brīžiem līdz grenztālei ar latviešu mūziku Latvijas Radio 2.

Milzu cīņa.

Nu ko, labrīt, labrīt, kādā tramvaja galapunktā, apkārt esošajās mājās, labrīt, tramvaja maršrutā, trolejbus maršrutā, trolejbus galapunktā, autobus maršrutā, autobus galapunktā,

0: Labrīt mašīnās, mašīnu galapunktā, mašīnu ceļā, no vienas vietas uz otru vietu, labrīt, jūs mājās, jūs darba vietā, labrīt, labrīt, Latvijas radio divā grējas rītas, ko es vēl neuzskaitīju.
1: Nu, būtu vieglāk pateikt labrīt visiem, lai kur jūs būtu.
0: Nu, labi, es tā kā vairāk redzu par rento pieturu aizdomājos.
1: Jā, labrīt, labrīt, mīļie Latvijas radio divi klausītāji, 6:40, 21. jau. Jūlijs. Un prieks teikt, ka jums kopā šajā rītā esam mēs, Aivis un Antra. Beidzot. Nedēļu es te bez tevis sēdēju un
0: labi,
1: runāju.
0: Labi, ka man bija viena fotogrāfija pieejama. Es vismaz zināju, ko es ieraudzīšu.
1: Aha.
0: Atnākot šeit
1: Jā.
0: Uz radio.
1: Nu, ļoti liels prieks. Tas nozīmē, ka varēsim visu rīta garumā čalot. Es vakar zini, par ko aizdomājos. Visa pagājušā nedēļa, īstenībā, nu, tev laikam baigi paveicās, nu, brīvdienās,
0: laika apstākļi,
1: ļoti, ļoti silts, karsts, mēs arī ar ģimeni paspējām pie jūras padzīvoties un visur, kur pabūt un pie viena vēl arī pastrādāt, un šonedēļ, tad tajā pirmdienas rītā pamosties vakar, un es neteiktu, ka ir slikti, protams, es nevaru runāt par visu Latviju, nu, vismaz manu ogrē, laiks apmācies, bet patīkams tā, nu, patīkama atveldzēšanās no tās iepriekšējās nedēļas, kad mēs dzīvojām tajā karstumā lielajā. Un tad vakar tā visa diena pa mājas taigā bija tik patīkama loks pavērts vaļā svaigas dzestras gaiss.
0: Jā, bet iedomājies arī šajā karstumā, ka cilvēki dzīvo saules pusē un nav nekādas kondicionieru un vispārējais.
1: Nu, šaus!
0: Tur ir trakie.
1: Nu, agrāk nebija kondicionieru un dzīvoja, nekāda vaina nebija.
0: Jā.
1: No.
0: Jā, viss, nu kā, ja vasara, tad drīkst tā būt.
1: Es, piemēram, sestdienas uz trikātu braucu, un man ir nedaudz salūzes kondicionieris mašīnā.
0: Bet pagaidi,
1: es vēl piebildīšu, ka es vispār kondicionierus nelietoju mašīnā, man vispār nepatīk viņi, man ļoti jūtīgas balss saites, man uzreiz sākas iesnas un viss, tā kā, es neesmu kondicionieru cilvēks, bet... Sestdien, nu, būtu gribējies nedaudz, lai viņš strādā. Ingars Viļums arī brauc ar manu mašīnu. Tad mēs visu ceļu ļoti skaļi runājām, jo logi bija vaļā. Vienkārši, lai tas gaiss kaut kā cirkulētu caur tajai mašīnai. Bet nekāda vaina mēs tieši nospriedām. Agrāk nebija kondicionieru un cilvēki brauc, un nekāda vaina nebija.
0: Nu, agrāk jau arī nebija varbūt tik advancēts laikziņas, ka nevarēja zināt. Nu, tur redzēt, ir brīdinājumi vispārējais.
1: Tad bija
0: konkrēti. Tur bija tā diezgan vispus. Un
1: tad cilvēks pats varēja paredzēt laikapstākļus. Atceries pirkstu gaisā tā, šodien līdz. Vismaz mana oma zinājuši
0: labi.
1: Tā kā parādīt.
0: Pamēģini tagad paredzēt vai šodien līdz.
1: Mums jau nav nekas jāparedz. Viss
0: jau
1: priekšā jau rakstīts.
0: Nu labi, ķeramies klāt.
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Tātad, otra diena, 21. jūlijs. Latvijā augs jauni lietus mākoņi. Pēcpusdienā un vakarā vietām gaidāmas arī intensīvas pērkona lietusgāzes. Paldies! Kurzemē diena būs pārsvarā apmākusies daļā reģiona līdz ilgstoši. Pārējā valstī starp mākoņiem tomēr uzspīdēs arī saulīte. Nu, gaisa temperatūra valstī no plus 15 līdz plus 22 grādiem.
0: Jā, ja Kurzemē atkal ilgstoši līsta vakarā arī ilgstoši līja atsevišķās vietās, atkal upēs būs kafija, ūdens līmenis atkal uz augšu būs un laivotājiem būs vienkārši brauciens pa kafiju. Labi, bet Rīgā šodien pēcpusdienā un vakarā iespējams lietas, arī stipras lietas un pērko negaļas.
1: Ar smaidu uz lūpām.
0: Un neliels dienvidu vējuši pēcpusdienā iegriezīsies no ziemeļiem gaisa temperatūra arī patīkam plus 21.
2: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, jā, kā jau katru rītu, rīta sarunas, un mēs jau te laika ziņas lasot, tā sapratām, ka par to arī varētu parunāt. Teicām, jā, ka agrāk taču kondicionieru mašīnās nebija, un nekāda vaina nebija. Tāpat brauc, pavēra logu vaļā, un viss bija kārtībā. Un tad mēs Raivi iedomājamies, pastāstiet, kā jums šķiet, bez kādām ierīcēm varētu mierīgi iztikt. Jo īstenībā mūsdienās ir tik daudz visādu aparāti izgudroti, nu, piemēram, nezinu, sadzīves.
2: No tagad ir aparāti pilnīgi visam.
1: Nu, visam, bet tā tiešām ir. Es sāku domāt, man mājās arī ir viss kaut kas, ko es reāli nelietoju. Nu,
2: ko tu nelieto? Burmašīnu.
1: Es teiktu, ka laikam kafijas dzirneviņas.
2: Tomēr nē,
1: jā. Jā, jo, nu, pupiņas, kafijas pupiņas, kafijas automāts, nu, tu viņā ieber, un viņš pats tur visu izdara.
2: Jā,
1: tā tad kafijas dzirneviņas, principā, es nekad nelietoju, tikai tad, kad vajag sasmalcināt, nu, cukuru. Cukuru mēs, nu, cirēs to.
2: Jā, pūdra cukuru.
1: Jā, ja vajag dabūt, nu, tad tam varbūt viņš tiek izmērts, bet principā viņš tikai krāja putekļus.
2: Nu, jā, interesanti, kā klausi. Es starp citu zinu, ka, piemēram, mēs mājās pilnīgi izteikti uz trauku mazgājāmās mašīnas. Nu, nav.
1: Es atceros, tu teici,
2: mums jā. Mums nav bijusi, un es nejūtu arī vajadzību, kad vajadzētu.
1: Es nevarētu bez trauku mazgājāmās mašīnas.
2: Nu, redzi, kā, tas
1: man ietaupa laiku. Nu,
2: labi.
1: Tādā ziņā.
2: Klausītājiem gan arī ļoti daudz dažādas versijas, kas kā varētu iztikt. Moderni, kas tagad nāk, manuprāt, ļoti daudz. Mums reklāmas pa labi, pa kreisi tiek mestas ārā, nu, zāles pļāvē robotu.
1: Es nesen redzēju arī pirmo reizi dzīvē, ka zāles pļāvē, kā viņš vispār darbojās par to pagalmu. Likās baigi lēni viņš to savu darbu dara.
2: Kamēr vienu strīpu nobrauc,
1: jā,
2: tur jau galā zāles.
1: Jā, es jau būtu jau pusmauriņu jau nopļāvusi.
2: Nu arī, jā. Tāds, jā. Klausītāji, nu tad jums noteikti klausoties mūsu stāsts, jau arī ir savs stāsts, bez kā jūs varētu noteikti iztikt mūsdienās, vai tas ir jums mājā vai nav mājā, nu tur skatīsimies no abām pusēm. Bet par tām savām versijām, ko jūs esat secinājuši, man to nemaz nevajag, es bez tā iztiek droši rakstiet.
1: Bet nopirka.
2: Ah, jā, bet nopirka un numurs?
1: 2931 222.
2: 2931 222.

0: Ziņas 7:00 no rīta studijā Egars Rozenbergs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iespējams tuvojas lēmuma pieņemšanai par armijas virspavēlnieku Aleksandra Sirska nomaiņu. Aģentūra Bloomberg vēst, ka Zelenskis Sirska vietā varētu iecelt apvienoto spēku komandieru Mihailo Drapatiju, vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Lai gan par 44 gadus veco ģenerālu majoru nekas daudz nav zināms, arī tādēļ, ka viņš bijis izvairīgs no medijiem, ilgadēji augstākie militārie komandieri viņu ciena kā efektīvu vadītāju. Drapatijs esot izvēlēts no 11 personu saraksta, taču gala lēmums gan vēl Zelenska pusē nav pieņemts, un tas varētu sakot dažu tuvāko dienu laikā. Un arī medijas Kiev Independent vēsta, ka lēmums par Sirska nomaiņu varētu sakot drīz.
0: Protestētāji ielās izgājuši arī vakar vakarā, paziņojot, ka tagad ieturēs 3 dienu pauze līdz piektdienai.

0: Ja viņu prasības par sirdskatlēšanu un no amata atbrīvotā Mihailo Fedorova atgriešanu amatā izpildīšot, protesti beigšoties. Sirskis pirmo reizi publiski komentējot situāciju noliedzis, ka starp viņu un Fedorovu būtu kādas domstarpības un ka viņam šāds fakts esot bijis jaunums. Abā tiecības bijušas profesionālas paudis Sirskis. Irānas atbalstītie Jemenas hutieši paziņojuši par Saudu Arābijas jūras blokādi, tādējādi draudot izveidot jaunu fronti ASV un Irānas karā. Šāds solis arī palielina draudus globālajām enerģijas resursu piegādēm un tirdzniecībai ārpus Persijas līča. Turpina Rihards Plūme.
1: Pēc hutiešu paziņojuma Saudu Arābijas vadītā koalīcija Jemenā paziņojumā ātri vien norādīja, ka tā atbildēs ar spēku. Tā arī sāka īstenot aizsardzības pasākumus saviem kuģiem, kas pārvietojas caur Bābel Mandebu šaurumu, kas ir galvenais Saudu Arābijas naftas eksporta ceļš pēc Hormuzu šauruma faktiskās slēgšanas. Un pilnīga šauruma slēgšana samazinātu globālo naftas piegādu par 7%, jo lielākā daļa Saudu Arābijas naftas eksporta nevarētu pamest reģionu.
0: Hutieši paziņojuši par blokādi neraugoties uz pazīmēm, ka Teherāna un Vašingtona vēlas atsākt diplomātiskās attiecības, lai apturētu vairāk nekā nedēļu ilgos savstarpējos uzbrukumus. Arī aizvadītie naktī ASV bruņoties spēki veikuši triecienus mērķiem Irānā. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% ievadu muitas noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tiesa stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tostarp vīniem, hokeja nojām un cementu. Kanādas premjers Mark Carney jau paziņojis, ka Otava ir gatava padziļināt tirdzniecības sarunas ar ASV. Kanāda jau esot iesniegusi priekšlikumus strīdu risināšanai. Pašmājās Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē šodien skatīs alternatīvā likumprojekta par Latgales vēstniecību Gors izstrādi. Valdība martā apstiprināja nodibinājuma Latgales vēstniecībā Gors pārvaldības likumprojektu, ar ko paredzēja pašvaldībai liegumu atsevināt vai citādi apgrūtināt Gora ēku. Ties vēlāk komisijas slēgtajā sēdē atzina, ka izstrādātais likumprojektā ir brāķis. Vairāk stāsta Viktors Demidovs.
2: Iepriekš bija cerēts, ka nodibinājumu dibinās Kultūras ministrija, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Rēzeknes pašvaldība, arī valsts uzņēmums Latvijas koncerti un uzņēmums Austrum Latvijas koncertzāle. Doma bija, ka Gors paliek Rēzeknes pašvaldības īpašumā, bet nodibinājumam to nodot bez atlīdzības patapinājumā uz nodibinājuma pastāvēšanas laiku. Tiesa vēlāk, kā Latvijas radio noskaidroja Saeimas komisijā, pamanīja drošības riskus, atbildīgie arī saprata, ka valsts pašvaldību lietās nevar iejaukties ar tāda veida pārņemšanu. Tāpēc tagad ir izstrādāts alternatīvs likumprojekts, ko pārunās šodien komisijā.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā 14 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus, nevalsts rietumos ilgstošs, vietām stiprs. No dienas vidus vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Lēns vējš piekrastē ziemeļu austrumu ziemeļu vējš, kur zemes piekrastē brāzmains, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains laiks, no dienas vidus ik palaikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļu austrumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Augustā piedzīvo spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakaru uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busulis un abonamenta orķestris. 22. augustā uz savu 2026. Gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā Zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indie romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē!
5: Tu nesaki jā.

0: Labrīt, labrīt, 9 minūtes pār pulksteni 7, Latvijas Radio 2 rīts.
1: Tieši tā, otra diena, 21. jūlijs, ar jums kopā Aivs un Antra. Cerams, ka visi, kas nu jau varbūt ir darbos, jau skrējienā vai varbūt tikko modušies, nu, katram otriem cilvēkam noteikti rīts sākas ar garšīgu rītu kafiju. Nu, mums šeit arī jūtu smaržu Aivis, tikko ir uzvārījis svaigu.
0: Jā, nevar iztikt bez kafijas pagatavošanas procesā.
1: Nu, tā smarža no rīta, jau vien, jā, jā, jā. Tā kā cerams, maģiski. Ka visiem viņa ir garšīga. Smaržīga.
0: Varbūt kāds uz atlaidēm nopircis kādu kafiju, domāju, nu būs jāpamēģina un saprot, vai dies. Ko es tur
1: labāk,
0: nopirku?
1: Labāk, lai tā nav.
0: Samaltus salmus pēc garšas ar vēl bet, skābas zemes piegaršu un nenosakām aromātu.
1: Ko tu tagad dari? Nu, mums tagad ir jāsaka, lai viņiem ir garšīga tā kafija.
0: Morāli ir tāda, ka labāk pirkt to, kas ir pārbaudīts un kur nevar iegrāties, nekā tur eksperimentēt un saprast, ka visu dienu varbūt ir sabojāt.
1: Pareizi. Un tuliņ vēl kāda dziesma un tad jau arī mēs ķersimies klāt rīta sarunām ar par ko tad tas ir, par to, bez kādām ierīcēm varētu iztikt un jo to tiešām ir daudz.

0: Es zinu pat cilvēks, kuriem mājās virtuves plaukti ir piekrauti ar visādām tādām nopirktajām ierīcēm, kuras vispār netiek izmantotas, bet ir. Un nopērk, liekas, nu tik būs, ja nu tik taisīs, nu tik izmantos, vienreiz pamēģinēt, tā tur arī
1: Starp citu, varbūt stāv. Arī šeit nostrādāja apstākles. Tāda atlaide bija 70% atlaide. Jāņem cietā ierīce, kas virtuvē varbūt varētu noderēt. Ne, tajā brīdī domā, nē, man to vajag.
0: Vai ne?
1: Līdz vienai reizei.
0: Tā kā uzrakstiet, kā jūsuprāt, bez kādām ierīcēm varētu mierīgi iztikt. Un tālāk ir numurs nemainīgs 29312222.
1: 29312222. Vai nu īziņā vai WhatsAppā, kā jums ērtāk.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Gan arī izvoja dziesmu par šo, ka man nāks atzīsties, es esmu kaut ko nopirdis, man to nemaz nevajag.
2: Jā, paldies visiem, kuri jau raksta un stāsta savas versijas par to, nu bez kādām tad ierīcēm varētu mierīgi iztikt. Es skatos šobrīd īziņās, mums raksta labrīt bez blendera droši varot iztikt. Agrāk ar dakšiņu, ar karotu, ar slotiņu visu sakulām, bez gludekļa gan nekādi, Ingrīda mums tā raksta. Nu, gludeklis noteikti bez tā nevar iztikt, bet es zinu,

0: tādu mazo tādu tā kā padomu, kā rīkoties, ja nav tā gludekļa. To man iemācīja kaut kad tur koncertā vienā, ka nu, nebija tā gludekļa. Un tad kleitu, tērpu vai ko citu, ko vajag tajā brīdī dabūt izgludināt, tu ieliec vannasistabā un ieslēdz dušā karstu ūdeni, tev veidojas tvaiks. Un ar to tvaiku tas tērps tiešām tā kā izgludinās. Nu, ne pilnībā,
1: skaidrs,
0: bet
1: krietni. Skaidrs piesūcinās ar mitrumu, kļūst caurspīdīgs un
0: Nē, viņš nav gluži tā, ka mit, nu, ir mitrāks, varbūt, bišku.
1: Patīkam vēsts, karstā bet, laikā izejot skatuls.
0: Jā, nu, man noteikti palīdz, ja kādas divas reizes pat dzīve man ir nācies šo triku taisīt.
1: Un tad tūmā skatu vai esošai nesaprot, kāpēc zem antras ir peļķe.
0: Nav tā. Izbeidz. Un. Bet par blenderi es vispār nezinu. Nē, nu labi, varbūt tā bieži viņš netiek izmantots, bet vispār blenderim ir tāda sava, teiksim, tā jēga, nu, ikdienā. Tu nelieto blenderi?
1: Blenders ir tāda maģiska lieta, kurā saliekot iekšā milzīgu lielu kaudzi ar dažādiem nu, augļiem un, nu, piemēram, zemeņu kokteili taisot vai ko citu.
0: Forši taču, vai ne?
1: Skaties, tu to visu samali, nu, pienu pieliejot klāt un tad izdzer. Bet skaidrā prātā saprotot, ka ja tas viss būtu salikts uz šķīvja, to tu nevarētu apēst.
0: Arī.
1: Te ir tas maģiskais, kad liela kaudze pārto par, piemēram, pusotru litru kādu dzeram garšīgas dzērienu, nu, dzirs vai kā to sauc, kokteili, ja? Un, ka tas viss tā saplok, un ka tu tā vari patērēt, ka taisnu vai
0: pareizi,
1: jābrīnās.
0: Pareizi,
1: pareizi. Klausītājs smuku uzrakstījis, nebija aizdomājies Valērijas, ka pašlaik var iztikt bez parastā telefona.
0: Man nekad nav bijis. Nu, bērnībā Omei bija parastais telefons,
1: bet
0: ģimenē dzīvē nav vispār.
1: Bet vēl ir. Klausītā ir ļoti labi uzrakstīja. Var iztikt bez tosteru un mikroviļņu krāsnes. Arī neviena robota nav un nebūs.
0: Un nebūs. Tosteris, nu, jā, viņš tiek salīdzinoši retāk izmantots. Arī mikroviļņu krāsnes, bet nu kā nu mikroviļņu krāsnes? Zini, kur bez varbūt mikroviļņu krāsnes nevarētu iztikt? Es domāju, cilvēkiem nu, darba telpās, nu, tu strādā vienalga, vai tas ir ofiss vai lielveikals, vienalga, kāda būtu tā darba vieta. Mikroviņu krāsnes īstenībā labi kalpo, ja tev vajag ātri uzsildīt tev līdzpaņem to ēdienu, jā, piemēram, jo tur jau tev nebūs plīts, ja, kur gatavot un tā, nu, līdzi paņem tā kotleta karvarāde, iemet mikronē, kā saka tautā un gatavs, nu.
1: Kas WhatsAppā uzrakstīts mums, jā, arī mikroviļņu krāsnes arī parādījās,
0: krāsnes, jā, tālāk. Jā. Nu, te vēl mums Ines ir raksts, labi brīt, lai jums burvīga diena mūsu mājās varētu iztikt atības mikroviļņu krāsnes, jo to izmanto kādreiz popkornu pagatavošanai citādi stāv. Un arī trauku mazgājumā mašīna māca no mazotnes bērniem savu šķīvi nomazgāt, kamēr svaigs. Tā visi savus nomazgā, atliek tik samazgāt pārējo un gatavs. Izmantoja tikai tad, kad daudz cilvēku sabrauc un trauku ir jūra, ko mazgāt. Nu, jā. Zini, ko es mikroviļņu krāsnī vienreiz sildīju? Ko sasmējos? Es domāju, jā, mums ar mājas tas ir popkorns.
1: Cerams kļūdas pēc.
0: Kafiju sildīju.
1: Un?
0: Baigi labi.
1: Arī, jā.
0: Nu, atzisa, zini, kā nu bērni mājās, tu pagatavo to kafiju.
1: Jā, par to gan neko sabojāt nevar, jā.
0: Viņa paliek augsta, nu, bet, nu, žēl liet ārā. Nu, es pamēģināju ielikt to krūzīti mikroviļņu krāsnī un uzsildīt. Nu,
1: jā,
0: labi.
1: Jo kartupeļi sildīti mikroviļņu krāsnī noteikti garšo savādāk nekā kartupeļi uzsildīti uz pannas, bet, nu, kafija šajā gadījumā piedzīvo otru dzīvi. Arī tā varētu teikt. Klausītāji, paldies par jūsu rakstītajām ziņām. Mēs tā arī turpināsim sapratāt, uz ko mēs tā kā tēmējam. Mm. Visu šīs dienas saruna tēmā, tad jums kaut kas ir, bet saprotami, es bez tā varu iztikt.
0: Tieši tā.
1: Priekš kam to nopirku apmēram, jā, un tad droši par to uzrakstīt.
0: Varbūt mobīlais telefons pēkšņi.
1: Uzrakstīt jau var, bet kā tad jūs uzrakstījāt ar datoru palīdzību?
0: Labi, rakstiet 293-1-22-22.
1: 293-1-22-22.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Kā nu ne, šodien Latvijas Radio 2 saka vārds daudz laimes vārda dienā, jo Meldra, Meldris un arī Melisa šodien svin savu vārdienu. Daudz laimes, laimes vēlējumi jums, dāvanas, pārsteigumi, zvani gaidīt un zvani negaidīt, bet patīkami, lai diena ir pilna ar jaukiem pārsteigumiem līdz pat vakaram un arī naktī turpinās labas svinības jūsu pusē, bet tā lai kaimiņiem netraucē vairs.
2: Tieši tā, un es, protams, skatos, cik mums ir šo vārdu svētku svinētāji. Tātad Meldri mums ir 5, Meldris mums ir 214 Latvijā un Melisas 1031. Protams, arī paplašinātais kalendārs un šodien vārdu svētkus vēl svin un daudz laimes svin potencija, pudencija un pudentija. Nu, skat, interesanti vārdi, vai ne? Es arī skatos negaidīju, jo Meldra, Meldris, Melisa uz M-burtu un pēkšņi arī visi trīs uz P-burtu. Nu, skaisti, skaisti un bagātīgi, bet mīļie, visi tie, kuri šodien svin savu dzimšanas dienu, nu jāsaka, daudz laimes, lai šodien mīlestība apkārt jums ir vēl vairāk nekā citas dienas, lai viss nākamais dzīves gads ir pārpildīts ar skaistām, pozitīvām emocijām, lai veselība un veiksme jums ir labākās draudzenes, nu lai visi tuvie un mīļie un arī tālie šodien par jums iedomājas. Un kā man patīk teikt, nu, lai vismaz viens sapnīts piepildās.
1: Laimīgu jauno gadu.
2: Jā, tieši tā.
1: Tā, un vēl noteikti jums būs interesanti runāt ar kādiem slaveniem cilvēkiem Latvijā un pasaulē. Vienā datumā jums ir dzimšanas diena.
2: Tātad šajā dienā dzīmis latviešu ģenerālis Rudolfs Bangerskis.
1: Arī kordiriģente Ausma Durkēvica.
2: Amerikāņu aktieris Robins Viljams.
1: Tajā dienā dzimusi tenisiste Larisa Neilande.
2: Latviešu basketbalists Jānis Pozņaks.
1: Arī britu rock mūziķis Cat Stevens.
2: Amerikāņu ģitārists Jims Martins.
1: Tajā dienā dzīmis arī muzikants saksofonists Simons Skuja.
2: Bāzģitārists Aivars Meijers.
1: Un Latvijas Radio 2. Sūta arī sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā dziedātājai un vokālai pedagoģei Maijai Sējānei.
2: Un šai dienā svin arī hip-hop mūzikas izpildītājs reperis Ģirds Rozentāls, vai kā mēs visi viņu pazīstām, Ozols!
1: Un Latvijas Radio 2 turpinājumā kāda ļoti sēnā dziesma no Ozola repertuārā par Ozola aizdraušanos, kas, es domāju, joprojām ir kopā ar viņu gan ikdienā, gan arī ikdienā.
2: Gan ikdienā,
1: jā, nu atcerēsimies tos laikus, bet ar dziesmu arī sūtām Ozolam sveicienus.
3: Na ko, par jums abiem, nu, vispār, Gustavo un Ozols. Ah. Ozols.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 21. jūlijas otra diena šodien Latvijā augs jauni lietus mākoņi. Pēcpusdienā un vakarā vietām gaidāmas intensīvas pērkona lietus gāzes. Kurzemē diena būs pārsvarā apmākusies, daļā reģiona līs ilgstoši. Pārējā valstī starp mākoņiem spīdēs saulīte gaisa temperatūra valstī no plus 15 līdz plus 22 grādiem.
2: Jā, es tāpēc iepriekšējā reizē teicu par to, ka Kurzemes upes ūdens līmenis kāps un vakardienas lielie lieti jau tagad ir veicinājuši ūdens līmeņa kāpumu par vismaz jau 30 centimetriem un turpinās kāpt kā laivotājiem. Brīvdiena ir, nu, jāsaka, šajā nedēļā un Kurzemes upes jums ir priekšā laivošanā, ar to rēķināties, ka būs palielināts ūdens līmenis. Rīgā pēcpusdienā un vakarā arī iespējams lietas, arī stipras lietas un pērkons var ducināt un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs plus 21 grādu.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.
3: Vecums nenāk viens,

0: Kas notiek?
1: 21. jūlijas otrdiena. Nu, kas tad šodien notiek? Pulksten 14. Rīgā alternatīvo un ekstrēmo sporta veidu centrā The Spot centrs. Organizatori informēs par Ghetto Games festivālu, kas norisinās Ventspilī. Tātad, kā jau vēstīts, no 24. Līdz 26. Jūlijam Ventspils 14. Reizi kļūst par

0: Baltijas aktīvākās nedēļas nogales galvaspilsētu, uzņemot Ghetto Games festivālu. Festivāls trīs dienu garumā pulcēs dalībnieks no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, kuri sacentīsies 20 sporta veidos. Ik viens apmeklētājs varēs bez maksas baudīt augst līmeņa sporta sacensības, mūziku un izklaidi, un šogad organizatori īpaši aicinot uz festivālu ģimenes ar bērniem, jo šis vasaras festivāls ir vieta, kurā ik viens neatkarīgi no vecuma atradīs sev piemērotas aktivitātes. Nu, izklausās ļoti forši.
1: Nu, no dalībnieku skaita arī izklausās, ka nu ļoti izpleties.
0: Jā, es atceros.
1: Geogrāfiski.
0: Gadus atpakaļ. Nu,
1: tur paši ņēmāmies savā sulā.
0: Strītburgeri sēda un viss bija kārtībā, bet tagad jau ar vērienu.
1: Starp citu klausītāju arī šodien Asins donoru centrs dosies trīs izbraukumos, jo Asins varēs ziedot trīs valsts Asins donoru centra izbraukumos, kas būs šodien Tukuma Ledus hallē, Gulbenes kultūras centrā, kā arī Rīgā specializētais autobus atradīsies pie TV3 grupa ēkas Dzelzavas ielā. Un valsts Asins donoru centrs norāda, ka par laban gaidīti visu Asins grupu donoru īpaši 0 mīnus, A mīnus un B mīnus Asins grupas donori. Un Asins iespējams nodot arī pastāvīgi ziedošanās vietās, un tās ir Rīgā. Arī Daugavpilī, tāda ir Liepājā, arī Valmierā un Rēzeknē. Tā kā iespējams, ka jūs nodotās asins ļoti, ļoti, ļoti palīdzēs kādam cilvēkam.
2: Latvijas Radio 2.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 7:50 minūtes ar jums kopā mēs, Aivis un Antre, un rīta sarunas par to, bez kādām tehniskajām ierīcēm mēs varētu mierīgi iztikt, un man ļoti gribas nosīt šo ziņu, tātad labrīt no Tirzas Ingūna Reiz, kādā dzimšanas dienā man uzdāvināja naudu, ļoti gribēju sulspiedi, nopirku, esmu lietojusi, tik maz, tā tad var iztikt bez. Es īstenībā aizdomājos, tas jau ir par to, par ko visi parasti runā, tad, kad ir sulspiedas iegādājušies. Tā jau forši, bet tad, kad viņa ir jātīra.
2: Jā.
1: Jā, tas vienmēr ir tas

0: Ai, labāk nesmiedīšu, bet vakal būs jāmazgā un jātīra tur viss.
1: Tas sulas dzeršanas prieks ir tik mazs, bet tā tīrīšana ir tik liela, ka daudziem varbūt tas arī attur patiesībā no lietošanas. Kaut gan arī daudzām lietām šādi varētu būt. Jā, lietošu gribu forši, bet tā tīrīšana. Labrīt, ja veļa uz auklas pāržūst, tā jāatstāja līdz vakaram valgamei, lai viegli gludināt, iztikt var bez virtuves kombaina un mikroviļņa krāsnes. Mums tā krāsnes mikroviļņa slikt rādās.
0: Tā, tad viņu nelietot, ja cilvēki. Jā. Nu, re, kur es skatos, Monika mums arī vecapā raksta, varētu iztikt mierīgi bez mikroviļņa krāsnīs. Tas, protams, ļoti ērti, bet var iztikt.
1: Jā.
0: Var iztikt.
1: Kāda ziņa? Labrīt, mums jau 7 gadus nav televizora. Jā. Dzīvi esam.
0: Tas īstenībā ir apbrīnojami, bet mēs esam par to daudz runājuši šeit ēterā, ka īstenībā ļoti daudz cilvēki pēdējā laikā vairs neskatās parasto televīziju. Mm-hmm. Skatās, nu, internetā films vai dažādas citas films traumēšanas vietnes ir un aplikācijas, kur tad nu var skatīties, kur nav reklāma un visa kā cita, jā. Jā.
1: Tas ir tas kaitinošākais, kad tu skaties filmu un tev 20 minūtes reklāma jāstāst.
0: Jā, tā kā, nu, to es, nē, ir cilvēks skatās ziņas, piemēram. Nu, tas ir svarīgi, svarīgi.
1: Tur bet... jau nav 20 minūšu reklāmas pauzes, tāpēc nu, var noskatīties.
0: Kā kurā, man liekas, nu, televīzijā arī. Bet labi, mīļie, tādā pat garā turpināsim rakstiet 293-1-2222, bez kādām tehniskām ierīcēm jūs, jūsu prāti varētu iztikt.
2: Latvijas Radio 2.

0: Ziņas 8. studijā Negras Rozenbergs. Ukrainas stratēģija šobrīd ir aizvest karu tuvāk Krievijas sabiedrībai, kas līdz šim ir uz karu raudzījusies attālināti, vien caur uzvarošām propagandas mediju publikācijām. To šorīt Latvijas radio atzina Austrumeiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsādātājs direktors Māris Cepurītis, piebilstot, ka Ukrainas rīcība izceļ dilemmas Krievijas sabiedrībā.
1: Te novērojams no sabiedrības pārstāvju izteikumiem, ka viņi saka, kā tad var būt tā, ka Krievija, kas ir viena no lielākajām naftas ražotāju valstīm, ka mums ir jāstāv rindā, lai degvielu iegādātos. Un Krievija no savas puses nav gatava izrādīt jebkādu veidu vājumu, un tāpēc ir šie te ļoti mērķtiecīgi, vienlaicīgi arī ļoti dārgie, izmantojot balistiskās raķetes, atbildes triecieni Kijevai, un tieši arī mērķējot nevis par militāro, bet par civilo infrastruktūru. Visdrīzāk jau kamēr nenotiks tādas ievērojamas izmaiņas pašā frontē, abas puses arī turpinās apmainīties ar šādu veidu arī tāliem triecieniem un šādus uzbrukumus īstenot.
0: Krievija aizvadītie naktī uzbrukusi Sumu pilsētai Ukrainas ziemeļaustrumos pie robežas ar Krieviju. Bezpilotā lidaparāta trieciena rezultātā netālu no daudzstāvā ēkas ievainoti vismaz 2 pieauguši un 4 bērni. Trāpīts arī iepirkšanās centram, kur izcēlies liels ugunsgrēks. Bet attiecībā uz situāciju frontē sarežģītas situācija aizvien ir Ukrainas austrumos Donetskas apgabalā esošajā

0: Ostjantinivkā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
1: Krievija pilsētā izvietojusi 145 karavīrus, cenšoties ieņemt pilsētu, tā ir norādījis Ukrainas armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sīrskis. Ukrainas vienības turpina aizstāvēt pilsētu un veikt pretsabotāžas operācijas. Šis sektors joprojām ir viens no intensīvākajiem frontes apgabaliem, Krievijas spēkiem veicot tur līdz pat 20 uzbrukumiem dienā un turpinot mēģinājumus joprojām iefiltrēties dziļāk pilsētā.
0: Krievijā Ļipeckā pagājušajā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un izraisies liels ugunsgrēks termoelektrocentrālis un Novoļipeckas metalurģiskā kombināta rajonā, tā vēsta tīmekļa medija Astra un Exile Nova Plus. Telegram kanāls Falcon Insight norāda, kā dega loģistikas noliktavu. Tāpat liels ugunsgrēks izraisies Vsevološkā pie Sanktpēterburgas industriālajā parkā Ladoga, kur ražo polimēru materiālus, aizdegusies noliktavas un ražošanas ēka, vēsta Krievijas ārkārtas situāciju ministrija. Lielbritānijas jaunais premjers Sandijs Bērnems veicis ievērojamas izmaiņas valdībā, tostarp atbrīvojot to no dažiem līdzšinējiem premjeram Kīram Stārmeram, lojāliem politiķiem, turpina Rihards Plūme.
1: Veicot izmaiņas atlaisti finanšu un mājokļu ministri, kā arī vicepremjers Deivids Lemijs, finanšu ministra amatā iecelts bijušais aizsardzības ministrs Džons Hīlijs. Savukārt bijušais laboristu partijas līderis Eds Milibends kļuvis ir par ārlietu ministru. Bērnēms vakar pirmo reizi sazvanījies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un arī Ukrainas prezidentu Voldemiru Zelenski. Savā pirmajā telefona sarunā ar Trumpu bērnēms uzsvērs savu saistību pret aizsardzību un drošību. Savukārt telefona sarunā ar Zelenski viņš apliecināja Lielbritānijas apņēmīgās saistības pret Ukrainu, tās aizsardzībā pret Krievijas iebrukumu.
0: Un vēl pašmājās asinis šodien varēs ziedot arī trīs valsts asins donoru centra izbraukumos. Donori no pulksten 9 līdz 13 būs gaidīti Tukuma ledus hallē stadionā ielā 3, Gulbenes kultūras centrā Oskara Kalpa ielā 60, Rīgā specializētais autobuss no pulksten 10 līdz 14 atradīsies pie TV3 grupēkas Dzelzavas ielā 120. Valsts asins donoru centrā norāda, ka šobrīd gaidīti visu asins grupu donori. Donori, bet jo īpaši nultās mīnus A mīnus un B mīnus asins grupas donori. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām austrumos skaidrosies, valsts lielākajā daļā lietus, valsts rietumos ilgstošs, vietām stiprs, no dienas vidus vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss, lēns vējš piekrastē ziemeļu austrumu, ziemeļu vējš Kurzemes piekrastē brāzmains, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks no dienas vidus ik paliekam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra dienā 18-19 grādi.
2: Latvijas radio

0: Labrīt, labrīt, 8:08 minūtes, Latvijas radio 2 rīts.
1: Labrīt, labrīt, 21. jūlijs, ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Pilnīgi sasvējies, ja? Ja rīts sāk ar dziesmu, tad visa diena ir kā skaista, pozitīva dziesma.
0: Kā kaut kas nav kā ierasts, tas uzreiz nevis raisa paniku, bet raisa smaidu. Nu, tas, manuprāt, nemaz nav slikti. Es nedomāju par sevi, es domāju vispār savādāk, piemēram. Nu, cilvēki aiziet uz auto stāvēt, skatās, o, mīksta riepa. Nu, ko, nevis saķer galvu un sāk kliegt, bet pasmējās. Ņem telefonu, zvana, klausies, nu, sāk risināt problēmu.
1: Nu, labi, tu varbūt pasmējies, bet kāds varbūt steidzās, viņam tuliņ, viņš jau kavē uz darbu un aiziet un riepa tukšana.
0: Par steikšanos, zini kā, vērojot Rīgā, kāda ir kultūra braucot cauri pārplūdušām ielām.
1: Ne tikai Rīgā.
0: Vakar pēc lielā lietutiņa, ne tikai Rīgā, nu, bet to, ko es novēroju. Nu, es godīgi sakot, dažas autovadītājas īsti nesaprot, nu, kāpēc jābrauc cauri lielām pārplūdušām ielām, nu, vieglajā automašīnai ar švunku, tā, ka ir liela vilni dzen priekš.
3: Savukārt citi knapi izbrauc cauri tā, ka vispār ūdens nepakustās arī, nu, domu gājiens.
1: Mm.
0: Nu, tur jau, jā, tur jau viss var būt bet, tā kā, jā.
1: Bet rīta sarunas mums ne par to vispār. Rīta sarunas mums par tehniskajām ierīcēm, bez kurām jūs varētu iztikt. Un es redzu WhatsAppā, Laura ir uzrakstījis īstenībā, jā, tā tad labrīt, manās mājās ir tāds fondjū trauks, kur var karsēt, kausēt sieru vai šokolādu un tur mērcēt visādas kārums. Man uzdāvināja nereiz 8 gadu laikā neesmu lietojusi, lai laba diena. Nu visiem, man arī tāds ir. Bet es to fondjū trauku, tur ir tāda kāda bļodiņa.
0: Jā.
1: Un tad ir tas uzliekamais virsū, tā kā, kur tad...
0: Jā.
1: Nu, tur, jā.
0: Kur tur liec iekšā to, ko var kausēt?
1: Es no tā visu izmantoju tikai bļodiņu. Un... Nu, tur salātiņiem, zupiņai.
0: Nu,
1: mans
0: redz.
1: Fondjū trauks. Nu, es viņus izmantoju tādā veidā, bet jā, īstenībā, ja Laura tā saka, nu... Nu, nesenāk, baigi liekas, tā jau forša tāda lietiņa. Un tur vēl tās mazās dakšiņas, ka tur tā kā zemenīt, piemēram, uz...
0: Viss ir ļoti skaists līdz brīdim, kad tas viss jāmazgā, jā?
1: Nu, arī.
0: Arī, jā. Starp citu par mašīnām sākot runāt, neviens vēl nav uzrakstījis, ka bez mašīnas mierīgi var iztikt arī, jā. Bet var redz uzrakstīt, ka var iztikt bez mašīnas, kas ir maza mašīnīte, jā, neraksta. Var iztikt bez kafijas dzirnaviņām.
1: Jā, arī. Tāpat kā es arī teicu, ka kafijas dzirnaviņas, ja jums ir kafijas aparāts mājās vai
0: nu,
1: arī...
0: Nu, jau samalta kafija.
1: Nu, jā, var arī nopirkt. Līga raksta, labrīt, es vispār nepērku lietas, ko neizmantoju.
0: Oh.
1: Ne jaunas, ne lietotas.
0: Ļoti labi.
1: Ja man ļoti patīk un

0: pirksti to pirkt, es uztaisu
1: pauzi.
0: Pauzi, jā, un šoreiz nevajag par to summu labāk nopērku želejas konfektes un pistācijas, bez tām gan es nevaru iztikt. Nu, redz kā, nu, vismaz kāds, nu, bet labi, es negribu ticēt, ka Līgu nekad nav uzrunājušas atlaides.
1: Ā, jā, kas uz atlaidi, tas
0: vajadzīgs. Un tur,
1: tas,
0: nu,
1: tas
0: par nopārdot jebko, man liekas, ja tu uzliks vārdu atlaidīgs, nu, šitas jānopērk, ja jau tāda atlaida.
1: Zini, kā ir, lielais tīmeklis piedāvā iespēju tādi, ja tu kaut ko kārotu noskati, liekas, nu, to vajag, tu ieliec grozā un kādu pusmēnesi pagaidi. Un tad tu saproti, vai tev vajag to preci vispār vai nevajag. Un
0: nesaki viss,
1: beidzās
0: man
1: tā, ka nevajag.
0: Šitā beidzās ļoti bēdīgi. Es biju noskatījis ļoti skaistu lietas metalu pirms vairākiem gadiem. Un viņš bija ļoti dārgs. Un viņš bija tik skaistā tādā tirkīza krāsā. Un likās, nu, tāds nevienai nebūs. un noskatījis, viņš bija tik dārgs. Es ar viņu parunāju. Es viņu teicu, lūdzu, paliec šeit. Es pagaidīšu, ka tev būs atlaide. Un tad es tevi nopiršu. Un es aizgāju pēc mēneša. Tā metaļa tur vairs nebija.
1: Viss?
0: Tā kā nav ko gaidīt, ir jānopērk, redzi, ka ir un ir jā. Ļoti, ļoti kārojās.
1: Un tagad tu lietas laikā ej ar vienkārši necilu lietu sargu un neviens, un visiem arī ir tādi, jā?
0: Nu jā.
1: Nu jā, nu tad varbūt tas īsti nav tā kā. Klausītāji, nu tā mēs arī turpināsim noteikti ar jūsu rakstītajām ziņām par tām lietām, kas jums ir, bet kuras jūs vispār nekad neesat izmantojuši.
0: 29 31 22 22
2: Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu 8:19 minūtēs. Labu rītu dienā, kad Latvijā šur tur atkal līst. Es kurzim tā kā vairāk tēmēju, arī Rīgā var būt vakarā stipras lietas. Bet gaisa temperatūra kopumā vasarīgi patīkama līdz plus 22 grādiem Latvijā.
1: Skatos vairāk vai mazāk arī citus gadus ir lijis vai arī bijis ļoti karsts. Nu kā jau vasarā pa kalniem un pa lejām viena nedēļa karsts, nākamajā nedēļā jau atkal augsti un ir lietus. Bet, protams, es skatos rekordus. Nu rekordi sāksim ar laikam vēsāko. Tas ir 1983. Gads, kad 21. Jūlijā Stendē gaisa temperatūra bija vien plus 2,7 grādi, nu, bez maz vai ziemas jakā vajadzēja staigāt. Bet viss karstākais ir bijis 2011. Gada 21. Jūlijas un konkrēti Ventspilī gaisa temperatūra bija plus 32,3 grādi.
0: Jo man patīk arī piebildi, ka arhīvā atrodam ziņas, ka 1858. Gadā Rīgā bijusi plus 38,3 grādus Fahrenheita, taču atbilstoši laika apstākļu rekonstrukcijai tik augsta gaisa temperatūra nebija iespējama un visticamāk pierakstos bija ieviesusies kļūda, nu teorētiski termometrs tabiņš rādīja plus 28,3 grādus, bet nu tāpat
1: viens cipariņš.
0: 28, 38.
2: Vasara Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 21. jūlijs. 1820. Gadā dāņu fiziķis Hans Christians Oersteds iepazīstina pasauli ar savu jaunatklājumu elektromagnētismu.
2: Izrādās, ka 21. Jūlijs bija tā diena, tas datums, ka 1969. Gadā astronauti Nils Armstrongs un Edvins Aldrins kļūst par pirmajiem cilvēkiem, kas spēr kāju uz mēnesi.
1: Mm-hmm. 1978. Gads, kāds 80 kg smags Sanbernārs izcīna pasaules stiprākās

0: Suņa titulu aizvalkot 2909 kg smagu kravu 27 metru attālumā.
1: Nu, tāds kārtīgs vieglais auto. Nu, kāds tur vairs vieglais, tur jau nedaudz savādāk jāskatās.
0: Tam Sanbernāram noteikti bija ļoti stipras kājas tā aizvilkt.
1: 1983. Gads Antarktīdā tiek reģistrēta pasaulē zemākā gaisa temperatūra – mīnus 89,2 grādi.
0: Tad tu pakusties un…
1: Nu kā? Nu kā var uz zemes šādu temperatūru reģistrēt?
0: Var, redz, ka var.
1: Nu gan drīz mīnus 90, nu, tur jau prātam neaptveram.
0: Nu, nedrīkst iet ārā tur vienkārši tajā dienā.
1: Nu, redz.
0: Labi, tādāk 1997. Gads Sietlā ASV apcietināts kāds kungs, kas pēc bankas aplaupīšanas visu naudu izdalīs garām gājējiem. Nu, tu nevar saprast, grozies, redzi, nu, tāda divējāda situācija, it kā aplaupa, bet…
1: Bet morāli ir tāda, ka vajag braukt ceļojumos. Un šad tad noiet gar bankām.
0: Viņš kā tāds Robins Huds sanāk ir bijis.
1: Ei, tu sazini, kāda bija tie iemesli. Mm-hmm. Bet izrādās 2003. Gadā no ražošanas līnijām Meksikā noripojas pēdējās Volkswagen vecā stila automašīnas Beetle.
0: Mm-hmm.
1: Viss, tur vairs viss, nākamajā dienā vairs nekas tur neripoja nost.
0: Vēl kāds fakts pasaulē 2011. Gadā no pēdējā lidojuma kosmosā atgriežas ASV kosmosa kuģis Atlantis. Līdz ar Atlantis misijas noslēgumu tiek pielikts punkts 30 gadus ilgajai ASV daudzkārt izmantojamo kosmosa kuģu programmai un visi trīs atlikušie atspoļu kuģi Atlantis, Discovery un Endeavour. Es pareizi nolasīju, es nezinu.
1: Ļoti ticami.
0: Un tātad visi šie trīs atlikušie atspoļu kuģi kļūst par muzeja eksponātiem pēc tam.
1: Latvijā arī interesants fakts reģistrēts 2006. Gadā jūrā pie Duntes. Tiek atrasts izskalots vairāk nekā 10 metrus garš, diemžēl miris balis.
0: 10 metri.
2: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz sākšu ar aristokrātisko sporta veidu tenisu, jo pašmāju otrā raketa Darija Semeņistei šodien 12. Dienā Hamburgas 250 punktu turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Austrijas pārstāvi Siņu Krausu. Semeņistei pasaules rangā ir 109, bet Austriete atrodas augstāk 80. Pozīcijā. Abas līdz šim savā starpā spēlējušas divas reizes un abās reizēs labāk. Bijusi Austriete. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Startautiskajai volejbola federācijai ir lūguma pārskatīt. Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās ir parakstījuši 19 valstu pārstāvi. Tā sarunā ar aģentūru Leta apstiprināja Graudiņa. Zināms, ka Latvijas sportisti šo vēstuli izsūtīja sportistu lielajā tērzētavā, kurā ir 180 atlētu, un šo te vēstuli parakstīja 81 sportisti. Artists. Kopumā atbalsts saņemts no 19 valstīm – ASV, Argentīnas, Austrālijas, Austrijas, Čehijas, Francijas, Kanādas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Paragvajas, Polijas, Portugāles, Puerto Riko, Spānijas, Šveices, Ukrainas un Vācijas. Basketbola klubs VF Rīga parakstīs divu gadu līgumu ar Ojāru Siliņu. Viņš iepriekšējās divas sezonas spēlēja Polijas augstākās līgas komandā Varšavas Legija, kuras sastāvā kļuva par divkārtēju šīs valsts čempionu. Bet Latvijas futbola vislīgas 23. Kārtas spēlē vicelīderi RFS vakar viesos ar 1-0 uzveic Jelgavu, vienīgos vārtus guva Mamadū Silla. Vēl vakar futbola vislīgā Supernova Jāņa Skredeļa stadionā ar 2-0 uzveic Grobiņu, Kurzemes klubam pievienojies bijušais Latvijas valsts vienības pussargs Artūrs Zjuziņs, kurš vakar laukumā devās 61. Minūtē. Pasaules čempione futbolā Spānijas vīriešu izlase vakar atgriezās Madridē un tikās ar karaļnam pārstāvjiem arī ar premjerministru Pedro Sančesu, bet pēc tam devās parādē pilsētas ielās. Un ziņu aģentūra AFP vēsta, ka Spānijas izlasi Madridas ielās sagaidījuši aptuveni miljons līdzjutēju. Eiropas futbola asociācijas savienības jeb UEFA prezidents Aleksandrs Čeferins protestā pret virkni Startautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA lēmumu svētdien neapmeklēja pasaules kausa finālspēli, tā ziņo mediju The Times, BBC un The Athletic. UEFA vēl pirms turnīra nebija apmierināta ar dārgajām biļetēm pasaules kausā, tāpat ar imigrācijas ierobežojumiem. Atšķiras arī UEFA un FIFA uzskati par finālu turnīra dalībnieču skaitu, finālspēles pārtraukuma šovu un vēl daudz ko citu tomēr. Čeferina protesta pamatā esot bijusi ASV valstsvienības līdera Folarina Balogana sarkanās kartītes atcelšana pēc Baltānama saimnieka Donald Trumpa zvana FIFA vadībai. Un vēl skrējējs Roberts Glazers sasniedzis jaunu Latvijas rekordu jūdzes distancē. Piltenē jūdzes skrējienā Glazers finišēja pēc 4 minūtēm un 9,2 sekundēm, kas tad arī ir jaunais Latvijas rekords jūdzes distancē. Ar to tad arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis pār jaunāko sportā jums šorīt pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
0: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Kā jau katru rītu lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1937. Gada žurnāls Zeltene ar virsrakstu Eleganta sieviete nēsā Jūlijā.
2: O, modes apskats mums šajā rītā. Cepuru zalonā, blakus pavasara jaunumiem bolero, ieradies tā tuvs radnieks Sombrero. Šai cepurei platas, bļodeveidīgi uz augšu liektas malas un vidū it kā uz muti apgāsts puķu podiņš. Nēsā slīpi uz priekšu sašķieptu. Vēl joprojām liela piekrišana platajām salmu cepurēm, kuras greznos pilktām lentēm un mākslīgiem ziediem.
1: Matu sasukājumā iemīļotas sprogas, ko sakārto gan uz deniņiem, gan visapkārt galvai, it kā vainagā. Vakaros sprogās iesprauž ziedus. Atkal nēsā rokas sprādzes virs elkoņa un pie sporta tērpa rokas pulksteņus platā baltā linu saitē, kas skaisti atšķiras no rokas brūnuma. No tērpiem par praktiskāko vasarā atzīts sporta tērps, kas pārmainot garnitūru, tiek nēsāts arī pēcpusdienā. Pogas tiem nepiešuj, bet iepogā kā aproces, lai pēcpusdienā krāsainās pogas varētu apmainīt pret baltām perlamutra.
2: Ap vidu pusgara sasieta josta, pie labā pleca ziedi, nomainot raksturīgās sporta zeķes un kurpes un sporta tērps pārvērties elegantā ielas tērpā. Svārkus, ko ap vidu satura aukla, var nesāt arī kā uzpletni, bet ja vēlas daudz saules, valkā tikai mazas biksītes ar interesanto blūzīti, kas plecas un muguru atsedz gluži kailus. Nu, lūk, tādas bija modes ziņas no tālā 1937. Gada, bet tuvāk mūsdienām tāpat kāda modīga dziesma.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: rīta sarunas.
1: 8:51 minūte, 21. jūlijas, otra dienas rīts, ar jums kopā Aivis un Antre. Rīta saruna tēma, kādas, bez kādām tehniskajām ierīcēm mēs mierīgi varētu iztikt. Un jāsaka paldies visiem, kas sūta savas ziņas. Un interesanti, ka lielākā daļa tomēr saka, ka varētu iztikt bez tās mikroviļņu krāsnes, kas laikam tā arī ir. Kaut gan viņi ir gandrīz katrā mājā, man liekas, ne?
2: Nu, visticamāk jau, ka jā. Nu. Bet ne jau tikai mikroļi.

0: krāsnes, redz, jau daudz pieminētās arī kafijas dzirnaviņas var būt ļoti līdzīgi arī, arī bet, nu, tā kā domas dalās, bet nu, diezgan mēs ejam tādā vienā virzienā.
1: Peksis rakstīja, pirms tam sveiki varētu droši iztikt bez mobilā telefona copes laikā.
0: Laika braukt makšķerēt tur, kur nav tīkls. Mm-hmm. It kā kaut ko sazvanīt varbūt, bet internetu nav. Nu, tad ir interesanti noteikti. Tā. Vispār atpūsties pie dabas tādā vietā vajadzētu.
1: Tā, es tagad skatos, Monika raksta arī, labrīt, virtuvē varētu iztikt bez mikroviļņa krāsnes, tātad, ja tas, protams, un vēl raksta, man stāv galīgi jauns nelietots augļu žāvējamais aparāts. Tā bija laika kaprīze, nopirku atnes mājās jau 2 gadus stāv, bet tā arī neesmu lietojis. Bet es atceros, ka dažas gadus atpakaļ tas bija baigi modē. Pirkt žāvējumu aparātu, ir īpaši māmiņas, kuras nu, gribēja tādus našķus dabīgos saviem bērniem sagādāt, un tad žāvēja tur ābolus un visu ko, un ogas, un tad izrādās, tas ir diezgan ātri.
0: Pat, jā.
1: Jā, ka tas nav tā, kā vecos laikos krāsniņas lika un žāvēja.
0: Bet tur vajag iedvesmu noteikti, lai to darītu arī.
1: Nu, protams, visu sagriezt, visu salikt, nu, tas arī patērē laiku īstenībā.
0: Klausītāji, nu katrā ziņā mēs noslēgsim jūsu rakstīto ziņu apskatu, jo mums vēl ir ko lasīt arī nākamās stundu sākumā, ja bet par tām nopirktajām un tā arī nelietotajām un nevajadzīgajām lietām mājās. Aizdomājos par āboliem kaltētiem. Droši arī uzrakstiet jūsu numurs.
1: 293 1 2 2 2 2
2: Latvijas Radio 2

0: Ziņas 9 no rīta studijā Negars Rusenbergs. Irānas atbalstītie Jemenas hutieši paziņojuši par Saudarābijas jūras blokādi, tādējādi draudot izveidot jaunu fronti ASV un Irānas karā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Pēc hutiešu paziņojuma Saudarābijas vadītā koalīcija Jemenā paziņojumā norādīja, ka tā atbildēs ar spēku. Tā arī sāka īstenot aizsardzības pasākumus saviem kuģiem, kas pārvietojas caur Bābelmandeba šaurumu, kas ir galvenais Saudarābijas naftas eksporta ceļš pēc Hormuz šauruma faktiskās slēgšanas. Un pilnīga Bābelmandeba šauruma slēgšana samazinātu globālo naftas piegādi par 7%, jo lielākā daļa Saudarābijas naftas eksporta nevarētu pamest reģionu.
0: Okupanti aizvadītie naktī uzbrukuši Ukrainai ar 58 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neutralizēt 46 no tiem. Diemžēl reģistrēti 8 lidu robotu trāpījumi 7 vietās. Okupantu uzbrukums vēl turpinoties. ASV kompānija Lockheed Martin paziņojusi par lētāka pārtvērēja Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmai izstrādi. Jaunā raķete maksāšot mazāk nekā pusi no pašreizajā pārtvērēja cenas. Pat labam Patriotās sistēmas izmantotie pārtvērēji maksā aptuveni 4 miljonus ASV dolāru. Katrs, tā raksta aģentūra Reuters, atsaucoties uz ASV armijas budžeta dokumentiem, turpina Rihards Plūme.
1: Jaunais pārtvērējs ir paredzēts, lai cīnītos pret lidmašīnām, droniem, spārnotajām raķetēm un tuva un īsa darbības rādījusa balistiskajām raķetēm. Lai gan ziņas ir iepriecinošas, tomēr paies laiks, līdz raķetes nonāks tirgū, sākotnējā ražošana varētu sākties 36 mēnešu laikā. Uzņēmums plāno izstrādāt un ražot pārtvērēju kopā ar ASV un Eiropas nozares partneriem. Tims Kehils, kurš ir Lockheed Martin raķešu un ugunskontrolas uzņēmuma prezidents, norādījis, ka ASV un sabiedroto karavīriem ir nepieciešams risinājums, kas ir pārbaudīts kaujas apstākļos un arī budžeta ziņā gudrs.
0: Ungārija no autokrātijas atkal

0: Kļūst par demokrātiju, jo tās jaunais premjers Pēters Maģers ir sācis izjaukt savu priekšgājēju Viktoru Orbāna 16 gados uzbūvēto nedemokrātisko un korumpēto sistēmu. Tas, ko pašlaik dara, ir tieši tas, ko viņš piedāvāja vēlētājiem un par ko vēlētāji nobalsoja. Latvijas radio atzina ungāru politologs un Centrāla Eiropas Universitātes Demokrātijas institūta jaunākais pētnieks Bālins Madlovičs.
1: Domāju, ka Pēters Maģārs īsajā laikā ir paveicis tik daudz, cik tas bija iespējams. Šī režīma maiņa ietver trīs galvenos elementus. Pirmais ir tiesiskuma atjaunošana un Orbāna iecelto lojālistu atbrīvošana no vadošajiem amatiem institūcijās, kurām būtu jānodrošina varas līdzsvars un kontrole. Šie cilvēki tika iecelti, lai šie kontroles mehānismi nedarbotos. Otrakārt, Maģārs solīja demontēt mafijas valsti, kā viņš to dēvē. Ar to viņš nedomā vienkārši korupciju, bet gan korupciju, kas tiek organizēta valsts līmenī un ar valsts vadītāju ziņu. Un trešais solis ir Ungārijas orientācijas maiņa no austrumiem uz rietumiem. Visās trijās jomās jau ir spērti nozīmīgi soļi. Runājot par tiesiskumu atjaunošanu, Maģārs jau ir atcēlis no amatiem vairākus galvenos Orbāna lojālistus. Nozīmīgākais no tiem ir Ungārijas prezidents Tamāš Šujoks.
0: Tā ungāru politologs un Centrāla Eiropas Universitātes Demokrātijas institūta jaunākais pētnieks Bālins Madlovičs. Pašmājās pērnā valsts valodas prasmes pārbaudēs 85% no visiem kārtotājiem bijuši ārvalstnieki, un tas ir par 10% punktiem vairāk nekā 2024. Gadā. Tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras publiskais gada pārskats. Pārbaudījums kārtojuši 54 valstu pārstāvi. Pērnā pārbaudēm kopumā reģistrējušās 11 428 personas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus, valsts rietumos ilgstošs, vietām arī stiprs. No dienas vidus vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Lēns vējš piekrastē ziemeļu austrumu ziemeļu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmains, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, no dienas vidus ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns ziemeļu uz ziemeļu austrumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.
2: Latvijas radio

0: Paldies par aplausiem, Eridan un Sitiet Bungas. 10 minūtes pār pulksteni 9:00. Latvijas Radio 2 rīts.
1: 21. jūlijas otra diena ar jums kopā, Aivsinanti.
2: Rīta sarunas.
1: Paldies, paldies visiem, kas iesaistījās mūsu rīta sarunās. Un runājām mēs par to, bez kādām tehniskajām ierīcēm mēs mierīgi varētu arī izdzīvot.
0: Ainis atsūtīja pat fotogrāfiju. Labrīt, ģimene, labi iztiekam bez šī mehāniskā smalcinātāja. Griežam ar rokām, lai detaļas nav jāmazgā. Bēdīgākais ir tas, ka tā bija dāvana sievai, par kuru viņa pati samaksāja, kad man ar naudiņām bija, nu, tā kā bija.
1: Piedod man, kas man abaks. Bet es atceros šo smalcinātāju, te ir bildītē apraksts. Nu, tas sanāk, ka tu pats griez vienkārši viņu uz riņķi.
0: Jā.
1: Bet man ir kaut kāds līdzīgs. Man viņš ir elektriskais. Īstenībā diezgan viegli arī kopjams, ka nav tā, ka pēc tam grūti ir mazgāt viņu. Bet kas tam es vēl ir sveiki, te Jānis reiz nopirku zobu tīrāmo aparātu. Traka vibrācija, likās, ka zobi izlidos orbītā ar žokļiem. Labāk tīru mierīgi ar parasto birstītes. Tur citas ar te, kad mēs sākām šo rītu sarunu tēmu, tā aizdāmais. Man arī ir bijis, man liekas, elektriskā zobu birste. Un arī atceros ar šādām pašām emocijām. Man liekas, ka man, jā.
0: Es šī zobu birstes visu veikalā iztaustīju. Tur var ieslēgt, un es sapratu, ka man nevajag, jo man roka likās vēl kaut kādu pusstundu tirpa pēc tā, ka turēja rokās.
1: Ir jau tādas, kas tā nevibrē man šķiet.
0: Bet tagad mājās ir šī tā elektriskā, gan arī parastā. Un lai cik tas nebūtu dīvaini, nekas tur nevibrē un rokām nav tur pēc garša. Bet, jā, kā līdz tai markai tiku es gudīgi sakot neatceros. Blondā no Liepājas uzrakstīja, labrīt, man kaut kad dzimšanas dienā uzdāvināja ātri vārāmo katlu. Tā arī skaisti

0: Stāvēja man neizmantots līdz atdevu kādam, kam tas bija nepieciešams, nu redz kā arī.
1: Vēl mums raksta, labrīt, man jau 2 gadus stāv vafeļu panna. Nevienu reizi nav izmantota, nu, bet varbūt tagad ir pienācis tas īstais laiks, nu, tās vafeles uzcept, jo vafeļu panniņa īstenībā, ja ir mājās, it kā tu viņu nelieto, tā ir. Nu, neceptu katru dienu tās vafeles, bet uznāk. Arī. Kad gribās to smaržu, jā, un kad to mīkli iejauc un sviestiņš un viss, un viņi
0: tiešām labs. Tad, kad jau process šāds ir antrasācijas, ļoti labi ir ienākt iekšā tajā telpā.
1: Jā,
0: nu, vajag no āras, piemēram, to, o, kāda smarža.
1: Es tagad izlasīju šo ziņu, pilnīgi tā iedomājies, ka es varētu šodien uzcept vafeles.
0: Jā, un ceturtdien arī atnest kaut ko šeit, brokastīm.
1: Tu domā, ka manā mājā kaut kas tāds pāri paliek?
0: Nu, noslēp vai aiznes uz mašīnu uzreiz.
1: Tas aivim.
0: Jā. Klausītāji uzrakstīja. Labrīt, ķermeņa svari.
1: Jā.
0: Neko labu tie nerāda. Virveni nelietoju.
1: Starp citu, jā. Nē, nu es nezinu, ir noteikti cilvēki, kas katru dienu svarās, sako līdzi tur visam, jo cik tad ir tas svars vai visi pareizi. Un ir arī, kam obligāti tas ir jādara veselības apsvērumu dēļ, bet...
0: Tā arī saka, kad viens no variantiem, kā sekot līdz savai veselībai, vienkārši uzkāpt tik pa laikam uz svariem. Un tad
1: saprast, ir vai nav labi.
0: Jā, varētu. Reku, mums arī interesanti ziņa par elektrisko sulusspiedi. Ābola maisā un prom pie speciālista, kur īsā laikā atdos 3 litra pakās visas sula. Nekas nav jāmazgā, samaksā un ir jau dzerams no tava paša āboliem.
1: Jā.
0: Paldies, klausītāji, par jūsu ziņām. Nu, redz kā, ja mums laikam uzvarēja mikroviļņu krāsnes, tad bija kafijas dzirneviņas.
1: Jā, pilnīgi piekrītu.
0: No tā, kas
1: man nevis izbrīnība, bet varbūt pat nedaudz patīkami pārsteidza par to, ka televīzors dažam labam nav mājās tos gadus jau. Un īstenībā pareizi jau ir. Jāiet ārā, jādara visādas skaistas lietas, jāgūst jaunu pieredzi, jāskatās reklāmas.
0: Nu, tad ejam!
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:18.
0: Auns. Būs iespēja demonstrēt savu profesionālo izvēcību. Kolēģi vidū būsiet neapstrīdēts līderis. Vērsis.
1: Ar pozitīvām emocijām bagāta diena. Varētu kārtoties arī kāda situācija, kas nesīs labu rezultātu.
0: Dvīņi.
2: Jūsu apņēmīgā rīcība labvēlīgi ietekmēs gaisotni ap jums. Tomēr analizējiet situāciju.
0: Vēzis.
1: Kolēģi un citi līdzcilvēki ņems piemēru tieši no jums, taču nekļūstiet pārlieku lepns.
0: Lauva.
2: Nekautrējieties daļu uzdevumu uzticēt sadarbības partneriem vai darba kolēģiem. Padariet iesākto gan šodien līdz galam.
0: Jaunava.
1: Iegūsiet jaudīgas zināšanas, kas vēlāk palīdzēs iegūt jaunu profesiju.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:23 minūtes.
0: Svari.
2: Gādājiet, lai jūsu dzīvā iztēle nepārspīlē notikumu nozīmi. Esiet šodien labestīgs.
0: Skorpions.
1: Neklausieties drosmi zaudējušu cilvēku valodās. Dariet savu darbu lepni un ar paceltu galvu.
0: Strēlnieks.
2: Priekšnieks var jūs pārsteigt ar negaidītu priekšlikumu. Šodien vispār ražīga darba diena.
0: Bežāzis.
1: Ar prieku darbā ieviesīsiet ko jaunu. Nebēdājiet, ja uzreiz negūstat publisku atzinību.
0: Ūdensvīrs.
2: Laimēšanās būs, bet būs citāda nekā gaidījāt, tādēļ ar to nevajag rēķināties.
0: Zivis.
1: Būsiet ciešā kontaktā ar partneriem. Neaizmirstiet par tiem, kuri jums agrāk palīdzējuši.
3: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Šodien ķeramies klāt dārza darbiem. Jūlija beigās dārzā joprojām gana daudz ko darīt. Ar zāles pļaušanu vien nepietiek. Ir jāapgriež noziedējušie dekoratīvi augi, piemēram, kaķu mētars, Japānas spīrējs un citi, var arī formēt skuju kokus. Lai gan daudzviet Latvijā pēdējās dienās brīžiem stipri uzlīst, tomēr ir vietas, kur zeme nav pietiekami mitra. Tas nozīmē, ka jāturpina laistīt. Tas gan atkarīgs arī no augsnes tipa. Ja tā ir samērā smilšaina, tad vairāk jāsako līdzi laistīšanai. Dārzkopē bioloģijas zinātņa doktore Vija Rožukalne Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, ieteica desiņas paņēmienu, kā noskaidrot sava dārza augsnes tipu. Viņa arī aicināja neaizmirst par nepieciešamajām minerālu vielām.
2: Nu, ir tāds tests, ka tu uztaisi tādu putriņu traukā no augsnes, kur tev ir jātestē, jā? Un uztaisi tādu vieglu putriņu, un tad to putriņu, nu, tādu pabiezu putriņu. Tad centies izveidot desiņu, un ja tev, nu, tādu apaļu tādu desiņu, un ja tev tā desiņa galīgi nesanāk, nu, tad tev ir tīrā smilša augsne, jā? Tīrais veids, jā? Un otra galība, ka tā desiņa tev sanāk perfekti, un tad vēl ir tas, ka to desiņu vēl, es atceros, ripināja tādā kamolītī. Un ja izdodās vēl izripināt kamolīņā, tad tur ir tīrākais māls, ja? Un tad pa vidu ir tās frakcijas, vai nu to desiņu izripina, bet viņi izjūk, un tad tas ir tas vidējais, it kā labākais variants, nu tādai, teiksim, dārza augsnē, ja? Nu tas tā, nu, aptuveni, ja? Bet tu vari saprast, kāds tev ir augsnes tips, un attiecīgi, kā tie augi tad arī reaģē. Nu, mikroelementi. Es teikšu par lietām, par kurām parasti aizmirst, ja? Un pavasarī, nu, tad, kad mēs tā kā pumpējam slāpeklu, lai mums būtu, nu, slāpeklis atbild pa masu, par augumu, pa vispārējo, ja? Un parasti ir vajadzīgi trīs mikroelementi. Tas ir dzels, magnīs un cinks. Tas ir sākumā visi trīs, ja? Un viņus var ievadīt gan ar cietonesē, gan arī helāta formā, nu, tā kā izšķīdināt un apliet, ja? Tagad ir laiks ir citiem, piemēram, bors. Bors ļoti svarīgs, jo viņš svarīgs ir par ražu un par to, lai pareizi veidojās pumpuri. Tas bors ļoti daudz, kur trūkst augsnes, jā. Un es šajā ziņā iesaku tomēr nopirkt atsevišķu mikroelementus un vienreiz gadā iestrādāt augsnē. Nu, vislabāk droši vien, kad privātam dārzam helāta formā, jo, nu, vienkārši saliet, ja? Jo, ja jūs bērsiet, jūs tāpat nekur nesapratīsiet, kur vajag iebērt, kur nē, ja? Bet, teiksim, nu, tādā, lai laiks būtu nomācies, nevis tīrā saulē, ja? Tādā piemērotā laikā vienreiz iedot dārzam tos mikroelementus. Ja? Nu, un, protams, pa slāpeklu mēs tagad vairs nerunājam pēc jāņiem. Ja? Tad kālijs un fosfors, divi elementi, kuri atbild par ražu, par visu pārējo. Nu, kalcijs jau arī, ja vienreiz gadā nav dot, bet, teiksim, kalcija tā, ka kalcijas sāļi visvairāk, protams, ir nopērkams, kā es lielveikalos redzu, ja kalcija nitrāts ir daudz, kur, ja, un tad to nitrātu, nu, tā kā tagad nevajadzētu. Tas ir slāpeklis, tāpēc, nu, vajadzētu skatīties, kur ir kaut kādos citos savienojumos tas kalcijs, vai, nu, piemeklēt mēslojumu, kas jau ir ar to kalciju iekšā, jo kalcijs vajadzīgs vasaras otrā pusē, nu, augļkoki, visam pārējām ziemcietībai, visam kam.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: 9:41 minūte, 21. jūlijas otru dienu ar jums kopā Aivis un Antra, un jā, dziesmu spēle ir klāt. Zvanot pa tālruni 67211358. Es nezinu, kā ir daudz zvanītāju.
2: Nezinu, gan jau jā.
1: Nezinu.
3: Halote, telefona centrāla. Jā. Šajā brīdī Latvijas radio 2 ētru mēģina sazvanīt 784 abonenti.
1: Iedomājies, kā tu izvēlētos no 700, cik tu tur teici, 94?
2: Ļoti vienkārši, droši

0: paceļam klausu un sakam Hallo, runā radio. Labrīt.
1: Labrīt.
0: Labrīt, kas mums sazvanīja?
1: Kā lai saka?
0: Kā jūs sauc?
1: Ārija.
0: Ārija, nu ļoti patīkami. Jūs tā domājat. Ārija, jūs
2: kā
0: varbūt...
2: Kā lai sauc?
0: Bet te varbūt ir viens āķis. Ārija, varbūt jūs ikdienā draugi un radi uzrunā kādā citā, tādā jaukā mīļvārdā. Nē?
1: Nē. Nē. Man jau tomēr ir 87 gadi. Ar mani jau vairs tā nespēlējis kā jaunībā.
0: Nu, reka, arī, bet nu kā, jums ir sanāk spēlēšanās ar dažādiem mājas sadzīves tehniku vai arī drīzāk nespēlēšanās, kā mūsu rīta tēmā šajā rītā bija tas stāsts par to, ka vai ir mājās kāda lieta, ko, nu, kas jums ir, bet jūs nu, absolūti neizmantojiet?
1: Nu, nezinu, es tā, tā jau vecuma dienas lada, tā ļoti viegli.
0: Jā, un mājās viss ir pārdomāti.
1: Neviens man neko neuzspieš, nekādas darbas. Un...
0: Jā. Un jūs arī, kā teikt, jau pēc ieraduma darāt to, kas ir jādara, un viss, kas ir liekas, tas vairs mājās nav.
1: Jā.
0: Nu, nu, nu ļoti labi brīvāk atmosfēra mājās. Starp citā arī, jebkurā brīdī stādiniet mūsu skrējienu pa mūsu Latvijas Radio 2 fonoteiku, un tad skatīsim, kur būs tā dziesma, kas turpinās Latvijas Radio 2 rīt, bet vēl es gribēju uzprasīt, jūs no kuras puses
1: jā,
0: lūdzu esat?
1: Jā, man jau nu, ir daudz mīļdziedātāji, bet nekad man viņi neķerās.
0: Kurā pusē jūs dzīvojat?
1: Es esmu Madoniete.
0: Madoniete. Un redz, kā stādiniet, un kas sazina, varbūt būs kāds muzikants no Madonas tuvākās tālākās apkārtnes. Uzdziedās jums kādu mīļu pazīstamu dziesmu.
1: Nu ļoti, man ļoti vēl saist un sāpina guntiņa aiziešana. Tas ir skrastiņa gunts.
0: Nu varbūt arī gunts skrastiņš būs tas, kas dziedās kādu dziesmu. Jums tikai jāsaka vārds stop.
1: Būtu jau labi, ka tad viņi tiktu. Nu, jūs sākat?
0: Es jā, jau sen, ārī, es jau sen skrienu, es jau aicinu visu laiku jūs teikt stopu, lai apstādinātu.
1: No,
0: trešais aplus jau vietas. Tā. Tā, mēs apstājāmies pie Jura Ostrovska un Lauras Bicānas un dziesma būs Rūžeņa.
2: Oh.
1: Nu, nekas arī laba.
0: Nu, tieši arī tā, laba. Tieši tā. Tā kā arī jauka diena turpinājumi noteikti jums un lai nu skan arī Rūžeņa.
1: Paldies, arī jums lai laba diena.
0: Paldies.
1: Saules, kaut no visu dienu tāda būs, bet šaubos.
0: Būs, būs, būs labi, galvenais, lai saules ir dienu.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Purvim klauvē, nē, tas nav salatētis, tas ir Kaspars Markševits, nu tāpēc, ka zelta
1: grāda. Es domāju, ko tu teiksi?
0: Ko tu beigās pateiksi? Nu kā, nu pēc jaunākajām ziņām desmitos arī zelta grauda, ka Kaspars būs studijā.
1: Tieši tā, bet šajā rītā Latvijas Radio 2 kopā ar jums bijām mēs, Aivis un Antra.
0: Labas dienas turpinājumu noteikti jums arī novēlam klausītāji. Es gan sāku tiekamies šovakar raidījumā ar Radio Vilks dabā, bet ja nebūsiet dabā, tad vajag aiziet dabā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Ziņas 10. no rīta studijā Egris Rozenbergs. Valdībā šobrīd sākas Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde, kurā ministri spriedīs par pašvaldību priekšlikumiem un lems par papildu atbalsta pasākumiem reģionam. Komiteja izvērtēs Latvijas austrumu teritorijas pašvaldību priekšlikumus, kas balstīti pašvaldību pieredzē par aktuālo situāciju un izaicinājumiem reģionā. Vērtēs arī Latgales plānošanas reģiona priekšlikumu izveidot atsevišķu integrētu teritoriālo investīciju programmu austrumu pierobežas attīstībai nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā. Valdība šodien arī vērtēs iespējas vienkāršot un pātrināt patvērķņu izbūvi un esošo ēku pielāgošanu patvērķņu vajadzībām. Iekšlietu ministrijas ziņojums liecina, ka šim mērķim pieejami vairāk nekā 26 miljoni eiro, tomēr projektu īstenošana virzās lēnāk nekā plānots. Vairāk stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Līdz 2029. Gada beigām patvērtņu vajadzībām paredzēts pielāgot vairāk nekā 500 objektu, taču līdz jūlija sākumam pilnībā pabeigts tikai viens projekts. Vairāk nekā trešdaļā projektu konstatēti kavējumi, ko visbiežāk rada iepirkumu sadārdzināšanās un pretendentu trūkums. Dažkārt izvēlēts arī sarežģītāks un dārgāks būvniecības process nekā nepieciešams. Lai darbus pātrinātu, paredzēts sagatavot vienkāršu būvniecības ceļvedi un vienotas prasības rūpnieciski ražotām patvērtnēm. Par atlikušo finansējumu varētu pielāgot vēl vismaz 65 objektus.
0: Eiropas komisija ražotāju spiediena dēļ piedāvā mainīt līdzšinējo emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kārtību. Brisele ierosina nepalīdzēt smagajai un energo ietilpīgajai rūpniecībai, vienlaiks mudinot vairāk naudas ieguldīt izmešu mazināšanā. Tādās valstīs kā Polija, Čehija un Itālija politiskās cīņas un retorika ap emisijas kvotu tirdzniecību pēdējos gados ir bijušas ļoti asas. Tomēr sistēmas aizstāvi teica, ka bez tās Eiropa šobrīd būtu vēl atkarīgāka no naftas un gāzes. Izklāstot emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reformu, Eiropas Savienības klimata komisārs Wopke Hoekstra mēģinājis rast līdzsvaru starp divām politiskajām nometnēm.
2: Mēs turpinām cīņu ar klimata pārmaiņām, vienlaikus pārveidojot emisiju tirdzniecības sistēmu par patiesu dzinējspēku inovācijām, investīcijām un Eiropas reindustrializācijai, lai veidotu tīru nākotnes ekonomiku. Ja jūs paskatīsieties uz skaitļiem, tad redzēsiet, ka kopš 2005. Gada šī sistēma ir palīdzējusi samazināt emisijas par aptuveni 50% nozarēs, kuras tā aptver. Tas ir svarīgi, jo tas palīdz risināt milzīgo klimata problēmu, ar kur

0: Mēs saskaramies. Tas palīdz, jo tas samazina mūsu milzīgo atkarību no fosilā kurināmā, kas ir jāievada Eiropā.
1: Tādās valstīs kā Polija, kur joprojām pastāv energo, ietilpīga rūpniecība un arī elektrību daudzviet ražo no oglēm, kvotu trūkst un tās ir jāiepērk. Tas rada uzņēmumiem papildu slogu. Tādēļ šīs valsts premjers Donalds Tusks ir viens no skaļākajiem sistēmas pārskatīšanas aizstāvjiem. Piedāvātās izmaiņas dodot uzņēmumiem papildu bezmaksas kvotas, kas samazināšot izmaksas, komentē Tusks.
2: Es cenšos līdzsvarot mūsu nodomus ar mūsu spējām un mūsu spējas ar mūsu nodomiem. Mēs pastāvīgi un veiksmīgi grozām atsevišķus noteikumus, lai Polija būtu labākā pozīcijā nekā citas valstis. Vai mums Eiropas Savienībā ir vairākums, lai varētu apgriezt visu šo sistēmu kājām gaisā? Es par to šaubos. Tomēr es koncentrējos uz to, kāpēc iespējas efektīvāk aizsargāt Polijas intereses pašreizējā situācijā.
1: Un vēl šodien organizatori informēs par Ghetto Games festivālu Ventspilī. Tas notiks no 24. Līdz 26. jūlijam, un Ventspils jau 14. reizi kļūs par Baltijas aktīvākās nedēļas nogales galvaspilsētu, uzņemot Ghetto Games festivālu. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgās 16 grādi lēns, dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus, valsts rietumos ilgstoši, dažviet stiprs, no dienas vidus vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Lēns vējš piekrastē ziemeļu austrumu ziemeļu vējš, kur zemes piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, no dienas vidus ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss, lēns ziemeļu ziemeļu austrumu vējš, gaisa temperatūra 18-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Šī ir tā brīnišķīgā melodija, ko savulaik Alberts Leksdiņš un Armands Birkens rakstīja, lai stiprinātu mūsu visus un atgādinātu, ka mūsu mīlestība ir nesalaužama un ļoti, ļoti spēcīga. Šoreiz gan grupa Sudenlaits un mūsu mīlestība izskana šīs dienas zelta graudu pašā sākumā. Esiet sveicināti, mīļie radioklausītāji, Kaspars Markševičs kopā ar jums ir 10 minūtes pēc pulksten 10 un ir otra diena. Un, protams, jau, jā, 21. jūlijs arī ir klāt. Katrā ziņā rīta cēliens un putniņi ir lidojuši tālāk, bet mēs paliekam un turpinām ticēt pasakām. Meitenes vēl pasakām tic. Igo un Ieva Krēpits turpinājumā.

0: Gaits Lazdāns ir mūzikas un teksta autors šai dziesmai. Andris Skuja šo ir ieskaņojis jau sen atpakaļ, kad mākoņi plīst. Starp citu, visam drīz arī Andris Skuju jūs varēsit satikt kādā īpašā vietā.
1: Aktīva atpūta dabā, turisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
0: Jā, tas viss jau vakarā, bet pagaidām mēs turpinām. Un ja mēs vēl varam pakavēties pie mākslinieka, Andris Skuja būs sastopams un dzirdams dziedam 25. jūlijā. Tas ir šajā sestdienā, jā, tik tiešām. Un vasaras lielkoncerts Rudzātos, tad nu tie, kur vēlas dzirdēt Andra balsi, un iespējams arī tikko kā dzirdēto dziesmu, kad mākoņi plīst, tad droši uz Rudzātiem. Bet pagaidām, kāda dziesma sāk skanēt šobrīd? Viktors Lapčenovs.

Šis iespējams ir tas labākais rīts, ko arī jūs gaidījāt. Tikai jāatgādina, ka šodien mēs neesam vēl ceturtdienā, bet mēs arī līdz ceturtdienai kopīgi aizdziedāsimies. Šobrīd mēs atrodamies otrdienā, ir 21. Jūlijs un ir jau 26 minūtes pēc pulksteni desmitiem. Šis ir zelta graudu laiks radio klausītāju un tāpat vien šajā dziesmā satikušies reiz Evijas Loka un Nikolais Pusikovs. Bet pagaidām bailes par ziņģi. Oriģināls skanējums un grupa Līvi.

Tie baltie jasmīni jau ir noziedējuši, un tā smarža ir palikusi mums atmiņā. Oranžās dāmas un Kristīna Zahārova šajā dziesmā Jasmīna Baltais. Ir 33 minūtes pēc pulkstene desmitiem, Kaspars Markševits kopā ar jums zelta graudos radio klausītāju šis tik

Tiešām ir tāds labs brīdis, lai mēs viens otram atgādinātu par to, kuras ir tās spēka dziesmas, tās sirdī tuvās dziesmas un arī katrā ziņā laiku pārbaudītas vērtības. Arī turpinājumā Edvards Zariņš, Edvīns Zariņš, piedodiet, pirms daudziem gadiem grupā Dalderi jāatzīst jau gan visu aizsāka šajā manierē, tad veidojās arī tālāk grupa Dakota un te, nu arī, manuprāt, ir viens zelta darbs – Zeltenie aizskari un grupa Dakota.

0: mūzikas gabals.
1: Jai, jai, jai, jā! Jai, jai, jai, jā!

negribētos piekrist šeit, ka jau tas rudens ir pieskāries mūsu vasarai, lai arī mazliet lietājums un varbūt netik vasarīgs laiks, kādu mēs varētu vēlēties. Tomēr tālajā 1998. Gadā šis darbs tiek ieskaņots ar nosaukumu Vēl ir laiks. Mums patiesi vēl ir laiks baudīt vasaru. Imants Vanzovičs un Mirdzes Zīveres balzes Zigmara Liepiņa kompozīcijā un tekstu šeit dziesmē sarakstījis Kaspars Dimiters. Bet tagad, draugi, Imants Kalniņš un Viktors Kalniņš. Laiks, siste bungas, mani mīļie, tā no visas sirds autobus debesīs.

Kaut ko līdzīgi, kā šajā dziesmā jūs noteikti varēsit tvert un sajūtas kārtīgi sevi ielaist 10. oktobrī. Starp citu, jā, kad grupa Mjuzīki jūs aicina uz vienu lielu koncertu Nemainīgi mainīgs, meklējiet noteikti interneta dzīlēs vairāk par šo koncertu un satiecieties vienu vietu un izbaudiet šo visu, ko puiši būs sarūpējuši. Bet vēlreiz un vēlreiz es jums atgādināšu tikai to, ka šis ir zelta grauda laiks Aigars Grāvers turpinājumā, bet gan pie mikrofona 100. debī vēlreiz.

0: Kāpēc? Kāpēc? Gaidi vēl!
1: Es esmu dziedātāja Inese Ērmane, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Šī ir māksliniece, kurā ir pārdziedājusi vairākas Latvijā ļoti iemīļotas dziesmas, arī šo. Es dzīvoju te pat starp jums, dāmas un kungi, puiši un meitenes, tā atzīst arī Inese Ērmanen. Ir jau 57 minūtes pēc pulkstenēm desmitiem, tas nozīmē to, ka vēl tikai mazs viens darbs jānoklausās, un tad gan būs klāt jaunākās ziņas, arī tās mēs kopīgi noklausāmies, un tad vēl stundu zelta vērtības. Lai kā negribas domāt, bet arī skolas gaitas nav nekur tālu vairs aiz kalniem. Par to arī šajā dziesmā labvēlīgais tips un Fredis, protams, tu mana ģeometriskā.

0: Ziņas 11. no rīta studijā Negras Rozenbergs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iespējams tojas lēmuma pieņemšanai par armijas virspavēlnieku Aleksandra Sirska nomaiņu. Aģentūra Bloomberg vēsta, ka Zelenskis Sirska vietā varētu iecelt apvienoto spēku komandieru Mihailo Drapatiju. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Lai gan par 44 gadus veco ģenerālu majoru nekas daudz nav zināms, arī tādēļ, ka viņš bijis izvairīgs no medijiem, ilgadēji augstākie militārie komandieri viņu ciena kā efektīvu vadītāju. Drapatijs esot izvēlēts no 11 personu saraksta, taču gala lēmums gan vēl Zelenska pusē nav pieņemts, un tas varētu sakot dažu tuvāko dienu laikā. Un arī medijas Kiev Independent vēsta, ka lēmums par Sirsku nomaiņu varētu sakot drīz.
0: Protestētāji ielās izgājuši arī vakar vakarā, un viņi paziņojuši, ka tagad ieturēs 3 dienu pauzi līdz piekdienai. Ja viņa prasības par Sirska atlaišanu un no amata atbrīvotā Mihailo Fedorova atgriešanu amatā izpildīšot, protesti beigšoties. Sirskis pirmoreiz publiski komentējot situāciju noliedzis, ka starp viņu un Fedorovu būtu kādas domstarpības, un ka viņam šāds fakts esot bijis jaunums. Abā attiecības bijušas profesionālas, paudis Sirskis. ASV Federālā izmeklēšanas biroja jeb FIB direktors Kešs Patels plāno apmeklēt Krieviju. Tā atsaucoties uz informatīviem avotiem vēsta tīmekļa izdevums Politico. Patela vizīte varētu notikt jau oktobra vidū. Kāds zīmē Politico, vizīte organizēta laikā, kad Maskavai un Vašingtonai nav vienprātības par iespējamiem nosacījumiem Krievijas sāktā kara pret Ukrainu izbeigšanai. Mielīgs ASV likumdevēji pieprasa noteikt Krievijai jaunas stingras sankcijas, turpina Rustam Šukurovs.
2: Kāda vārdā neminēta ASV amatpersona pavēstīja Politico, ka Keša Patela vizīte Krievijā plānota 14. 15. oktobrī. Paredzēts, ka FIB direktors vispirms apmeklēs Maskavu, bet pēc tam Sankt-Pēterburgu. Sagaidāms, ka viņu uzņems Krievijas federālā drošības dienesta vadība. Līdzīgu informāciju Politico apstiprināja arī cits avots. Pagaidām gan nav zināms, vai Patels, kurš vada FIB kopš 2025. Gada, vizītes laikā tiksies ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu vai kādu no viņa līdzgaitniekiem. Tāpat nav informācijas par iespējamajām sarunu tēmām.
0: Politico atzīmē, ka Donalda Trumpa pirmās prezidentūras laikā Patels publiski ir centies mest ēnu uz izmeklēšanu, kurā pārbaudītas aizdomas par iespējamu Trumpa kampaņas saistību ar Kremli un Krievijas centieniem ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanas. Prezidents Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% ievadmuitas noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Ottavas diskriminējošo attieksmi pret ASV alkohola automašīnām un piena produktiem. Tiesa stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tostarp vīniem, hokeja nojām un cementu. Kanādas premjers Marks Kārnijs paziņojis, ka Ottava ir gatava padziļināt tirdzniecības saites ar ASV. Pašmājās Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē šodien skatīs alternatīvā likumprojekta par Latgales vēstniecību Gors izstrādi. Valdība martā apstiprināja nodibinājuma Latgales vēstniecība Gors pārvaldības likumprojektu, ar ko paredzēja pašvaldībai liegumu atsavināt vai citādi apgrūtināt Gora ēku. Tiesa vēlāk, ka komisijas

0: Slēgtajā sēdē atzina, ka izstrādātais likumprojektā ir brāķis, vairāk stāst Viktors Demidovs.
1: Iepriekš bija cerēts, ka nodibinājumu dibinās Kultūras ministrija, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Rēzeknes pašvaldība, arī valsts uzņēmums Latvijas koncerti un uzņēmums Austrum Latvijas koncertzāle. Doma bija, ka Gors paliek Rēzeknes pašvaldības īpašumā, bet nodibinājumam to nodot bezatlīdzības patapinājumā uz nodibinājuma pastāvēšanas laiku. Tiesa vēlāk, kā Latvijas radio noskaidroja Saeimas komisijā, pamanīja drošības riskus, atbildīgie arī saprata, ka valsts pašvaldību lietās nevar iejaukties ar tāda veida pārņemšanu. Tāpēc tagad ir izstrādāts alternatīvs likumprojekts, ko pārunās šodien komisijā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies, valsts lielākajā daļā lietus, valsts rietumos ilgstošs, vietām stiprs no dienas vidus, dažviet valsts centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Lēns vējš piekrastē ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmains, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks no dienas vidus, ik paliekam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.
2: Latvijas radio 2. Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
3: Zelta graudi.

Šobrīd Latvijas radio 2 viņos zelta vērtības un nav itin nekāds noslēpums, bet iemīlējos tevi un par to Lilīnu. Bet jau tūdaļ Gaujards un Love Stories. Ir 9 minūtes pēc pulksten 11. Kaspars Markševits kopā ar jums un paklausāmies šo darbu, kuru arī mēs ļoti labi zinām.

Mani sauc Egils Zariņš, un ja jūs gribat pārliecināties, ka arī latvieši šo to mūzikā var pateikt un viņiem tas labi izdodas, tad jums ir jāklausās Latvijas Radio 2.

Tāds brīnišķīgs retro skaņas šajā dziesmiņā, ceļa dziesma un, jā, sieviešu vokālais ansamblis, starp citu Latvijas rādio sieviešu vokālais ansamblis. Ir jau 15 minūtes pēc pulkstena 11 un kaut kas rāms, mierīgs un mazliet arī maģisks. Ingus Pētersons turpinājumā ar dziesmu Akkas. Savukārt šajā stundā vēl dzirdēsit arī grupu Linga, jau pavisam drīz, tad arī Madaras Cēlmas balss izskanēs, grupa Genfast vēl pamuzicēs, lejera kasnieki ieradīsies, būs mums ko dzirdēt šeit, Kaspars Markševics un esiet sveicināt Zelta graudos.

ir tā īstā enerģija, kuru mums ir atstājis, protams, Gvido Linga ar savu visu kolektīvu Linga un dziesmu spēle? Jā, tik tiešām ir tādas vērtības, kuras mēs, manuprāt, varam viens otram atgādināt teju katru dienu. Un tās ir tās īstās dziesmas, kuras ir izturējuši laika, pārbaudi un arī, protams, iemīļotas jūsu vidū radio klausītāji. Ir 21 minūte pēc pulksteni 11, bet nu gan varbūt kādam šķitīs, ka šis varētu būt viens no pavasarīgiem darbiem, bet nu tomēr Jānis Rībens savulaik šo sarakstīja, Ingus Bērziņš uzrakstīja tekstu, un tad grupa Republic to ieskaņoja Strēlniece.

Šis ir tas darbs, kurš ir izdziedāts arī dziesmu svētkos, ir pārdziedātās versijās, protams, un arī šoreiz Rēzekļa zaļo pakalnu koris un Normunds Zušs kalniem pāri. Dziesma bija iekļauta grupas debijas albumā Tavs stāsts, un tas notiek 2013. Gadā. Kalniem pāri The Sound Poets un Jānis Aišpurs, protams, ir dziesmas autors. Ir 29 minūtes pēc pulksteni 11, kas par Markševicis kopā ar jums un šobrīd, lai arī galvaspilsētā, jāteic, ka pagaidām rāms un mierīgs, no lietus nav nemiņas, bet kas zina, ar lietu dejot varam arī šobrīd zelta graudos Madara celma.

Šis ir kolektīvs, kurš ir dzimis Valmierā, kantors 04 izveidota grupa 1989. Gadā, tiešām gana tālu, un apvienojot mūziķus no grupām Saime, 5 un otrā puse. Katrā ziņā tās nosaukums radies sākotnēji tieši tāpēc, ka kungiem nebija īsti, kur mēģināt, un tad tie ir sākuši savu darbību Valmieras gāzes kantorī. Savukārt, protams, ka gāzes avārijas tauriņa numurs savu laiku, protams, visiem bija zināms 04, un tā arī grupa vienkārši izdomāja, kādēļ gan, lai mēs nebūtu kantors 04. Viena zvaigzne iemirdzējusies, kantors 04 izskana, bet šobrīd atgriešanās un Ginta Krivkalna, kā arī grupa Vintāža. Paklausāmies šo darbu, un ja kāds grib padziedāt, pakustēt, tad tas ir darāms tagad.

Mans mīļais, pagaidi. Nu, pagaidi, kam tu apvainojies. Nu, bet es taču tāpat vien...

No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasikā.

0: Grupa Elpa šobrīd un dziesma Ezerā. Radio klausītājs Zelta Graudi ir pašā izskaņā, bet dienas programma nav nekur aiz kalniem. Un pavisam noteikti jau pavisam drīz arī šeit Baiva būs studijā.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta Graudi.
0: Tā tas ir. Dziesmas paliek un dziesmas ir vērtība. Maestro Raimonds Pauls un Imants Ziedonis turpinājumā, kā arī Normunds Jekušonoks, Daiga Petkeviča. Es, Kaspars Markšvīts, no jums atrados uz sadzirdēšanos jau rīt. Jā, mēs ceļosim un daudz ko darīsim. Pagaidām, visu labi.

0: ziņas 12. studijā Egars Rosenbergs. Vakardienas Lietuvu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts reģionālā autoceļa Sloka Talsi posms starpā Dursupi un Laucieni. Tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Kompānijā skaidro, ka reģionālā autoceļa Sloka Talsi bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tādējādi tuvākajā laikā autoceļš būšot slēgts un organizēšot ceļa remonta darbus. Uzņēmumā informē, ka stipro Lietuvu dēļ Talsu apkārtnē aplūduši un izskaloti divi valsts autoceļu posmi, kas pat labi ir slēgti un satiksme novirzīta pa apbraucamiem ceļiem. Slēgts esot arī vietējā autoceļa Liepkalnis Stumbri posms pie Dursupes upes. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietotā radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaprātiem. To ministrs šorīt pastāstīs LTV. Melnis skaidroja, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā. Tāpat esot jāiegādājas papildu komandu vadības sistēmas. Lai līdz septembra beigām būtiski pastiprinātu austrumu robežas aizsardzību, nepieciešams iegādāties arī papildu radarus. Pat laban notiekot sarunas ar vienu no valstīm par nepieciešamo radaru iegādi, taču ministrs konkrēto valsti nav nosaucis. Aizsardzības ministrijas plāns paredzot līdz septembra beigām ar preddronu sistēmām nosekt visu valsts austrumu robežu. Citur pasaulē Somijas premjers Petri Orpo šodien parlamenta deputātiem skaidros valdības turpmākos soļus ap skandalozo stadiona projektu Helsinkos. Orpo vadītā koalīcija jau paziņojusi, ka tā atsauc iepriekš sniegto sākotnējo piekrišanu finansiāli atbalstīt jaunā sporta un kultūras centra celtniecību. Aizdoms reiz tas, ka šo projektu ir saistīts Orpo partijas biedrs un bijušais finanšu ministrs. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Arķums Konhaus.
1: Somijas parlaments šodien plāno sanākt uz reti notiekošo sēdi vasaras vidū, lai apspriestu Petri Orpo vadītās valdības nākotni. Žurnālistu izmeklēšana atklāja, ka valdība piekrita sniegt 35 miljonu eiro atbalstu jaunam sporta un kultūras centram ar 19 tūkstošiem sēdvietu. Tomēr nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem notika atlase, jo cits līdzīgs projekts Helsinku pievārtē tika noraidīts. Orpo sola, ka valdība turpmāk izstrādās skaidrus kritērijus tam, kurš un kā var pieteikties šādam valsts atbalstam.
0: Starptautiskā futbola federācija asociācija FIFA sākus izmeklēšanu par Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā. Vairāk Argentīnas izlases spēlētāji pēc fināls vilpes uzvedušies nesportiski sākot konfliktu ar čempionu vienības Spānijas futbolistiem. Plašāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
2: Fināla spēles video ierakstā redzams, ka argentīniešu pussargs Leandro Paredes pagrūž spāni Eriku Garsiju, bet vēlāk nogāž arī Pavlo Martinu Paesu Gaviru jeb Gavi. Savukārt aizsargs Nauels Molina iesit Spānijas komandas kapteinim Rodrigo Pavēderu. Vēlāk diskusijās iesaistās arī cits argentīniešu aizsargs Nicolas Otamendi. Argentīnas vienības galvenais treneris Lionels Scaloni un citi spēlētāji pēc tam piesteidzās klāt, lai nomierinātu situāciju. FIFA savā paziņojumā norāda, ka tās disciplinārā komisija ir iecēlusi disciplinārās un ētikas prokuroru, lai izmeklētu iespējamos disciplinārā kodeksa pārkāpumus. Paziņojumā gan nav norādīts izmeklēšanas ilgums. Vainīgajiem varētu tikt piespriestas diskvalifikācijas, bet Argentīnas futbola asociācijai draud naudas sots.
0: Un vēl noslēdzot vasaru un sagaidot jauno mācību gadu Rīgā 29. augustā norisināsies starptautiskais gaisa pūķu festivāls Fantadroms. Pasākuma organizātori informē, ka tas būs jauns pilsētvides notikums, kas vienu vietu pulcēs gaisa pūķu māksliniekus un radošās komandas no dažādām valstīm. Festivāls no pulksten 12. Līdz 20. notiks Rīgas pasažieru ostas kuģu piestātnē eksportielā 3A.

0: Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 69%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus, valsts rietumos ilgstošs vietām stiprs, no dienas vidus vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Lēns vējš piekrastē ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās līdz 19 m. Sekundē, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks no dienas vidus, ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra dienā 18-19 grādi.
1: Latvijas radio

Labdien, redz kādus aplausus Daugavpilī Muzgalē bankā janvārī nopelnīja Viktors Buntovskis, bet noteikti mēs arī jūs sildīsim ar savām dziesmām, jo varbūt saule šodien tik silta, nespīd un nesilda un tik spoža tā nav, bet īstenībā nav nemaz tik augsts un nemaz tik traki, kā varbūt varētu arī likties un kā sinupiķi ir brīdinājuši kaut kā, nu,

0: Daudz vietu Latvijā ir jā. Ļoti liels lapjums, lieli plūdi un daudz, kas ir pārplūdes un noslīdes, pat tā varētu teikt. Turamies, gan jau tā saulīte atkal viss izžāvēs un sasildīs mūs. 9 minūtes pār 12. Šodien ir otra diena. Un šodien ir 21. jūlijs, studijā Baiba. Latvijas Radio 2 diena ir sākusi skanēt, būšu kopā ar jums līdz 2:00 pēcpusdienā. Un plānīšu, kā jau parasti darbdienās, kā ikdienās, nākamajā stundā labu apetīti sūtīsim un arī sveicienus vārda dienā. Bet divos muzikālā banka par tās viesiem mazliet vēlāk parunāsim. Un bez 15 minūtēm trijos, nu, tā klausītāji varēs stāstīt. Pēcpusdienā ir atkal solīta lieta un pērkona negaismu, tad redzēsim, vai tā arī būs, vai tomēr saulīt. Turpinās spīdēt un sildīt un žāvēt.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Tā rāmi lēnām kopā ar lustīgo Blūmīzeru turpinām.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Nu, tiešām, brīvdienās būtu labi kaut kur tā kā pabraukāt apkārt, vai ne? Nevis sēdēt telefonā vai internetā, vai varbūt arī televizorā. Vasara bez interneta iemesēja.
2: Hei, draugi! Te grupa Carnival Youth! Un cerams, ar nākamo dziesmu mēs varam padarīt tavu dienu mazliet labāku.

0: Grupā medību lauki, jeb Rolands Čēri, šīs grupas līderis un iespējams vienīgā persona. Nu, nezinu, varbūt, ka koncertos, ne, tad tomēr varš ir lielākas sastāvs, bet mēs rocinām tālāk.
1: Vasara latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.
0: Miku Sabaronīšu un dziesmu tieši tā arī vasara.

Edvards Drazdiņš jaunākais grāvējs zaļu māla pēdējā, bet nu es tā domāju, ka vasara tomēr vēl ir gara. Vēl nav nodejot pēdējā deja pēdējā zaļu māla, vai ne? Jo šodien tikai 21. jūlijas jau viss augusts priekšā un es ceru, tas būs brīnišķīgs skaists ar daudzām malītēm, daudziem pasākumiem pilsētas svētkiem, bet visām skaistajām meitenēm gaisa skūpstas sūta apaceļš.

Gaišas kopsta visām smukajām Latvijas Rādio 2 klausītājām no apceļa. 12:33 minūtes jau tūlīt. Un mazliet par to, kas notiks stundā no 2 līdz pus 3. Muzikālajā bankā, tātad otrdienās un ceturtdienās vienmēr muzikālā banka vienmēr nāk viesi pie mums studijā, un šodien tiešām viņu būs krietnas pulks. Vispirms DJ Rūta, dziedātāja Krisī un arī Dubra. Un viņi kopā ir radījuši dziesmu, viņiem vēl ir pievienojies arī Ozols. Viņi kopā ir radījuši jaunu dziesmu, un to tad mēs arī klausīsimies muzikālajā bankā. Tā jau ir vērtēta, jau ir klausīta, un būs vēl kāds jaunums muzikālajā bankā, ko mēs arī vērtēsim. Mēs vērtēsim ceturtdienas viesus, un vēl kāds jaunums arī būs. Tātad no 2:30 muzikālā banka ar daudziem ciemiņiem šeit studijā, un ja jau DJ Rūt, tad kopā ar Aju Andrejevu reiz tapusīja dziesma, reiz arī tā bija muzikālajā bankā, varbūt šodien, varbūt rīt.

0: Markus Rīva un viņa tālsu baltais kurs ar balto dziesmu. Kadreiz Gunārs Kalniņš to izpildīja, atceraties, vai ne? Bez 20 minūtēm pulkstens rāda viens.
1: Latvijas Radio. Radio.
2: Latvijas Radio 2.
0: Nākamajā dziesmā kopā ar mēsu pārdomājam to, kas ir īstās vērtības.

0: Bez 11 minūtēm, un ne bez 12 minūtēm, pulkstenis rāda viens, ja norīgojam precīzi pulksteņus. Un pavisam drīz var klāt nākamajā stundā, un nākamajā stundā tad varēsim atvilkt elpu, papusdienot kopā ar Latvijas Rādio 2, vēlēt labu apetīti arī saņemt to, vai nu kur jūs esat, vai mājās, varbūt darbā, varbūt kaut kur arī ceļā, vai piestājuši kādā parkā uz soliņa. Latvijas Rādio 2 rādījums.
1: Saulainas dziesmas. Latvijas Rādio 2.
0: Saulainas un puķainas dziesmas, un mazliet arī ūdeņainas dziesmas. Vec pie balgas ūdens rosas. Duets Andras Tafetska un Andras Ērk.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Bez 5 minūtēm viens daudzu draugs, Miks Galdauskas. Ar Raimonu Pauli dziesmu es aiziet nevaru.
2: Tu biji kails un vēju aplausts koks. Es lapots tītenis ar zīmēm.

0: ar ziņām vienos studijā Ģerts Ausāns. Valdībā šodien skatīs ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits ir samazināts no 215 līdz 150. Pagājušajā nedēļā plānu skatīšanu par nedēļu atlika, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nav iespējams īstenot, tādēļ plāns bija jāprecizē. Darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs pieļauj, ka šis plāns ir formāls.
1: Iezīmējis tas, ka šīs valdības rīcības plāns daļēji ir formāls. Par tādu politikas rezultātu izvērtēšanu ir ļoti grūti runāt. Pat pieņemot attiecīgos lēmumus, daļa piedāvāto reformu vai izmaiņu tik īsā laikā nav iespējams nemaz īstenot. Mēs no LDDK puses uzstājam uz kā vienu no galvenajām prioritātēm, lai tiktu izvērtēts un sagatavots nākamā gada budžets, nevis tas tiek atlikts uz nākamo saimi.
0: Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret droniem. Ministrs šorīt Latvijas televīzijā skaidroja, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā, tāpat jāiegādājas papildu komandu vadības sistēmas. Pat labā notiek sarunas ar vienu no valstīm par nepieciešamo radaru iegādi, taču šo valsti ministrs neatklāja. Latvijas finanšu iestāžu, kas ir finanšu nozares asociācijas biedri, klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti 7,825 miljonu eiro, tā informē finanšu nozares asociācija. Šī gada pirmajos sešos mēnešos īstenot kopumā 2829 krāpšanas gadījumi. Krievijas cilvēktiesība aizsardzības projekts Gulagunet, kas pēdējos gados darbojās ārzemēs, pārtrauc savu darbību, tā paziņojis tā dibinātājs Vladimirs Osečkins. Viņš to pamato ar draudiem darbinieku darbībai Krievijā, arī spiedienu no visām pusēm. ASV federālā izmeklēšanas biroja direktors Keša Patels plāno oktobra vidu ierasties Krievijā, tā vēsta tīmekļa izdevums Politico, atsaucoties uz avotiem. Patels vispirms ieradīsies Maskavā, pēc tam dosies uz Sankt-Pēterburgu vizīti ilgs divas dienas. Nav zināms, vai Patels tiksies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu vai kādu no palīgiem, paredzams, ka FIB direktoru uzņems Krievijas federālā drošības dienesta vadība. Ražotāju spiediena dēļ Eiropas komisija piedāvā mainīt līdzšinējo emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kārtību. Brisele rosina palīdzēt smagajai un energoietilpīgajai rūpniecībai, vienlaikus mudinot vairāk naudas ieguldīt izmešu mazināšanā. Tādās valstīs kā Polija, Čehija un Itālija politiskās cīņas un retorika par emisijas kvotu tirdzniecību pēdējos gados ir bijušas ļoti asas. Tomēr sistēmas aizstāvji apgalvo, ka bez tās Eiropa šobrīd būtu vēl atkarīgāka no naftas un gāzes. Par emisijas kvotu reformu turpina Eiropas Savienības klimata komisārs Wopke Hustra.
2: Mēs turpinām cīņu ar klimata pārmaiņām, vienlaikus pārveidojot emisiju tirdzniecības sistēmu par patiesu dzinējspēku inovācijām, investīcijām un Eiropas reindustrializācijai, lai veidotu tīru nākotnes ekonomiku. Ja jūs paskatīsieties uz skaitļiem, tad redzēsiet, ka kopš 2005. gada šī sistēma ir palīdzējusi samazināt emisijas par aptuveni 50% nozarēs, kuras tā aptver. Tas ir svarīgi, jo tas palīdz risināt milzīgo klimata problēmu, ar kuru mēs saskaramies. Tas palīdz, jo tas samazina mūsu milzīgo atkarību no fosilā kurināmā, kas ir jāievada Eiropā.
0: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sācis izvērtēt autostāvvietu pakalpojumu kompānijas Sia Park Expert komercpraksi un aicina patērētājus būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot šī pakalpojuma sniedzēja autostāvvietas. Institūcijā norāda, ka Park Expert komercprakses izvērtēšana sākta reaģējot uz strauji pieaugušo sūdzību un sniegto konsultāciju skaitu. No gada sākuma līdz 12. jūlijam patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņēma kopumā 277 sūdzības par autostāvvietu pakalpojumiem un vairāk nekā puse no tām ir par Park Expert darbību. Izskanā ziņas vienos. Rīgā šobrīd 19 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Šodien

0: Latvijā mākoņēns austrumos vietām skaidrosies, lielākajā daļā valsts lietus, rietumrajonos ilgstošu vietām stipras lietusgāzes. Valsts centrālajos un austrumrajonos no dienas vidus dažviet pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

sabiedrība. Nevis ar kaut kādiem šķīviem un dakšām un mežiem, bet ar jūsu vēstulēm. Bet vispirms man šeit studijā uz pults priekšā ir Gunārs Trēmiņa vārdu noslēpuma grāmata. Un pirms ķeros pie labas aptīts vēlējumiem, mums jāapsveic šīs dienas gaviļnieces. Un 21. jūlijā kalendārā rakstīti trīs vārdi, gaviļnieki arī. Un tās ir Melisas, Meldras un Meldri. Melisa ievēro principu nekad nesteidzināt notikumu norisi, izmēģina spēkus visā, ko sniedz nejaušība. Un gadījums Melisu iezviež visdažādākajās situācijās. 1020 Melisām saka daudz laimes, 213 Meldrām. Meldra ir sabiedriska, bez nekādas vēlēšanās iegrimt sevī, izvairās no vientulības un mūžu mainīgā noskaņojumā, vienalga kāds tam būtu cēlons. Un vēl tikai 5 Meldri izrādās dzīvo Latvijā, daudz laimes arī jums. Viņš augst pēc labklājības un omulības, nedomājot, kā to visu sasniegt. Nu, šodien ceru, ka ne tikai labklājība, omulība, arī svētku galds, arī viesi varbūt vakarā un draugi un daudz laimes vārdienā. Sveiciens arī visiem tiem, kam šodien dzimšanas diena, šodien 21. jūlijā.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Turpinu jau ar jūsu vēstulēm, jūsu sveicieniem apvienotajās dziesmās. Un Aivaram Pērkonam zaņā sirsnīgi sveicienu sūta Anita un Stasis. Un vēl arī Aldim Āķeram Valmierā saulaini un sirsnīgi sveicieni. Un to sūta Jānis Limros.
2: Vecums nenāk viens.

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, pulksten 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2. Diena.
1: Turpinām dienu un turpinām labas aptīts vēlējumiem. Sirsnīgi sveicieni Melisai, lai šī diena ir prieka, saules un mīļu cilvēku pilna un sveicieni sūt Mārtiņš ar ģimeni no Baldonas. Nu, es ceru, ka īstā Melisa arī tad varbūt zina. Kurai tas sveiciens tiek sūtīts. Vēl arī Rudītei Špundzānei Riebiņos, lai dienu piepildīt ar siltumu, mīļiem vārdiem un skaistiem pārsteigumiem, vēlējums sūt Jānis, Dace, Estere un Zigda.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Turpinām ēst, turpinām pusdienot, varbūt kaut ko arī garšīgu piedzert klāt, kādu suliņu, varbūt arī kafija jau, kādam ir uz pusdienu galdu, vai nu krūzītē, vai kādā papīra krūzītē. Turpinām labas apetītes vēlējumiem Cēsīs, Elitai, Rudzītei. Visu mīļ no sirds vēl meita Madara un dēls Martins, mama, mērstrāgā vecā mama, pulciņš Radu, no Liepājas un Tukuma arī brāļi Armands un Elmārs. Vēl arī labas aptīts vēlējums sūtā Mandiņai Jaudzimai Jēkabilī, mīļa sveicieni, un to sūtā Skaidrīt un Jānis.

Vasara turpinās un turpinās arī pusdienu laika stundā ar labsaptīts vēlējumiem. Sveicienu sūtām tātad Jūrim un Aivaram kolēģiem, lai jauka diena un spēku darbos un veiksmi vakar copē, novēl Sandis un Mežadeju kolektīvus un arī Jūrim Vecbebros. Sveiciens, lai jauka izdosies diena, Aivars, Levors un Stanģiks sūta sveicienu.

0: Nu, diezgan tā muļķīgi. Nesaprotu, kāpēc tieši vecam tēvam kabatā. Un kāpēc tieši tur. Bet labi, mēs turpinām ar labas aptītas vēlējumiem un sveicienu sūtām Aiviem Dreimanim. Mīļš sveiciens, lai laime prieks un lai viss izdodas un veids no vēl mamma. Vēl arī labu aptīti kādam Edgaram Suhovam sūtām, lai prieks un laime.
1: Šis ir cits radio!
2: Nē!
1: Šie ir Latvijas otrie zēni!
2: Nāni!

Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no

0: vieniem līdz diviem dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nu, tad mēs varam turpināt pusdienot, pusdrāda 1:35 minūtes. Labas aptīts vēlējums sūtām Raimondam Veseram iecevām. Un sirsnīgs sveiciens un tam līdzi vecais teiciens – vieglu tavu dzīves gaitu, prieka dienām nejust skaitu. Vēlējums sūta brālis Jānis un māsa Anita ar ģimeni.

Turpinām labas aptītas vēlējumiem. Stunda arī ir īsa. Gara, bet tomēr īsa. Un labas aptītas vēlējumus sūtām Ivetai Elstei, balvu no Datiļošas pagastā no viss sirds. Sveicienu sūta kuplā ģimene, vīrs, bērni, mazbērns, noti, mamma un māsa. Un vēlējumu arī, lai sapņi piepildās un lai laime vienmēr atrod ceļu pie tevis. Un vēl arī sveiciens Esterei brīvībai, lai jauka un izdosies diena. Sveicienu sūta visi no Straumēniem.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, nu mazliet par to Muzikālo banku mums laiks ir atgādināt. Un Muzikālajā bankā šodien būs... cik daudz cilvēku, to es arī teicu. Tātad DJ Rūta, dziedātāja Krisi un arī Dubra, kas arī ir producents kopā ar DJ Rūdu, kur ir jaunu dziesmu kopīgi radījuši, kur vēl piedalās arī Ozols, bet Ozols laikam šodien izpaliks mums ēterā. Nu, tas šodien Muzikālajā bankā jau pavisam drīz nākamajā stundā.
0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Un turpina ar labas apetītes vēlējumiem un sveicienu sūtām Aldim Mežiņam. Mīlestību un apusēju sapratni sūtā un vēlē Iveta. Vēl arī Maldai Mejai saldū saulaini sveicieni un to sūta Inese Ogrēna.

Labas aptīts vēlējumi izskan! Varam uzsmaidīt tie, kas izēduši muti.

0: Mīlot dzīvi un stībeli, turpinām un mazliet pieturām prāta vētrā.
1: Skan Latvijas Radio 2.
0: Bez 8 minūtēm 2, drīz jaunākās ziņas un tad jau muzikālā banka.

0: Latvijā šogad pirmajā ceturksnī vispārējās valdības budžeta deficīts attiecībā pret iekšzemes koproduktu bijis mazāks nekā Eiropas Savienībā vidēji. Tā liecina šodien publicētie Eurostat jaunākie dati, kas apkopoti par 26 dalībvalstīm. Saskaņā šiem datiem Latvija, tāpat kā Spānijas un Nīderlandes budžeta deficīts janvārī martā bija 1,9% no iekšzemes koprodukta. Latvijas finanšu iestāžu, kas ir Finanšu nozares asociācijas biedri, klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti kopumā 7,825 miljonu eiro. Tā informē Finanšu nozares asociācija. Šī gada pirmajos sešos mēnešos īstenot kopumā 2829 krāpšanas gadījumi. Visvairāk bijuši telefonu krāpšanas gadījumi, tajos ir izkrāpti 4,36 miljonu eiro. Investīciju krāpšanas gadījumos izkrāpti 2,18 miljonu eiro un cita veida krāpšanas gadījumos izkrāpta vēl 1,39 miljonu eiro. Vienlaikus šogad pirmajos sešos mēnešos novērsti 10,960 krāpšanas gadījumu par vairāk nekā 11 miljoniem eiro. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret droniem. Ministrs šorīt Latvijas televīzijā skaidroja, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā, tāpat jāiegādājas papildu komandu vadības sistēmas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šķietami tuvojas lēmumu pieņemšanai par armijas virspavēlnieka Aleksandra Sirska nomaiņu. Vairāk mediju vēsta, ka viņa vietā Zelenskis varētu iecelt apvienoto spēku komandieru Mihailo Drapatiju. Tieši viņa vārdu aizvadīto dienu laikā protestos Ukrainas pilsētu ielās skandēja cilvēki.
1: Kāpēc es te atrodos? Tāpēc, ka mani neapmierina tas, kā pašlaik notiek procesi mūsu armijā. Un es saprotu, ka saskaņā ar pašreizējo vadību pārmaiņas nav iespējams, jo tās tiek bloķētas.
2: Mēs vēlamies, lai varas iestādes mūsu uzklausītu un atbrīvotu Sirski, kā arī, lai tiktu uzsākta izmeklēšana par viņu un viņa nepareizajām darbībām, sadalot līdzekļus ar
0: Protestētāji tagad ieturēšot pauzi līdz piekdienai. Ja viņa prasības būs izpildītas, tad protesti vairs nenotiks, taču nav skaidrs vai Drapati iecelšanām atā protestus apklusinās, jo cilvēku prasība ir ne tikai atlaist Sirski, bet arī atjaunot amatā aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Startautiskā futbola federācija asociācija FIFA sākus izmeklēšanu par Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā. Vairāk stāst Mārtiņš Kļavinieks.
3: Fināla spēles video ierakstā redzams, ka argentīniešu pussargs Leandro Paredes pagrūž spāni Eriku Garsiju, bet vēlāk nogāž arī Pavlo Martinu Paesu Gaviru jeb Gavi. Savukārt aizsargs Nauels Molina iesit Spānijas komandas kapteinim Rodrī pa vēderu, vēlāk diskusijās iesaistās arī cits argentīniešu aizsargs Nikolas Otamendi. Argentīnas vienības galvenais treneris Lionels Scaloni un citi spēlētāji pēc tam piesteidzās klāt, lai nomierinātu situāciju. FIFA savā paziņojumā norāda, ka tās disciplinārā komisija ir iecēlusi disciplinārās un ētikas prokuroru, lai izmeklētu iespējamos disciplinārā kodeksa pārkāpumus. Paziņojumā gan nav norādīts izmeklēšanas ilgums. Vainīgajiem varētu tikt piespriestas diskvalifikācijas, bet Argentīnas futbola asociācijai draud naudas sots.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 20 grādi šobrīd lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien lielākajā daļā Latvijas lietus rietumu daļā līs ilgstoši, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Tuvākajās dienās laiks būs pavēss un brīžiem gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Trešdien un ceturtdien gaisa temperatūra pēcpusdienās 16-21 grāds, naktīs 8-13 grādi piekrastē līdz 15 grādiem. Piekdien un sestdien kļūs saulaināks un siltāks līdz 18-24 grādiem, taču dažviet joprojām uznāks īslaicīgas lietusgāzes ar pērkona negaisu. Savukārt svētdiena jau gan visā valstī paies bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 22-26 grādiem.
5: Latvijas radio 2 Muzikālā banka Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Otrdienās un ceturtdienās divos dienā Latvijas radio 2

0: Muzikālā banka, un šodien, kā jau es klausītājiem solīju, mums te ir vesela plejāde, tik daudz mums to cilvēku studijā. Da sāksim visu pēc kārtas, un DJ Rud, čau!
1: Labdien, čau, baivi, čau klausītājiem!
0: Kā iet?
1: Ļoti vasarīgi, paldies, ļoti farši.
0: Ļoti skrienoši, tā teica.
1: Nē, viss kārtībā. Jā. Muzika vasara.
0: Jā. Un arī ļoti skrienoši, es saprātu, no rīta jau ir izskraidījusies un izskrēsies tā kārtīgi, nevis izskrēsies Kristī.
2: Jā, sveiki, čau, čau.
0: Dziedātāju. Un tad vēl ir Dubra pie mums studijā. Mm-hmm. Čau, čau.
3: Čau, čau, čau.
0: Tu arī skrien, vai ko tu dari?
3: Nē, es dzēru kafiju, kamēr viņi skrien.
0: Pareizi darīju, no, ko tur pārspīlēt. Nu tā, jums visiem kopīgi dziesmi ir radusies, bet īstenībā vēl viena ceturtā personāža mums šeit rūks studijā.
1: Jā, jā sveiciens no Ozola.
2: Mm. Sveiciens Ozolam arī dzimšanas dienā
1: jā.
2: Šodien.
1: Jā, jā,
0: jā. Dzimšanas dienā. Nu tad jau skaidrs, viņam tad jāgriež.
3: Tāpēc arī nav, jā.
0: Rosols jāgriež un kūka jācep un
2: gubas tāds. Tieši tā.
1: Nē, Ozols mums kopīgajā čatiņā uzrakstīja, ka viņš ļoti grib aizbraukt nākamā gada sākumā uz Daugavpili, tāpēc varbūt varam sarunāt ar Latvijas Radio 2 klausītājiem, ka viņam dzimšanas dienā uzdāvināsim kādu balsojumu jā. Mūsu jaunai dziesmai.
0: Es domāju, ka gribēja ar mums sarunāt, ka lai mēs tā kā jau
1: nē,
0: tur tādas slepus kaut kā jūs
1: iebīt.
0: Nu, skaidrs, tātad jums kopīgi visiem trijiem un plus vēl Ozols radusies ir dziesma. Kāda tā ideja, kā nāca, kā jūs satikāties?
1: Nu, ja tu atceries, Baiba, mums ar Dubru jau bija viena dziesmiņa gada sākumā pavasarī, mm-hmm. un tad Kaspars bija man parādījis, ja toreiz tā bija mana ideja, tad šoreiz šī bija Kaspara ideja, viņš man bija parādījis un bija pateicis, ka ar Ozolu viņam jau viss ir sarunāts, bet viņš Krisiju nepazīstot, un tad, nu, lai es iepazīstinot Krisiju. Un tad šajā misijā sanāca, ka es arī pievienojos un vispār baigi labi pastrādājām.
3: Mm-hmm.
2: Jā, nu mēs kopā pirmo reizi tā visi satikāmies studijā, un tad nu, mēs jau bijām ar Ozolu

0: iepriekš dzirdējuši instrumentālo daļu, un mums jau bija kaut kādas, nu, kaut kas izveidojies, jā, galvā kaut kādas domas, pēc kā tas izklausās, mums īstenībā mēs sapratām, ka, nu, mums ir tāda kopējistiska doma, par ko šī dziesma varētu būt, un, nu, jā, mēs sapratām, ka jāuztais kaut kas karsts, ka kaut kas deg, kaut kas degošs.
1: Un labi, šodien nav laukā tik šausmīgi karsts.
0: Jā, nu, ja nu tu neskrien, pirms nācu šeien. bet, nu jā, nu, kopā esam izveidojuši tādu ritīgu, man liekas, balīšu dziesmu. Un, nu jā, pēc tā viņa arī, man liekas, izklausās.
1: nu tā arī īstenībā vajag, man liekas, ka, nu, tagad drusīgi pāri pusē jūlijas, ka karstās ballītes vasarā joprojām turpinās visās malās un katru dienu bez mazo nedēļas nogalēs visur tiešām.
2: Tagad jau tieši viss sācies tieši visiem festivāliem un tā tālāk.
1: Jā, jūs arī kaut kā, nu, par to parunāsim vēlāk par dziesmu. tagad tātad kaut kas dega dziesmas nosaukums, vēl turklāt arī saukuma zīme, vai tas tur nav?
2: Nē,
1: man vienkārši ir uzrakstīts virsrakstā. Skaidrs. Un kaut kāds interesantākais stiliņš, tas ir kaut kas droši vien kāds vai nu dubra vai rudi izstāstīs mums.
3: Nu, kas par stāsti, kas ir UK? Garage.
2: UK Garage ir tāds mūzikas žandrs ar tādām zemākām basa līnijām, ar plakšu skaņām un tur ar taisno ritmiņu, ne tikai lausto ritmu. Un, jā, tā kā diezgan populārs pasaulē, tagad ļoti populārs festivālos un bija jau agrāk īstenībā tas žandrs jau no 90. Liekas, ne? Un 80. Gadu beigām.
3: 90.
2: Oh, 90.
3: Tā žandrs, radās,
2: jā, tas žandrs ir vecs, bet tagad viņam otrā elpa ir, vai trešā.
1: Nu, man liekas, ka repam un hiphopam jau vispār pasaulē šobrīd ir, es nezinu, kura elpa, un joprojām ir modē, vai ne?
0: Nu, tā laikam sanāk. Jā. Tas, nu, kaut kā jau bija tas 2016. Gads, kad man liekas, uzpeldēja šī tā jaunā skolas hip-hop scēna, teiksim tā, un tad, nu, tā, ka visos, piemēram, billboardos un visu cietrudas parādās tiešām, bet, nu, kopš tā brīža jau pagājuši 10 gadu īstenībā, un noprojām, man liekas, kad to šo līmeni tur tikai, nu, citā veidolā.
1: Jā. Mm-hmm. Nu tad šis jaunais vecais stiliņš arī izmantots šajā kompozīcijā, tad klausāmies kaut kas deg, DJ Rūda, Krisī, Dubra un Ozols, četratā ir šo dziesmu radījuši. Muzikālajā bankā to jau esam noguldījuši, bet nu tad vēlreiz klausāmies.
4: Muzikālās bankas jaunums.

0: Latvijas Radio 2.
1: Es jau jūtu, ka mūsu klausītājiem arī jau palika dikti karsti. Un šorīt mēs turpinām muzikālo banku. Pie mūsu studijā ciemos ir Dubrā, Krisi un DJ Rūd. Tu arī tur repo?
2: Jā. Jā. Tā izrādās. Bišķi un padzied arī.
1: Mm-hmm.
2: Jā, tas, ka man nu, patīk miksēties starp dziedāšanu un repošanu.
1: Vieglāk ir repot vai dziedāt?
2: Dziedāt laikam. Jā, nu tas man pirmais nāca kā mūzikas veids, kā es izpaužos, laikam dziedāšana bija, un tad reps atnāca otrais, un nu, tas laikam ir drusciņ grūtāk nekā dziedāt.
1: Jā man viss, arī liekas, ka jā, tur ir vai nē, tur visi tie akcenti, un viss ir jāievaro pareizi.
2: Nu jā, un rīmi schēmas, un veids, kā tu nododi to, ko tu vēlies pateikt, un to, ja tu vēlies izdarīt tā, nu pēc savai gaumai, tad jā, ir jāpieslīpē tas.
1: Kas ir tos vārdus izdomāja?
2: Mēs ar Ozolu esam abi tekstu autori. Un kā mums tur bija, pie kā mums pirmā? Nu, mums sākumā mums pantus rakstījām abi. Jā. Bieži vien ir tā,
3: ka... Tu biji pirmā. Reāli, tu biji pirmā ar savu pantu. Jā, nu tu sāki savu pantu, pēc tam Ozolas izmā.
2: Nopietni?
3: Nu jā.
2: Es laiku, ok.
3: Bet tev bija gatavi vārdi.
2: man bija kaut kas gatavs, Ozolam arī kaut kas, laikam varbūt drusiņi bija. Mums bija tāda uzmetuma, īstenībā sākumā mums bija tāda pilnīgi tāda, nu, smieklīgā versija. Mēs jau esam smējušies, kad, nu, ja kādreiz kāds to dzirdē, kādreiz varbūt parādi palēs, bet, nu, nē, tas laikam nenotiks. Kur, nu, vienkārši mēs ar Ozolu labi kaut ko tur murminam zem tā mikrofonu, mēģinam iestilot, tā teikt, uz šī pavadījuma. Un, nu, beigās, pēc tās murmināšanas, mēs līdz kaut kā drusiņi vadījāmies pēc tā pirmā instinkta, kā mēs esam iegājuši, uzlikuši uz šī bīta. Un, šoreiz piedziedējums nāca, laikam, pašās beigās. Nu, mēs tā forši kopistiski viens otru papildinājām uz šī instrumentāža. Un, jā, paldies Dubram un DJ Rudi, kad viņi uztaisīja tik foršu pavadījumus, kur mēs ar Ozolu varam izpausties.
1: Šeit bija pie mūsu studijā pagājušajā nedēļā Lauris Valters un... Viņš arī klausījās un komentēja jūs dziesmu, tad mēs vēlreiz klausāmies.
0: Vērtē mūziķis.
4: Nu, ļoti spridzinoši, enerģiski. Tā arī, kā saka, vasarai, manuprāt, ļoti piestāvoši. Ļoti daudz tekstu. Es mēģināju izsekot līdzi, zin kā, nu, es bišā mierīgāk nu, rakstu. Nu, Bet šeit, nu, labs kopdarbs. Visi ir pastrādājuši, ielikuši savu artavu. Un, kā es teicu, nu, galvenais, lai nu, tās riepas švīkst, jā, un tādā tempā tā mašīna, kā ir ātra mašīna, man saistījās, ka lielā tempā brauc un mēģina ierakstīties līkumā un tā, un galvenais, lai, kā saka, kaut kas deg, jā, lai nu, tas bišķi arī pēc tam tiek, kā saka, apdzēsts, ja gadījumā aizdedzās. Bet jā, forši enerģiski vasarīgi, un lai skan, lai visi izdodas, lai pasmuko.
1: Nu tā, smuko mums dokumentē arī Lauris Valtē šo dziesmu, bet liķums arī būs darbiņš un būs jākomentē un jāvērtē galvenais, ne tikai jākomentē. Grupa Da Gamba un dziedātāja Andreja izdevusi jaunu kopīgo dziesmu par karstām galvām krīt sniegs. Izrādās, ka daži no jums to nav dzirdējušo.
5: Nēsmu vēl.
2: Nēsmu arī.
1: Neviens nav dzirdējis, Dubra to arī ne?
3: Nē, es arī nēsmu, es tādu mazu fragmentiņu redzēju no video, bet nepaklausījos.
1: Jā, brinšķīgi, tad jums būs pārsteigums un jaunums. Tad klausāmies ētrā arī šo dziesmu mēs noguldam muzikālā bankā. Tātad, starp citu, Valters Pūc un Aija Andreja jau būs ceturtdienas muzikālās bankas viesi. Da Gamba un Aija Andreja par karstām galvām krīt sniegs.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūk, Aija Andreja un Da Gamba pār karstām galvām krīt sniegs vērtē ne tikai viens mūziķis, bet trīs mūziķi – DJ Rūda, Dubra un Krisī, kurš sāks.
2: Es domāju, ka ļoti jaudīgi. Pirmais, ko es pamanīju, ļoti patīk, kā jūs dzirdēt tieši mazliet tādā zemākā reģistrā. Ļoti forši izklausījās viņas balss. Protams, arī Da Gambas džekiem pirms daudziem gadiem es teicu, ka nu, principā jūs taču esat vienkārši tā kā metāla grupa, kas ģitāru vietā spēlē čēlus, un šeit arī tas pārnesās. Nu, tur Mozarts skan, vai ne? Arī, ja es pareizi sapratu.
1: Beigās tikai es vispār saklausīju. Īstenībā es
2: jā.
1: Pa vidu nesaklausīju, jo tas ir it kā no rekviem, lakar Mozarts.
2: Bet viņiem jaunā programma būs ar Mozarta elementiem. Nu, visu cepu nostat džekiem un ājai, jā, un Da Gambā nav tikai džeki, protams. Tāpēc augsts muzikāls līmenis ļoti interesanti. Es domāju, viņi ļoti unikāli savā skanējumā ir un noteikti atšķiras izceļas ar savu skanējumu. Labs darbs!
3: Jā, nu, DJ Rudi jau daudz ko pateic, tāpēc piekritīšu kolēģu vārdiem, bet, nu, jā, jāsaka, Andreju tiešām ļoti, ļoti skaisti izklausās viņas vokāls, un, īstenībā, klausoties šo dziesmu, nu, es esmu redzējis Da Gambas dzīvās performances, un vienmēr viņas ir tādas ugunīgas, un arī man šeit tā vizuāli es iedomājos pilnīgi, kad ir tāda Elsa no Frozen, un tad mēs ejam uz šo pili, un mums ir jācīnās ar visiem, lai tiktu līdz tā Elsai, un, nu, tur, nu, man pilnīgi tādas asociācijas, tāpēc jā, nu, arī ugunīgi un jaudīgi, tiešām maleči.
4: Nu jā, par filmām runājot, man atkal sākumā atmaz ģimenes dārgumi atgādināja nedaudz to sākumu, bet pozitīvā veidā, jo man likās ļoti, ļoti jaudīgi, jā, un gribētos redzēt šo dzīvē, jā, tā kā gaidu dzīvo.
1: Gan jau būs redzēšu, dzīvi, jā.
4: Un pievienojies, protams, kolēģiem, viņa viss pateica.
1: Dzīve, jā, viņa būs nākamajā. Tas šajā ceturtdienā pie mums divi tā šeit.
2: Un tad viņiem būs jāklausās, ko mēs pateicām. Vajadzēja kaut ko iedzelt.
4: Nevar tikai labus laiku.
1: Jā, nu lūk, tad par jūsu ballīšu hitu tad runājam. Kur tad tās ballītes būs, kur jūs viss varēs redzēt uz skatuves?
2: Kas ir tuvākais?
3: Tā, nu...
2: Nu, Summersounds.
3: Summersounds, īstenībā jau nav aiz kalniem.
1: Un jūs būsiet visi, jā?
2: Jā.
3: Tā sanāk, jā.
4: Nu, festivālā labi. Būsim visi, jā.
2: Nē, nu mēs mēs pagājušajā nedēļā arī, nu, te pagrabstāvā ciemojāmies šajā mājā, un vispār, nu, Kristiāna apsolīja, ka viņa piekāps arī uz mūsu
3: setu. Es būšu, jā.
2: Viss, otro reizi dzirdējām.
4: Visu, nu, Ozola gaida.

0: Tā viņš arī it kā apsolīja.
1: Absolūti.
2: Kur tad tas būs? Summersoundā, tajā DJ telpā?
3: Jā, piekdienas vakarā mēs ar, mums ar Dubru ir pusotru stundu uzstāšanās. Mums pievienosies arī mūsu iepriekšējās dziesmas viesmāksliniece Esmeralda. Un šodien guvām apstiprinājumu, ka arī Krisi pievienosies. Tātad jā, mēs spēlēsim ar Dubru DJ set, plus spēlēsim arī savas dziesmas. Un mums pievienosies viesmākslinieki. Piekdienas vakars tas ir 30. Jūlijs.
2: Nākam nedēļ vēl. Mm. Jā, es
1: nedēļ. 31. Jūlijs.
3: Ui, 31.
2: Piekdiena ir 31. Tātad Summersoundā Liepājā, tur kaut kur mums bija nesen Mārmāra, ar kur toreiz sadarbojies. Un, kur, un sākumā arī skanēja jūs tas kopīgā dziesma šodien.
3: Viņa gan man... otrajā dienā ir, manuprāt. Aha, jo jā, bija sākumā cerība, ka mēs varētu pārklāties, bet nē. Izkļūt
2: cerība. Nu tad tā diezgan jaudīgi būs tā DJ-ju telts.
3: Jā, jā.
1: Jā, tā sanāk.
2: Ap cikiem jūs spēlēsiet, tas vēl nav zināms.
3: Nē, ir, ir.
2: Ir jau
3: puse 11, jau zināms. Kaspar?
4: 11, puse 11, es pats līdz neatrot.
3: Manuprāt, 22:30 vai 11 vakarā.
4: Nu, diezgan...
3: Pusotra stunda teiksim, mums ir piekdienas vakarā, jā.
4: Nebūs baig vēlais sets, būs diezgan agri. Un jā, būs jaudīgi un agri. Agri jaudīgi.
2: Bērni varēs uzdancot un pēc tam iet mājās izgulēt.
3: 10 bērniem ir agri.
4: Bērns tikai savu tur nelaidīs iekšā, tā kā izpijoguši.
2: Māmas arī es līdzi. Labi, bet tas ir vienīgais, kur jūs uzstājaties vēl
1: nu, vispār sanāk, ka mēs baigi pa Kurzemes pusi. Šovasar dzīvojamies, jo zinu, ka Dubram ir vairāk DJ seti, man liekas, ka to Ventspilī ir, vai ne?
4: Bija Ventspilī pagājušajā dēļ, jā. Šundē Kuldīgā, 4. Nu, piekdiena pilsētas svētku ietvaros, Residence Cafe Venta, ja nu kāds esat nākat.
1: Un? Un man savukārt ir tāds nopietns solo koncerts pa ilgiem, ilgiem laikiem tieši Liepājā tipogrāfijas kvartālā 14. augustā. Pulkstens 8. ieeja no 7. Visus tur ļoti mīļi gaidījuši. Es domāju, ka šī dziesma kaut kas deg tur arī atskanēs.
2: Nu, tad būs jāaicina arī tavu kolēģi. Arī.
3: Nu, mēs tādi mazsvarīgāki droši vien reperu koncertos.
1: Viņi būs backup dancer.
3: Ozols runāja?
1: Vot, jāuzvanu viņam.
3: Labi, piezvanīsim Ozolam. Kaspars pieminēja Kuldīgu šonedēļ, Kuldīgas pilsētas svētku ietveros. Es būšu kopā ar projektu Medību lauki un Rolandu Čē. Sesdien gan
4: Jā, tā kā piedien pie manis, sesdien pie Roļika jā, un Rūda.
3: Uz ārpus likuma country.
2: Ar vēl cekot, blociņš mums tagad pilns ir pierakstīts.
3: Jū, vasara karsta.
1: Ir kur darīt, ir kur braukt.
2: Labi, saka paldies jums tāda DJ Rūda, Krisī un Dubra pie mums šodien studijā. Ozols Niklātienē sveiciens vēl vienreiz viņam dzimšanas dienā. Mēs turpinām muzikālo banku ar vēl vienu jaunu dziesmu. Grupa Laime pilnīga un dziesmas nosaukums Ļaujies man.
5: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

0: Foršus ķiršus un vispār foršu laiciņu. Traļaļā. Pēcpusdienā gan sinoptiķi sola, ka varētu Latviju pārsteigāt atkal negaisa mākoņu un lieli lieti, un Lietuvs jau diezgan paplosījuši Latviju ir pēdējā laikā un pēdējā diennaktī arī konkrēti, bet kāds laiks ir šobrīd, to pavisam drīz mūsu klausītāji varēs izstāstīt mums. Par laiku runājot, tad pēdējā diennaktī visvairāk ir lijis tieši Ziemeļu Kurzemē, un stiprākie nokrišņi Latvijā bijušie tieši piemēram 83 mm vai 130% no mēneša normas Stendē. Nē, tas ir bijis Ventspilī, es atvainojos, Stendē 74 mm, jeb 95% no jūlija normas, un arī Dobalē ir bijis 46 mm nokrišņu. Un no rīta arī galvenokārt bijis lietas turpinājies Kurzemē un Vidzemē, bet nu pēcpusdienā atkal sola mums jaunas lietas sinoptiķi. Par to, kāds laiks pie jums, par to mums klausītāji varēs detalizētāk izstāstīt un precīzāk tieši kā šobrīd ir 67211318 telefoniski un 293-1222 rakstiski SMS vai WhatsAppā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Mūzikālā apvienība mūd. Klausītājs saka paldies par Miku Kalmanovski, kas skanēja mums pirmajā dienas stundā. Un paldies Rasmai par sirsnīgajiem un mīļajiem vārdiem, kas silda sirdi. Pavisam drīz jau klausītāji tad stāstīs, cik silds

0: Skaistā dzīve un laiks arī brīnišķīgs. Man tā liekas, piemēram, zeltiņos spīd saule krietni sen jau, kad tos ir uzrakstījusi Anita, bet kāds laiks pie jums?
1: Laika
0: ziņas Rīgā, Latvijā. Un tātad ārēs 6-7-2-1-3-1-8 telefoniski un savukārt SMS vai WhatsAppā 293-1-2-2-2-2. Un mūdītē ziņo, ka visas dienas vienādas naktī līst, bet dienā saule mīs ar lietus mākoņiem un ir paliels vējš 20 grādi un tas ir pērkoņošs šobrīd. Tā, mēs arī tūlīt pieslēgsim telefonus, lai klausītāji var arī mums ētrā piezvanīt un pastāstīt par to, kāds laiks pie jums. No jebkuras vietas varat mums zvanīt un mēģināt to izdarīt ētrā. Halo, jā, labdien!
2: Labdien!
0: Labdien, no kurien zvanāt?
2: No Kārsavas Zigmās.
0: Labi, kāds laiks tur?
2: Nu, pašlaik 20 grādi apmācies, ja viņš bija lietus, tagad momentiem paskīt caulē un ir diezgan cils.
0: Mhm, pa nakti arī līkārtīgi.
2: Nezinu, es gulēju, nedirdēju.
0: Nē, nu, bet no rīta var redzēt tās peļķes.
2: Nē, no rīta bija saule, diezgan bija
0: labi, paldies.

0: Paldies, paldies, jā, paldies atā. 6721138, iespēja sazvanīt, bet iespēja arī 2931222. Īziņas rakstīt vai vatsapus, tā, Siguldā 21 grādi, skaits saulēna diena ar baltiem gubu mākoņiem un maigu vēju Māris raksta. Īpiķo šodien apmācies un slapš, pūš neliels rietumu pusu vēju, gaisa temperatūra 16 grādi, Silva ziņoja. Kalsnavā, Jāņu kalnā, silta saulēna mākoņaina diena un gaisa nekas nenāk un 20 grādi no rītvara šī ziņa ir pienākusi. Un varbūt arī tad laiks mums uzklausīt arī kādu zvanītāju ēterā. Ja, halo, labdien!
1: Labdien, Arnis no Rankas.
0: No kurienes?
1: No Rankas.
0: No Rankas, brīnišķīgi.
1: Nu tā, tev uztiek saulītā apmācas 20 grādi.
0: Mhm. Nu tī ir neko iztikt var, vai ne? Nav tik traki. Augsts.
1: Nu, nē. Nav jau tik augsti, kā bija šitās dienas.
0: Nu jā, un arī solīja jau, tā kā mūsu sabaidība nav tik briesmīga, vai ne? Labi, paldies! Nav, paldies, paldies pa zvanu! Vēl zvanītājs mums ētrā. Ja, halo, labdien!
2: Labadien!
0: Labdien!
2: Alsunga, 13 grādi!
0: O, ko?
2: Jā!
0: Tiešā!
2: Un salījis!
0: Oh!
2: Diennakts laikā 46 mm.
0: Nu jā, tā Kurzeme ir tiešām tā kā, jā, kā sinoptiķi arī
2: saka. Saulīte nav redzēta.
0: Fuj!
2: Fuj, jā.
0: Vai ne? Nu, briesmīgi. Jā. Nu, tad...
2: nu, tā kaut kā ir tā savā, bet nu...
0: Šobrīd arī joprojām tai, tai... Vēl līst joprojām?
2: Nu, loktīrī tā jāslēdz mašīnā.
0: Skaidrs.
2: Tā ka nelīst, bet...
0: Nu, turties tur, Elsungā. Labi, paldies par zvanu.
2: Jā,
0: tā, tā, tā. Vēl kāds zvanītājs ētrā. Jā, halo, labdien. Labdien.
3: Sveiki.
0: Sveiki.
3: Jā.
0: Nu?
3: Mikus no Saikavas, Madonas novads.
0: Jums ar tur ar lietu viss ir kārtībā.
3: Rīk tikko vat sāka līt, tā jau visu dienu saulīte spīd, te braucu pa rajonu, bet nu pat vat Saikavā sāka līt lietus 19 grādi, tā kā kaut kāds mākonis uznāca.
0: Nu, tad brauciet uzmanīgi, jo visādi zakva planēšanas arī sola, ka varētu būt, ja kārtīgi atkal lietas gās uznāks. Paldies, paldies pa zvanu un lemīcē. Paldies, paldies. Tā mums bišķiņ jāpaskata, oh, cik šosmīgi daudz mums nāk. Ziepniekalnā 21 saulmīs ar mākoņiem Jurčiks raksta saldū brīžiem saulu un brīžiem stipri līst, ah, ne, līst un brīžiem stipri līst. Saules vispār nav 15 grādi. Agita mums to ziņu atsūtījusi tāda lietu, nevajag saule spīd forša diena. 30 grādi, Ērika Zasā raksta. Nevar būt tik silts kandavā, lietus, gan stiprāk, gan mierīgāk. Ļoti slapja diena, 16 grādi no Kristīnas. Dienvidkurzemes novadā Sikšņo šobrīd apmācies līst lietus, būs stipras vēža gaisa temperatūra plus 15 grādi. Nu, acīm redzot, jā, tiešām taisnību tiem sinoptiķiem, kas saka, ka tur Kurzeme ir jau pārpludināta ar lietu. Jā, halo, labdien!
4: Labdien, Stanislavs Agonas puse.
0: Kā Latgalē?
4: 20 grādu apmācies bišķi.
0: Nu, tā kā
4: tie... Neliels vējš.
0: Aha, pie jums vēl normāli viss var tā teikt. Jā. Jūs neesat pārplūduši, jā? Labs, paldies, Stanislav, paldies pa zvanu, paldies. Nu, lūk, arī izskan laika, vērotāja laiks. Dzelzavā šodien saulains, 20 grādu mums te rakstā... Un drusiņu vējiņš un gubu mākoņu un tā tālāk. Studijā bija baiva, drīz arī ceļojums turpināsies. Edvards būs studijā, pie viņa būs arī viesa pēc pulksteni 4. Lai jums jauka pēcpusdiena, sargājamies no lietus, ņemam līdz lietus, mēteļs lietus sargs un arī drusiņu gumīnieki jāievāk kājās brīžam. Bez 9 minūtēm 3. Atā, tiekamies kad? Ceturtdien tiekamies. Jā.

ziņām trijos studijā Ģerts Hauzāns. Zemkopības ministrijas sabiedriskajai apspriešanai nodevusi meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes līdz 2050. Gadam. Sabiedriskajai apspriešanai nodots arī pamatnostādnes.

iestādņu izstrādātais strateģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts un tā kopsavilkums. Ar dokumentiem var iepazīties SIA Enviro projekts mājaslapā. Sabiedriskās apspriešanas

0: grozījumus, paredzot samazināt koku ciršanas vecumu, palielināt kailceršu platības un maksimāli pieļaujamo ciršanas apjomu valsts mežos. Valtijas banku tirgū plāno ienākt Ungārijas OTP banka, kas vēlas pirkt Luminor banku. Darījuma summa pašlaik netiek atklāta un darījuma noslēgšanai vēl nepieciešams regulātoru apstiprinājums. Regulators vērtēs arī publiskajā telpā izskanējušās bažas par to, ka OTP banka turpina darboties Krievijā, komentē Latvijas bankas preses sekretārs Jānis Silkalns.
1: Jāuzsver, ka šī pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozu vērtēs regulātori. Un šajā gadījumā tas ir Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo Luminor banka ir reģistrēta tieši šajā valstī, un Latvijā un Lietuvā ir filiāles. Un otrs regulātors ir ECB uzraugs, kas valda, jo Luminor banka ir viena no lielajām sistēmiskajām bankām, kas tiek uzraudzīta ECB līmenī. Latvijas bankai arī būs iespēja paust savu viedokli par šo darījumu. Pirmkārt, tas ir pašā ECB uzraudzības valdē, kā arī strādājot ECB komandā, kas uzrauga šo banku. Protams, jaunu dalībnieku ienākšana būtu vietējami pozitīva, taču šajā gadījumā, protams, pagaidīsim un ļausim regulātoram strādāt un uzraugiem novērtēt visus riskus.
0: Rīgas domas deputātu ētikas komisija ceturtdien lems par to, vai vērtēt Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka no Nacionālās apvienības izteikumu par mērkaķiem. Tā informē komisijas priekšstādātāja Lauma Paegļkalna no Jaunās vienotības. Viņa vērsusies komisijā, aicinot vērtēt Ratnieka ierakstu vietnē X, kurā viņš imigrantus nodēvējis par mērkaķiem. Komisija gan vispirms vērtēs, vai Paegļkalns iesniegumu pieņemt izskatīšanai. Katara, Eģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt karadarbību. Tā vēsta tīmekļa izdevums Axios, atsaucoties uz avotiem. Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunota kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Izraēlai nav intereses iesaistīties pašreizajā konfliktā starp ASV un Irānu, tā šodien apliecinājis Izraels finanšu ministrs Bezalels Smotričs. Kā konferencē paudz ministrs, šī brīža situācija Izraēlē ir izdevīga un tai nav intereses šajā situācijā iejaukties. ASV federālā izmeklēšanas biroja direktors Kašs Patels plāno apmeklēt Krieviju, atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta tīmekļa izdevums Politico. Pēc avotu teiktā Patela vizīte varētu notikt jau oktobra vidū. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Kāda vārdā neminēta ASV amatpersona pavēstīja Politico, ka Kaša Patela vizīte Krievijā plānota 14. 15. oktobrī. Paredzēts, ka FIB direktors vispirms apmeklēs Maskavu, bet pēc tam Sankt-Pēterburgu. Sagaidāms, ka viņu uzņems Krievijas federālā drošības dienesta vadība. Līdzīgu informāciju Politico apstiprināja arī cits avots. Pagaidām gan nav zināms, vai Patels, kurš vada FIB kopš 2025. gada, vizītes laikā tiksies ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu vai kādu no viņa līdzgaitniekiem. Tāpat nav informācijas par iespējamajām sarunu tēmām.
0: Izskanā ziņas trijos. Rīgā šobrīd 19 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks vietām austrumos skaidrojas, lielākajā daļā valsts lietus, rietumu rajonos ilgstošs, vietām stiprs lietus gāzes un centrālajos un austrumu rajonos atsevišķās vietās iespējams arī pērkona negais. Gaisa temperatūra šodien 15-20 grādu robežās. Naktī Latvijā būs mākoņēns, dažviet skaidrosies, daudzviet arī līs, austrumos pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vietām arī naktī migla.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

15:07 minūtes ir pareizs laiks, esiet sveicināti otrdienā. Mazliet pat nepierasts šķiet jūs uzrunāt otrdienā, jo mans kolēģis Ēriks Loks ir devies tādā nelielā pelnīta atpūtā, tāpēc šodien ceļojuma programmā ar jums kopā būšu es, Edvards Strazdiņš. Jā, plāni mums ir diži šī ceļojuma programmai, jo šajā stundā pulkstenē 15:30, kā jau allašs ceļojums kultūrā, nākamajā stundā pie mans būs kādi īpaši viesi, par kuriem es jums, protams, nedaudz vēlāk izstāstīšu, bet savukārt stundā pēc pulksten 5 spēlēsim ceļojuma spēli, jo jau pavisam nesen esam uzsākuši jaunu spēli šajā stundas laikā no pulksten 5 līdz 6, kad jums jāmin būs kāda pilsēta. Kas tā pa pilsētu šodien, nu to jau man pateiksiet, protams, jūs, bet nu vārds sakot būs kārtīgi jāizsprings, būs jāmin, jo no katras dziesmas nosaukuma pirmā burta būs jāsliek kopā, kas tad beigās tā ir pa pilsētu, kur mēs šodien cenšamies izšķetināt. Bet jebkurā gadījumā ceru, ka jūs pusē viss ir labi pēc vakardienas, nu gribētos jau teikt, nu mežonīgajām Lietuvām. Nu kā kurā pusē, protams, bet diemžēl nu nedaudz mazāk paveicies vakar ir Kurzemes pusē, Talsu novada Dursupē, kur ezers un upi izskalojas visus ceļus tik traki, ka slēgts pat autoceļa posms uz šosejas P 128 loka Talsi. Bet cilvēki, kad sadodas rokās, var paveikt ļoti daudz, par ko es arī nemaz nešaubos, ka Talsu pusē, tāpat kā visur citur Latvijā, cilvēki var. Tāpēc visiem, kas mūs šobrīd klausās no pilnīgi visiem Latvijas nostūriem, turēsimies kopā un lai jums jūs mājās viss mierīgi un labi. Tomēr, diemžēl, izskatās gan, ka tas lietus vēl šodien tik viegli nemaz neatlaidīs. Tāpēc šobrīd, lai ēterā, skan Fēliks Ķiģeļa izpildītā dziesma. Lietus sašuja! 15:09 minūtēs. Cerams, ka šodien tās lietus gāzes nenesīs nekādas problēmas, kā tas bija vakardien, bet būsim prātīgi un turēsimies kopā.

15:23 minūtes. Tikko kā dzirdējāt Dināru Rudānu un Markus Rīva dziesmā, kamēr vien mēs esam. Arī mēs Latvijas Radio 2 nekur nepazūdam. Turpinām savu skanējumu ar dziesmām dzimtajā valodā, protams. Un pavisam drīz jau, 15:30, pienācis laiks arī būs doties tādā nelielā ceļojumā pa kultūras dzīlēm un izzināt visu par to, kas ir aktuāls kultūrā. Bet šobrīd turpinām skanējumu ar Rumbas kvartetu dziesmā Kur esi tu? Es varu pateikt, ka Edvards Strazdiņš esmu tepat un būšu ar jums kopā līdz pat 17:00.

0: Ceļojums kultūrā.
1: 15:30 minūtes. Laiks doties ceļojumā pa kultūras dzīlēm. Lūk, šodien 21. jūlijā, nākamās stundas sākumā pie mums Latvijas Radio 2 studijā viesosies grupa Bukte, kur izdevuši jaunu dziesmu ar skaistu nosaukumu – Skaistums. Ar šiem kungiem nedaudz vairāk aprunāsimies pēc 16:00. Sestdien, 25. jūlijā Cēsu pilsparka estrādē ar koncertu tiks svinēt Imanta dienu 50 gadu jubileja. Komponista Imanta Kalniņa 85. Dzimšanas diena un Cēsu 820. Dzimšanas diena. Imanta dienu jubileja

0: Lielais koncerts pirmajā daļā muzicēs Vidzemes kameroorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tā arī dziedātāja Olga Rejecka, Uģis Roze un ģitārists Aivars Gudrais. Muzikāla apvienība Raksturaksti Tev tuvumā, kuras sastāvā ir Ilze Ķuzuls Krastiņa un Artūrs Krastiņš, Kristiāns Tirāne, Līva Kalniņa un Elvijs Bušs, Agnese, Ainars Mielaus un Aleksandra Špicberga. Otrajā daļā uzstāsies grupa Autobusu debesīs kopā ar Vidzemes kameroorķestri, bet noslēgumā grupa Menuets. Gaidām arī mūziķu sadziedāšanās ar publiku, kas ir šā pasākuma neatņemama sastāvdaļa. Un noslēdzot vasaru un sagaidot jauno mācību gadu, 29. Augustā Rīgā norisināsies starptautiskais gaisapūķu festivāls Fantadroms. Pasākums būs jauns pilsētvides notikums, kas vienu vietu pulcēs gaisapūķu mākslinieks un radošās komandas no dažādām valstīm. Pasākuma laikā debesīs būs vērojami gaisapūķu mākslinieku paraugu demonstrējumi, savukārt radošajā darbnīcā mākslinieku vadībā varēs izgatavot, apgleznot un palaist gaisā savu gaisapūķi. Un vēl šonadēļ Valmiera ar daudzveidīgiem pasākumiem svinēs savu 743. Dzimšanas dienu. Svētki lēnām sāksies jau šo trešdienu, kad notiks izzinoša pastaiga krāču kakta stāsti. Ceturtdien Vecpuišu parkā notiks brīvā mikrofona koncerts. Mākslinieki būs sarūpējuši muzikāli daudzveidīgu dāvanu Valmierai un klātesošajiem. Bet piekdien pulksten 7:00 sāksies svētku gājiens. 7 ir 4 + 3, kas par Rīgas ielu no Limbažu ielas un Semināru ielas krustojumu vedīs līdz Valmieras svētā Sīmaņa baznīcai. Pēc tam muzicēs Katrīna Dimanta un grupa Zeltrač, bet vakar turpinājumā muzicēs grupa Citi zēni. Savukārt sestdien no pulkstenē 9:00 par svētku noskaņu un radošumu Rīgas ielā parūpēsies svētku tirgus tirgotāji un apmeklētāji. Un lūk, līdz ar šo arī izskan ceļojums kultūrā.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Uz pasaules piemiers.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

Singapūras Satīns un Horens Stalbe piededzīni mana. 15:37 minūtes. Studijā Edvards Strazdiņš ar jums kopā šodien ceļojuma programmā. Jā, un patiesībā šī būs ļoti interesanta ceļojuma programma, jo no šīs nedēļas patiesībā mēs spēlējam jaunu spēli. Tas, protams, nedaudz vēlāk, aiz nākamajā stundā pēc 5:00. Bet jā, mēs spēlēsim jaunu spēli, kur jums būs jāuzmina par kādu pilsētu šodien iet runa. Un var sakot, jāatmina vienkārši pilsētu no katras dziesmas pirmā burta, jāsaliek kopā un tad, nu, jā, jūs domā, kas tad tur sanāk beigās par pilsētu. Un, protams, būs arī uzvarētājs. Un balvā būs ne tikai silts rokas spiediens, bet arī kaut kas, kādu dziesmiņu iespējams būs iespējams izvēlēties. Bet, nu, ko es tur daudz skriešu laikam pa priekšu, tas, protams, tikai vēl aiznākamajā stundā. Šajā stundā vēl mums nedaudz pēc īsbrīža jāiebrien dziesmi jūrā. Jānoskaidro, kāda dziesma ir pievienota šajā datumā mūsu fonotēkā kādu laiku atpakaļ. Bet pēc tam jau nākamajā stundā. Pie manas ciemos būs arī īpašie viesi grupa Bukte. Bet tagad turpinām ar Andris Kuju, kurš nodziedās savu mīļāko dziesmiņu.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: 15:46 minūtes un lūk, šodien ir 21. jūlijs. Kāda tad dziesma ir šajā datumā pievienot mūsu fonotēkā? Un šobrīd ceļoju pa mūsu digitālo fonotēku un esmu ticis līdz 2010. Gada 21. jūlijam. Un lūk, šajā datumā šajā dienā ir pievienota Aigariņa izpildītā dziesma ar nosaukumu Zili vēji, zaļi vēji. Šajā brīdī to arī klausāmies.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: 15:54 minūtes ir pareizs laiks. Ance Krauze neturi, kad pļavās sprienu. Bet šobrīd stundu. Stundas izskaņā jau patiesību sakot, jau pavisam drīz jau būs pienācis arī ziņu laiks, tepat Latvijas Radio 2 ēterā, bet vēl stundas izskaņā grupa Klaidons mums uzdziedās par vienu saules rietu. Nu, jāatzīst, ka vēl jau šajā brīdī mazliet vēl par agru domāt par to saules rietu, bet, nu, tās dienas jau tomēr garāks vairs nepaliek, paliek tikai īsāks un, nu, diemžēl, jau jāsaka arī slikta ziņas, jo kaut kad jau arī droši vien, ka tas saules rietu būs jau arī šajā laikā. Bet, nu, ko tur daudz, skriesim pa priekšu, šobrīd klausāmies dziesmā.
1: Vienu

ziņām 4. studijā Ģercauzāns. Zemkopības ministrija sabiedriskai apspriešanai nodavusi meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes līdz 2050. Gadam. Ar dokumentiem var iepazīties SIA Enviro projekts mājaslapā. Valsts kontrola revīzijā iepriekš secināja, ka kopš 2021. Gada Latvijā nav apstiprinātas meža un saistīto nozaru pamatnostādnes, kurās būtu noteikti vidēja termiņa mērķi, prioritātes un sagaidāmie rezultāti meža nozarē. Tomēr neraugoties uz to, pārn zemkopības ministrija virzīja būtiskus normatīvu aktu grozījumus, paredzot samazināt koku ciršanas vecumu, palielināt kailciršu platības un maksimāli pieļaujamo ciršanas apjomu valsts mežos. Latvijas finanšu iestāžu, kas ir finanšu nozares asociācijas biedri, klientiem pašiem apstiprinot maksājumus, šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti 7,820.

0: gadījumi joprojām balstās nevis uz sarežģītiem tehniskiem uzbrukumiem, bet krāpnieki iemanto uzticību un pārliecina cilvēkus pašiem veikt darbības, kas noved pie naudas vai datu zaudēšanas. Ukrainas armija Haļinas lidlaukā Kurskas apgabalā sašāvusi Krievu iznīcinātāju MiG-29 un zenītartilērijas kompleksu Pancir S-1, tā šodien paziņoja Ukrainas ģenerālštābs. Katara, Eģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kardarbību, tā vēsta tīmekļa izdevums Axios atsaucoties uz avotiem. Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunota kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Pasaules slavenā Ungārijas šahspēlētāja Judita Polgāra vakar atteicās no kandidēšanas uz Ungārijas valsts prezidenta amatu, tāpēc sarunas ar Polgāru paziņojis Ungārijas premjers Pēters Maģars. Valdības vadītājs atvainojās, ka izziņojis Polgāras kandidatūru publiski pirms konsultēšanās ar šahisti. No viņa ieraksta sociālajos medijos var noprast, ka tieši tas kļuva par vienu no galvenajiem Polgāras atteikuma iemesliem. Plašāk stāsta Hartjums Konohaus.
1: Atteikumu kandidēt uz Ungārijas prezidenta posteni Judita Polgāra pamato ar to, ka nejūt sevi spēku apvienot sašķelto nāciju. Tomēr viņa soli darīt visu iespējamo, lai palīdzētu jaunā un sabiedrībā cienīta prezidenta centieniem sasniegt šos mērķus. Lai arī Polgāra ir sabiedrībā respektēta figūra, Ungārijas premjera Pētera Maģara lēmums viņu publiski uzrunāt kandidētu uz prezidenta krēslu izraisīja kritiku, jo iepriekš Maģars solīja sarīkot par šo jautājumu publisku konsultāciju. Valsts prezidenta Ungārija ievēl parlaments.
0: Nikaragvas prezidents Daniels Ortega paziņojis, ka valstī vairs nekad netiks rīkots vēlēšanas, tā ziņo aģentūra Reuters. Ortega, kurš prezidenta amatu ieņem kopš 2007. Gada, apgalvoja, ka vēlēšana atcelšana ir nepieciešama, lai pie varas nenāktu opozīcija. Ortega gan pagaidām nav paskaidrojis, kā likumīgā ceļā tiks noformēta atteikšanās no vēlēšanu rīkošanas. Bet uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka reģionāla autoceļa sloka Talsi posms starp Tursupu un Laucienu vakardienas Lietavu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts. Bojājumi ir pārāk lieli, tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Stipro Lietavu dēļ Talsu apkārtnē izskaloti 3 autoceļu posmi, kas pat labam ir slēgti un satiksmi novirzīti pabraucamajiem ceļiem. Slēgts arī vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Tursupas upes un ceļa Vēži Garlena posms. Ziņas 4. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Šodien lielākajā daļā Latvijas mākoņens un līņā rietumdaļā ilgstoši, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks būs pavēss un brīžiem gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Trešdien un ceturtdien gaisa temperatūra pēcpusdienās 16-21 grāds, naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem. Piektdien un sestdien kļūs saulaināks un siltāks, līdz 18-24 grādiem, taču dažviet joprojām uznāks īslaicīgas lietusgāzes ar pērkona negaisu. Savukārt svētdiena jau gan visā valstī paies bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 22-26 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

16:08 minūtes ir pareizs laiks, esiet sveicināti. Jauna stunda ir klāta un arī šajā stundā arī jums kopā vēl joprojām Edvards Strazdiņš. Un kā jau es jums pagājušā stundas izskaņā ieskicēju, pie mums šodien ir ciemos kādi īpaši viesi. Grupa Bukta, ar kuriem arī mēs pēc brīža aprunāsimies, bet šobrīd vēl pirms viņi gatavojās kārtīgi savam uznācienam noklausīsimies kādu citu viņu izdoto dziesmu ar nosaukumu Stockholm sindroms.

0: Mums ir grupa Bukte. Esiet sveicināt, kungi!
1: Čau!
2: Sveiki, čau, sveiki, čau. Sveiki!
0: Oi, nu var just, ka kur ir tāds kārtīgs bars. Nu tad es domāju, tagad varbūt tā, lai varbūt klausītājiem arī rastos kaut kāds priekšstats par to, kas te notiek. Nu varbūt tagad tā kā sports stundā. Es te nosaukšu katru jūs vārdu, jūs atsaucaties un sakat šeit. Jā, kā parasti. Jā. Tātad Everts Riekstiņš.
1: Šeit.
0: Edvards Goba.
3: Šeit.
0: Kristians Lindenblads.
4: Nav šeit.
0: Pēters un Pēters Augšbirze.
5: Šeit.
0: Nu tad sveicināt, kungi, man ir tiešām liels prieks jūs šeit šodien sveicināt Latvijas Radio 2 studijā. Jāatzīst jau, ka kā jūs paši šķetinājāt, laikam jau ne pirmo reizi īsti.
5: Jā, ir sanācis pabūt ar pirms tam.
2: Bet vēl uz pirkstiem var izskaitīt.
5: Var.
2: To mēs mainīsim.
0: Jā, tas varētu mainīties arī, pilnīgi noteikti. Bet tikko kā mēs arī noklausījāmies jūsu citu kādu singlu ar nosaukumu Stockholm sindroms. Tad izstāstiet, varbūt atvainojot, protams, par nepieklaigo jautājumu, bet vai jums pašiem varbūt arī ir kaut kāda Stockholm sindroma pazīmes?
5: Nebūs.
3: Vairāk nav aktuāli.
5: Laikam jau nav. Vairāk laikam tas šie divi vārdi savienojums iepatikās.
0: Tāda vārdu spēle, jā. Nē, es domāju, varbūt jūs menedžeri, jūs tur gūstā un liek tur nākums interviju.
5: Apmēram.
0: Latvijas Radio 2 un tad jūs izjūtat simpātijas pret savu sagūstītāju.
5: Gandrīz.
0: Bet labi, protams, ne jau par šo mēs esam sapulcējušies parunāt, bet gan par jaunu dziesmu, kas jums iznākus pavisam nesen. Un šo dziesmu arī dots tāds skaists nosaukums. Šo dziesmu sauc Skaistums. Nu tad, kungi, izstāstiet varbūt, nu, par ko tad tā ir un kas tad ir tas jūsu dzīves skaistums?
5: Nu, manuprāt, jau tas svarīgākais ir dziesmā, ka mēs pasakam, ka tu ļoti labi šodien izskaties.
3: Tāds mazais kompliments visiem klausītājiem.
5: Jo ir jau katram ir tās dienas, kad tu paskaties tajā spogulī un tev ir tāds, nu nē, kas tas pa zvēru, jā, bet jāatcerās, ka...
2: Ka visi kārtībā, jā.
5: Tu ļoti labi šodien izskaties.
2: Ļoti skaisti.
5: Jā.
0: Bet jūs arī viens otram veltat šādas vārdas ikdienā?
5: Nu visu laiku, Ēģik, pasaka kaut ko, tu klusē šodien.
2: Šodien ļoti labi izstāst, Pēter.
5: Paldies tev.
0: Nu, es arī šeit esmu iegūst.
5: Tu arī ļoti labi šodien izstāst.
0: Kungi, mieži, paldies, arī jums nav absolūti kāds vainas. Bet jā, un tad kas varbūt ir tas jūsu dzīves skaistums? Par ko jūs ikdienā priecājaties un novērtēt visvairāk?
5: Par to, ka mēs esam dzīvi.
3: Par to, ka mēs kopā esam, ka mums tāda forša draugu kompānija.
2: Jā. Viss ir drošībā, viss ir labi pēduši, viss ir drēbs.
5: Viss ir kārtībā.
0: Jā. Es liekaties tāds saliedēts kolektīvs. Un katrā ziņā es tā skatos arī ir iznācis šai dziesmai arī labs videoklips.
5: Jā, tur jāsakas lielākais paldies mūsu draugam Markam Landmanim. Bez viņa mēs nekur. Tāpēc, tā teikt, mūsu radošais direktors grupai. Tāpēc sveicieni viņam.
3: Čau!
0: Noteikti sveicieni visiem, jā. Sveicieni pasveicināt arī mammu noteikti, jā, vai ne? Un visu pārējos. Bet, jā, dziesmas preses relīzē tiek rakstīts, ka grupa Bukte pēc ilgas klusēšanas izdod jaunu dziesmu. Tad nu jautājums, kur tad bijat pazuduši?
5: Nu, it kā jau nekur, bet tāda dziesma, kurā tikai mēs esam saklausāmi jau kopš novembra, nekas nav tāds dzirdēts. Nu, protams, mums bija sadarbība ar Miku Galvanovski, pašu grēcinieku un arī grupu Olis, bet...
0: Kā jums tas izdevās? Kā jūs pie šīs sadarbības?
5: Organiski.
3: Nu, kā jau mēs minējām, mēs tāds foršs kolektīvs esam, ja?
5: Jā.
3: Kas viss saka labus komplimentus citiem, ja? Un tad Miks...
0: Tā jūs arī pateicāt vienu dienu Mikam, ka viņš skaisti.
3: Jā, mēs izdomājām, tā esam dziesmi.
0: Brīnišķīgi. Un jāatzīst, ka vispār jūs jau arī savā daļradē esat ļoti ražīgi, jo veseli divi albumi jau ir izdoti. Nu, kā tad ir? Varbūt plānojat arī jau nākamo albumu?
5: Viennozīmīgi. kaut kad jau būs.
3: Mūziķi jau vienmēr tā plānoja, bet kad jau būs, bet nu...
2: Plāni. Jāskatās, kāda raža būs. Mums pa vasaru mēs aktīvāk rakstam.
5: Jā.
0: Bet kurš vispār ir, kā vispār toptās jūsu dziesmas? Nu, tā teikt, kurš ir tas vadošais dzinējspēks jūsu kolektīvā? Jo, nu, kaut gan tagad jau it kā ir moderna arī tādas dziesmu rakstīšanas nometnes, vai jūs tādas arī organizējat un piedalīties, vai...
5: Nu, dzinējspēks viennozīmīgi mums ir Everts kungs, tā, ankurs, jā.
2: Jā.
5: Paldies, tu ļoti labi šo izskaties.
3: Paldies tev.
2: Pēdējais mums smuki izskatās vienmēr, jā.
5: Bet, nē, pie tādām nometnītēm mēs vēl cenšamies kaut cik pieturēties, jo... Mēs tā šodien vēl
3: šodien
5: brauksim.
3: Mēs šodien brauksim.
2: Cepinās.
0: Uz nometni.
5: Jā, pie Kriša kunga.
2: Uz lēkām. Tur, kur starp citu arī jaunais videoklips tika iefilmēts.
5: Jo tur laikam kaut kā arī viss radošāk, viss veiksmīgāk var aizbēgt no pilsētas.
2: Jā, man mamma vēl ēdienu uztais, sveiciens mammai, sveiciens baibiņai. Un tad viss kārtīgi.
0: Nu superīgi, jā. Nu prieks dzirdēt, ka jums viss labi notiek. Un, nu cik esmu sakojis līdz sociālos medijos, tad jums šo gadu gaitā jau ir izveidojies tās diezgan uzticams un kupls klausītāja loks. Bet, ja nu kāds klausītājs šobrīd arī klausās un pie sevis domā, nu kā gribētu paklausīties, ko tad šie džeki darus tā skatūs, kur jūs vēl šovasar var pagūt sastept?
5: Jā, šonadēļ mēs sāksim ar to, ka piekdien būsim Sabils vīna svētkos, sestdien atkal saldu saulē, un nākamdēļ jau mūs varēs redzēt grandiozajā festivālā Summer Sound. Un tad par augustu jau runāsim pēc tam.
3: Jā. Sekojiet, vienkārši sekojiet mums līdzi.
5: Sociālajos tīklos.
0: Sola pa solim pa druskē. Tad saprotu, ka vasara, šī vasara ir ļoti intensīva noslogā.
5: Ražīga. Jā. Teikt, jā.
0: Nu kā muzikantiem jau tāpat kā lauksaimniekiem. Vasara ir tas īstais ražas laiks.
2: Tieši tā. Pēc varējo laiku tik sēj.
0: Ļoti viedi vārdi no jūsu puses, bet kungi, es jums šajā brīdī saku lielu paldies, ka atnācāt šodien. Un, nu, šajā brīdī arī droši jums varbūt, ka vajadzētu noklausīties to jūsu jauno dziesmu.
5: Jā.
0: Kurs dēļ jūs
5: varbūt,
0: arī šeit...
5: lai kāds piesaka.
2: Edvards, Edvards.
5: Visrunīgākais šodien.
1: Nu, tad lai skan dziesmas skaistums. Grupa Bukta.
0: Lai skan.

16:25 ir pareizs laiks. Tālāk mums šajā brīdī uzdziedāja grupa Brūģis dziesmā Sapņu rums, bet šobrīd mēs turpinām ēterskanējumu ar Noru Bumbieru un Viktoru Lapčēnoku. Leģendārajā dziesmā Savādā vasara. Jā, tik tiešām tā vasara šogad ir tāda izteikti savāda. Tad silts, tad augsts, tad lietus līst, tad nelīst.

Jo pavisam drīz būs pienācis laiks arī Latvijas novadziņām. Noskaidrosim par visu, kas notiek visā Latvijā šajā brīdī.

0: Rīte.
1: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
2: Sveicināti studijā, Ģerts Auzāns. Valdība šodien nolēma Alūksnes, Daugavpils un Ropažu pašvaldībām piešķirt 45 000 eiro par nepilngadīgu patvēru meklētāju bez pavadības uzņemšanu 2024. un 2025. gadā. Divos gados Alūksnes, Daugavpils un Ropažu pašvaldības uzņēmušas vairāk nekā 1000 nepilngadīgus patvēru meklētājus bez pavadības. Satiksmes ministri aicina pašvaldības līdz 1. augustam pieteikties valsts līdzfinansējumam pilsētu tranzīta ielu atjaunošanai un pārbūvei. Pašvaldībām tranzīta ielu atjaunošanai šogad pieejami vairāk nekā 7 miljonu eiro. Reģionālā autoceļa Sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucienu vakardienas Lietuvā izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts, tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Kompānijā skaidro, ka bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Stipro Lietuvā dēļ Talsu apkārtnē izskaloti trīs autoceļu posmi, kas pat labam slēgti. Tostarp slēgts arī vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupes upes un arī vietējā autoceļa Vēži Gar Lene posms no Pļavupes līdz krustojumam ar autoceļu Stende Lauciene Mērsraks. Izskalojumi novēroti arī uz citiem autoceļiem Talsu un Ventspils apkārtnē, piemēram, uz autoceļu Gāle Blāzma Auce, Talsi Grabas Ģibuļī pie Dundurmežu un uz autoceļa Pastende Iliņi Spāre. Par izskalojumiem un aplūdušiem ceļu posmiem iedzīvotājus aicina ziņot uz Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000555. Jelgavas dzelzceļa līnijā no sestdienas mainīsies atsevišķu vilcienu kustības saraksts, tā informē pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remontdarbu dēļ un tās ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan Liepāju. Lielvārde šogad svinēs 825 gadu jubileju, ko piekdienu un sestdienu atzīmēs ar vairākiem pasākumiem 24. un 25. jūlijā. Un pasažieru vilciens pēc Lielvārdes pilsētas svētkiem naktī no 25. uz 26. jūlija nodrošinās papildu nakts vilciens uz Rīgu un uz Aizkraukli. Pasažieru vilciens uzsver, ka abi papildu reisi atties no citiem sliežu ceļiem nekā ierasts. Šobrīd meža ogu un sēņu sezona rit pilnā sparā. Arī pierobežas mežos ogotājiem sēņotājs steidz ievākt meža veltes. Lai gan iepirkuma cenas šo sezonu ir augstas, tomēr kopējo ievākt ogu un sēņu apjoms ir ievērojami mazāks. Vietējie stāsta, ka liela daļa ogu un sēņu meža ir izcirsta, arī laikapstākļi pēdējos gados nav bijuši labvēlīgi. Madonā jau ilgus gadus uzņēmums Farmeco Letland iepērk ogas un sēnes, daļu pārstrādā, daļu eksportē uz ārzemēm, un arī uzņēmuma pārstāve Sigita Kursiete atzīst, ka meža veltes cilvēki nodod arvien mazāk.
3: Kad iztērt mežus mazāk cilvēki, tad arī nerežas gadi, salnas ir pamainījis. Mēs paspējām arī uztaisīt ražonu, kas ražo sulas, vieziņus, sulu koncentrātus un ogu pulveris, kas mūs šajos laikos paglābi no tā, ka kādā dienā mums būtu jāpasaka, ka visi tauri ar meža veltēm mēs nevar uzņēmums pastāvēt tikai ogu ražošanu, saldēt ogu. Un līdz ar to, jā, mēs arī no zemniekiem pērkam kultivētās odziņas un turpinām meža veltēm, bet ražojam kaut ko vairāk. Tā mēs varam pastāvēt dzīvot uz priekšu.
2: Nu, tāpat kā lielie pārstrādes uzņēmumi pielāgojas pārmaiņām un paplašina ražošanu, arī pierobežā ogotāji un sēņotāji pielāgojas pārmaiņām, dodas jaunu ogu un sēņu vietu meklējumos, taču izzāģējot mežus, šādu vietu kļūst arvien mazāk. Turoidas muzeja rezervātā ieradušies Eiropas mantojuma brīvprātīgie, lai no 19. jūlija līdz 1. augustam kopīgi piedalītos starptautiskā projektā, praktiski atjaunojot un kopjot Turoidas vēsturiskā centra kultūra ainavu, izmantojot tradicionālās metodes. Mērķis ir integrēt vēsturisko pļavu apsaimniekošanu ar mūsdienu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Kultūras mantojuma brīvprātīgie ieradušies no Itālijas, Īrijas, Vācijas, Bulgārijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Francijas, Nīderlandes un arī no ASV. Divu nedēļu laikā brīvprātīgie pētīs pļavas augu izmantošanu tautas medicīnā, tekstila krāsošanā un rituālos un dažādas citas lietas. Un projekta laikā ārvalsts dalībniekiem būs iespēja prezentēt arī arī savu pieredzi un salīdzināt mantojuma saglabāšanas izaicinājumus Eiropas mērogā. Brīvprātīgos varēs arī satikt pasākumā Siena diena Turaidā. Tā notiks 25. jūlijā. Bet Liepājas Olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot Prāta vētras koncertā sabojāto stadionu Daugavas zālienu. Pašvaldībā informēja, ka Prāta vētras koncerta organizatori bija paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat labā notiek zaudējuma izvērtēšana sadarbībā ar apdrošinātājiem. Un to, ko dienu laikā zālienu vizuālo stāvokli sakārtos, bet pilnvērtīgai atjaunošanai būs nepieciešams dažas nedēļas.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

pēdējais laiks ir 16:42 minūtes. Šobrīd ceļojuma programmā ar jums kopā vēl ar vienu Edvards Strazdiņš un būšu ar jums kopā līdz pat 7:00, bet nākamās stundas sākumā, mīļie draugi, mums būs ceļojuma spēle, jums būs jāatmina par kādu pilsētu, jums būs jāatmina kādu pilsētu, un kā jūs to izdarīsiet, vienkārši no nākamajā stundā no katras dziesmas nosaukuma pirmais burtis jums būs jāslēj kopā, kas tad tur beigās pa pilsētu sanāk, un pēc tam jau arī noskaidrosim, kas tad būs mūsu spēles uzvarētājs. Šobrīd

16 un 49 minūtes Lauris Reiniks tikko mums nodziedāja dziesmu vieglāk. Es ceru, ka jums nav šobrīd grūti laika dzīvē un ka jums arī kļūs vieglāk, ja arī ir kādas problēmas. Bet jebkurā gadījumā atcerieties, Latvijas Radio 2 ir vienmēr kopā ar jums. Bet šobrīd 16 un 49 minūtes Kristīna Prauliņa nodziedās par to, ka muzikanti nedejo. Nu, šis muzikants mazliet dažreiz uzdejo.

Jā, un pavisam drīz jau arī ziņu laiks būs pienācis, bet šobrīd vēl Ingris Pētersons mums stundziskiņā uzdziedās par varavīksni. Nezinu gan, vai šodien tā varavīksni kaut kur Latvijā redzam, bet es domāju, ka vakar varbūt šur tur arī varavīksni.

0: ar ziņām 5. Studijā Ģerts Auzāns. Apvienotā saraksta premjera Andra Kulberga valdība šodien apstiprināja savu rīcības plānu. Līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī atlikušajos dažos mēnešos valdība apņēmusies paveikt 150 no sākotnēji plānotajiem 215 pasākumiem. Pirms nedēļas valdība šo lēmumu atlika, jo daļā ieceru šī gada budžetā trūka naudas, bet šodienas sēdē visu izlēma nepilnās 4 minūtēs bez plašām diskusijām. Vēl 10 ieceru varēs īstenot tad, ja ministra tām atradīs naudu, bet tikpat pasākumi likvidēt kā maznozīmīgi. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs norāda, ka daļu no lielajām reformām valdība tāpat nepagūs paveikt.
1: Iezīmējas tas, ka šīs valdības rīcības plāns daļēji ir formāls. Par tādu politikas rezultātu izvērtēšanu ir ļoti grūti runāt. Pat pieņemot attiecīgos lēmumus, daļa piedāvāto reformu vai izmaiņu tik īsā laikā nav iespējams nemaz īstenot. Mēs no LDDK puses uzstājam uz kā vienu no galvenajām prioritātēm, lai tiktu izvērtēts un sagatavots nākamā gada budžets, nevis tas tiek atlikt uz nākamo saimi.
0: Bet tā valdība nomaiņa izmaksās vairāk nekā 500 eiro. Eviku Siliņu no jaunās vienotības premjera amatā nomainot Andrim Kulbergam no apvienotās saraksta atlaišanas pabalstos

0: Atcaucoties uz avotiem. Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunot kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Eskalācija tirdzniecības karā starp ASV un Kanādu. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija paziņoja par plāniem uzlikt 50% ievadmuitu dažādiem Kanādas ražojumiem, piemēram, pienam, viskijam, hokeja ekipējumam, mēbelēm, sēklām un parūkam. Vašingtona šādi reaģēs uz Kanādas ieviestajiem ASV importa ierobežojumiem, kurus noteica atbildot uz ASV jau iepriekš piemērotajām paaugstinātajām ievadmuitām kanādiešu ražojumiem. Par Kanādas reakciju uz ASV draudiem stāsta Uldis Ķesbergs.
1: Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja, ka ASV lēmums noteikt šo te ievaidmuitu Kanādas ražojumiem ir uzskatāms par 2018. Gadā noslēgtā Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīguma pārkāpumu. Kārnijs piebilda, ka Kanādas valdība ir izstrādājusi vairākus priekšlikumus, lai nogludinātu tirdzniecības strīdu ar ASV, un premjers arī cer, ka tuvākajās nedēļās Kanādas un ASV pārstāvi tiksies, lai to apspriestu. Kaujinieciskāk noskaņots bija Kanādas pēciedzīvotāju skaita lielākās provinces Ontario premjerministrs Dags Fords. Viņš paziņoja, ka Kanādai būtu jārēģē uz jebkuriem ASV ievēstajiem muitas tarifiem ar līdzvērtīgiem pretpasākumiem.
0: Eksperti domā, ka ASV paziņojums par jaunajiem muitas tarifiem Kanādas precēm varētu būt saistīts ar Vašingtonas vēlmi panākt būtiskas izmaiņas Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīgumā. Kanādai vēl ir laiks izlemt par atbildes reakciju līdz 19. augustam. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu Venecijas bienālei saistībā ar Krievijas dalību šī gada izstādē, tā šodien paziņoja Eiropas komisija. Pēc komisijas juridiskā novērtējuma un ieteikuma Eiropas izglītības un kultūras izpildu aģentūra ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt pašreizējo 2 miljonu eiro dotāciju, tā paziņoja Eiropas komisija. Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, ziemeļu vējš 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēms laiks, vietām skaidrosies, daudz vietā arī līs. Austrumos vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Austrumos vietām arī veidosies migla. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, rīt no rīta piekarstē, Kurzemē, ziemeļu rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-15 grādi. Rītdienā mākoņēns dažviet skaidrosies, centrālajos un austrumu rajonos palaikam lietus un 15-19 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: 7 minūtes pāri 5 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti. Jauna stunda ir klāt. Un kā jau es jums pagājušās stundas izskaņā un jau pašā sākumā arī, kad es ierados šeit Latvijas Radio 2 studijā, ieskicēju, ka šajā stundā mums būs ceļojuma spēle. Nu, lūk, un kāda tad tā spēle izpaudīsies? Lūk, šodien spēle savs ceļojums pa Latviju. Ceļosim pa Latviju, un šodien jums būs jāuzmin, par kādu pilsētu mēs šodien šeit grasāmies runāt. Tātad, tagad no nākamās dziesmas, kas tūlīt skanēs, jums ir jāizvelk nosaukuma pirmais burts katrai dziesmai. Uzreiz var pateikt, ne labi, ziniet, kā es neteikšu īstenībā neko, un lai būtu interesantāk, lai jums būtu ko paminēt, no katras dziesmas nosaukuma pirmā burta ir jāsaprot, kas tā ir pa pilsētu. Un pēc tam, protams, arī izlozēsim uzvarētāju, pēc tam arī stundas izskaņā sazvanīsim uzvarētāju, tepat Latvijas Radio 2 ēterā, un būs iespēja izvēlēties nu, kādu dziesmu, ko gribēs kā balviņu atskaņot nākamās stundas pašā sākumā. Tātad ceļojums pa Latviju tulīt varēs arī sākties, un šoreiz mēs sāksim ar Ivo Fomini, un ziniet, kā lai interesantāk, es neteikšu, kā sauc šo dziesmu, lai jūs paši uzminat, saprotat, kas ir šī nosaukuma pirmais burts, un tad jau arī jūs varēsiet jau lēnām jau sākt šķetināt, kas tad tā pa pilsētu varētu būt, pa kur mēs šodien runājam, bet jūs droši sūtiet savus atbilžu variants uz SMS vai WhatsApp 29312222. Tātad var sūtīt gan izziņas, gan arī WhatsApp lietotnē. Vēlreiz atgādinu telefonu numuru 29312222. Un kā jau minējis, varam sākt arī šo te ceļojumu spēli ar Ivo Fomin dziesmu.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Tikko kā dzirdējāt Ivo Fomin dziesmu, neteikšu ar kādu nosaukumu šoreiz, jā, bet nu tie, kas saprat, ka šī ir pa dziesmu un kas ir šīs dziesmas nosaukuma pirmais burts, tiem droši vien šajā brīdī ir priekšrocības. Nes jau šajā brīdī redz jau vairākus atbilžu variantus, kādus varbūt uz pareizo posi, kādus mazāk pareizus, bet ir jūs zināt, ka šī ir pa dziesmu un kas jums ir par atbilžu variantiem, kas šī varētu būt šodien par pilsētu mūsu ceļojumā pa Latviju spēlē, to jūs varat droši rakstīt 293-1-22-22. Bet turpinām. Nākamais burts tagad jau būs un šoreiz mums dziesmiņi izdziedās grupa Sestā jūze, un arī, ja zināsiet šīs dziesmas nosaukumu, tad pirmo burtu saprast arī nebūs pārāk grūti, un jau iesas, nu, kaut kas jau taps skaidrāks nedaudz, bet turpinām ceļot.
1: Ceļojums pa Latviju.

laiks, jāatzīst, man šī spēlīte sāk ļoti, ļoti patikt. Jo atbilžu varianti ir tiešām daudz, un daudziem ir arī, es jau redzu, ka tiešām daudz ir uzminējuši šajā brīdī, bet mēs tomēr turpinām vēl spēlēt arī šajā brīdī. Un pavilksim mazliet šo spēlīti nedaudz ilgāk garumā, bet es domāju, ka pēc šīs nākamās dziesmas nosaukuma jābūs iezīmēsies tiešām, kas tad ir šī te pilsēta, kuru mēs šobrīd šodien cenšamies apceļot. Un, jā, bet jūs pilnīgi mierīgi varat turpināt sūtīt savas ziņas, jo izlozēsim pēc tam uzvarētāju. 293122

Nu tālāk, es domāju, ka šīs dziesmas nosaukums nevienam neprasa absolūti nekādas jautājumas. Un tā nu mūsu ceļojuma spēle vēl ar vienu turpinās, bet es domāju, ka es jau varu atklāt šajā brīdī jau pareizo atbildi, jo nu, lielākā daļa no jums jāatzīst, ka jau ir tiešām uzminējusi un visiem ir ļoti daudziem ir taisnība un ļoti daudz ir pareizās atbildes. Nu, dažas arī varbūt netika pareizas, bet tas nekas. Tas viss ļoti piederās pie lietas un tas viss ir jautri. Tāpēc, dārgie draugi, nu vai jūs esat gatavi uzminēt, lai neskatoties to gan, ka mums ir palicis vēl viens burts, vēl pēdējais burts, bet es domāju, ka šajā brīdī vairs neviena cita atbilde nav iespējama kā tikai un vienīgi. Tā, protams, ir Lūdzā! Nu, dārgie draugi, apsveic visus, kas pareizi atminēja variants un es atgādināšu vēlreiz, ka jums ir iespēja arī uzvarēt visā šajā pasākumā, jo mēs jau arī vēl tādā izlozes kārtībā arī izlozēsim uzvarētāju, kur mēs stundas beigās mēģināsim sazvanīt un pēc tam jums būs iespēja mazliet aprunāsimies ar jums un tad jums būs iespēja, protams, arī izvēlēties dziesmu nākamās stundas sākumā. Tāpēc, ja jūs šīs stundas beigās redzat, ka jums zvan kāds svešs numurs, nu, varbūt paceliet lūdzu. Tie varētu būt arī ļoti iespējams, ka mēs Latvijas Radio 2, bet neapstājieties ar savām ziņām. Tieši tāpēc droši rakstat mums uz tālruņu 293-1-2-2-2-2. Varbūt jūs esat bijuši Lūdzā vai varbūt kaut kas interesants tur pēdējā laikā notiek vai šonadēļ varbūt kāds interesants kultūras pasākums vai kāds cits pasākums un vienkārši interesējiet, lai mēs varam pastāstīt visiem pāriem, kas tad interesants ir Lūdzā tie, kas ir bijuši un nu kāda varbūt kādas personības no turienes nāk vai kaut kā tam līdzīgi. Tieši tāpēc ziņas, lai ziņas neapstājās un droši rakstiet par visu, kas jums asociējas ar Lūdzu. Un šobrīd turpinām ar pēdējā burta, vēl noskaidrosim, kas ir mums pēdējais burts, kaut gan tur jau vairs nav variantu, protams, kas ir A burts un šobrīd grupa Līvi. Mums nodziedās dziesmu ar tevi kopā. Apsveicam visu, kas uzminēja pareizi, bet kā jau es minēju, vēl būs izloze par to, kurš tad mums būs uzvarējis šīs dienas ceļojuma spēlē. Bet pareizi atbildi ir Lūdza. Droši rakstat par to, kas labs notiek Lūdzā, kāda cilvēka no turienes nāk un kas ir interesants Lūdzā, kas jums asociējas ar Lūdzu un tādā garā. Kaut kā tā. Paldies visiem par ziņām!

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA sākus izmeklēšanu par Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā. Vairāk Argentīnas izlases spēlētāji pēc fināls vilps uzvedās nesportiski sāka konfliktu ar čempionvienības Spānijas futbolistiem. Argentīnas vienības galvenais treneris Luis Scaloni un citi spēlētāji piesteidzās klāt un konfliktu nomierināja. FIFA paziņojumā

0: norādīja, ka tās disciplinārā komisija iecēlusi prokuroru, lai izmeklētu iespējamos pārkāpumus. Paziņojumā nav gan norādīts, kāds būs izmeklēšanas ilgums. Vainīgajiem varētu tikt piespriestas diskvalifikācijas, bet Argentīnas futbola asociācijai draud naudas sots. Par jauno pasaules futbola izlašu ranga līderi kļūsi pasaules kausa ieguvēja Spānija, otrā ir Argentīna, trešā Francija, ceturtā Anglija, bet piektā Brazīlija. Francijas vīriešu futbola valsts vienības galvenais treneris būs bijušais komandas kapteinis Zinedins Zidāns, tā vēsta apskatnieks Fabricio Romano. Līgums ar Zidānu tikšot parakstīts līdz 2030. Gada jūnijā. Latvijas bobsleja izlase nākamajā sezonā nestartēs pasaules kausa seriālā, bet tikai Eiropas kausā to komandas galvenais treneris Emīls Cipulis apstiprināja sarunā ar mediju sportacentrs.com. Visticamāk, ka latvieši piedalīsies tikai pasaules kausa posmā Siguldā. Mērķis gan esot braukt pasaules čempionātā. Plāni gan vēl varot mainīties, ja izdosies tikt pie papildu naudas, tā teica Cipulis. Pašmāju otrā labākā tenisiste Darja Semeņisteja šodien Hamburgas 250 punktu turnīra pirmajā kārtā zaudēja Austrijas pārstāvei Sinjai Krausai ar 6-3, 3-6 un 2-6. Semeņisteja pasaules rangā ir 109. Vietā, bet Austrieta 80. Savukārt Beatrice Zeltiņa šodien 75 punktu turnīrā Itālijā iekļuva otrajā kārtā vienspēlēs. Tenisiste Zeltiņa pirmās kārtas mačā ar 6-3, 6-2 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo itālieti Camilu Gennaro. Latvijas volejbola federācijas sportistiem nelieks sacensties Eiropas vai pasaules čempionātā, ja tur startēs arī agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas komandas, tā aģentūrai Leta sacīja pašmāju organizācijas prezidents Arnis Tunte. Augustu vidū Polijā notiks Eiropas pludmales volejbola čempionāts, šobrīd turnīram vīriešu konkurencē reģistrējušies arī Baltkrievijas pāri. Tunte spriež, ja turnīrā tomēr Latvijas pludmales volejbolistiem vajadzēs spēlēt pret Baltkrieviem, tad federācija vispirms sazināsies ar izglītību. Un zinātnes ministriju vienpersoniski lēmumus nepieņēms. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums stāstī Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

17 un 38 minūtes grupa bet, kāpēc man nav sarkans Mercedes? Un lūk, iepriekš visu laiku spēlējam ceļojumu spēli, ceļojums pa Latviju. Tālūk, esam izbraukājušies pa šo Latvijas ceļojumu un apstājušies Ludzā, jo tā bija pareiza atbilde. Un, protams, Ludza. Un lūk, tas, ko es jums varu pastāstīt par Ludzu, ka tā ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām. Tā atrodas Latvijas austrumos, Latgalē, netālu no Krievijas robežas. Ludzā dzīvo aptuveni 7-8 tūkstoši iedzīvotāji, un nu, tā pilsēta ir pazīstama ar savu skaisto dabu, ezeriem un sēnu vēsturi. Un tātad, ja Ludzā dzīvo aptuveni 7-8 tūkstoši iedzīvotāji, tad jau vajadzētu būt, ka arī kāds no Ludzas mūs šobrīd klausās. Tieši tāpēc mums interesē, mēs cenšamies šobrīd nedaudz vairāk izzināt to Ludzu, ja, kas tur labs notiek. Varbūt kāds no mūsu klausītājiem arī ir no turienes, tāpēc droši rakstiet, ja nu gadījumā jums ir kāda saikne ar Ludzu, vai jūs tur dzīvojat vai kā. Un lūk arī, kāda klausītāja mums raksta, piedzima Rogovkā, ka tā bijušajā Ludzas rajonā, tagad jau Rēzeknes novads. Savā laikā visas formalitātes rajona robežās nācās kārtot Ludzā. Ludzā man bija pirmā praksa no manas mācību iestādes. Kalnaina pilsēta un raksta arī, ka visvecākā Latvijā. To es nepārbaudīju, bet nu raksta, ka viena no visvecākajām ir. Un tad vēl lūk Velga raksta, sveiki, man bērni dzīvo Ludzā. Pati bieži brauc uz Ludzu, agrāk dzīvoju netālu no Ludzas, tur tāda vieta ir Tutāni. Tā mums lūk raksta Velga. Un arī jums ir kaut kas interesants, ko pastāstīt par Ludzu. Tad droši rakstiet 293-1-222. Arī droši uzrakstiet, ja esat no Ludzas, jo man interesē. Tas kā tad mums ir tā demografiskā situācija šeit starp mūsu klausītājiem. Bet turpinām ar grupu Jūrkant. Zini, kā vienmēr.

17:46. Nu, lūk, un par to Lūdzu, kas šodien bija tā pilsēta, kur mēs cenšamies atminēt. Lūk, kāds klausītājs raksta: sveiki, esmu no Lūdzas, dzimusi, augusi un nu jau nodibinājusi ģimeni un dzīvojam te. Skaistākā pilsēta Latvijā, visas maliņas sakoptas, ir parks, laukumiņi, pludmales, kur doties ar bērniem un priecāties. Daudz puķu apstādījumu. Jaunā lielā ezera promenāde ar Rūklaku, kur brauc apskatīt radi no visas Latvijas un ir sajūsmā. Saka, jūtamies kā ārzemēs. Un Lūdzā būs arī pilsētas svētki no 7. Līdz 9. Augustam. Noteikti brauciet, ir ko redzēt. Un tad vēl arī Lūk raksta kāds klausītājs. Labdien, esmu no Lūdzas, mums ir ļoti skaists parks, 5 ezera apkārt, liels pilsdrups, foršas promenādes un laba pilsēta ģimenēm. Nu tā lūk, bet

jau pēc nākamās dziesmas mēs zvanīsim mūsu šīs dienas spēles uzvarētājam, kurš atminējis ir pareizo atbildi. Protams, tādi ir vairāk, bet nu, nācās mazliet izlozēt. Katrā ziņā turpinām šobrīd ēteru skanējumu un tad jau arī pēc nākamās dziesmas sazvanīsimies ar uzvarētāju.

0: 17:50 minūtes ir pareizs laiks. Harijs Joniškāns dziesmā Sidrabotā rozi. Un kā jau es jums minēju, tad šobrīd arī esmu sazinājies ar mūsu dziesmotās spēles uzvarētāju. Šodien ceļojam par Latviju. Un šobrīd es ceru, ka mums tā kā nekas nav pārtrūcis. Un esiet sveicināti. Vai jūs mūs dzirdat šajā brīdī?
1: Jā, labdien, dzirdam.
0: Nu, lūk, nu tad izstāstiet, kā jūs sauc?
1: Man sauc Elzbet Baiba Tīzenkopa.
0: Nu, un es tad uzreiz apsveicu arī. Esat uzvarējusi mūsu ceļojuma spēlē. O, nu es jūtu, ka arī ir arī atbalstītāji turpat uz vietas. Kur tad, kur te jūs šobrīd atrodaties vispār?
1: Mēs atrodamies Kandavas multifunkcionālā jauniešu inicijas centrā Nagla, un šobrīd mums notiek starptautisks projekts starp Lietuvu un Latviju.
0: O, nu super. Un izstāstiet par ceļojumu spēli varbūt. Kā, kas bija tas dzenošais, kas lika atminēt vispār šo te, kas tad tā ir pa pilsētu?
1: Jā, tad mēs kopīgi devāmies no Talsiem Skandavu autobusā un nolēmām piedalīties spēlē savā starpā. Tad, kad dzirdējām pirmo dziesmu uzreiz Elburgs bija galvā un tad savā starpā runājām, kas tā varētu būt pilsētu. Un tad izdomāju, nu pirmā, kas man nāk prātā, sanākā pilsēta Latvijā būdza, tad arī uzreiz aizsūtīju šo pilsētu.
0: Jo jādzīst, ka liekas, ka jūs bijāt pirmā, kas atminēja šo te pilsētu no visiem, kur bija pareiza atbilde arī starp citu. Tāpēc, nu, jādzīst, ka ļoti labs darbiņš ir pastrādes. Bet kāpēc, piemēram,

0: Nu, nebija doma, ka tā varētu būt no cita pilsēta uz Elburtu, piemēram, nu, Liepāja vai kas mums bija vēl variants, Līvāna varbūt. Jo man liekas, ka bija pirmā dziesma tikai noskanējusi un jūs jau uzrakstījāt jau to pareizo atbildi.
1: Tā tīri intuīcija vienkārši.
0: Nu, tad tā, tā intuīcija strādā. Un kā jau... Un kā jau es minēju, tad ir iespēja izvēlēties kā uzvarētājam dziesmu tagad, kas tad tiks arī atskaņota nākamās stundas sākumā. Nu tad kas tā varētu būt par dziesmu?
1: Mēs ļoti labprāt vēlētos dzirdēt Atmos Baltija.
0: Oh, nu kādi jauki un skaisti izvēle. To mēs pilnīgi noteikti varam izdarīt. Un vēlreiz paldies, ka atsaucāties, paldies, ka piedalījāties spēlē. Paldies visiem un es jums saku lielu paldies, lai jums izdevusies nometni.
1: Paldies jums, palīdzētos darbdienu.
0: Paldies, paldies, visu labu. Tāda lūk bijis mūsu saruna ar šīs dienas ceļojuma spēles uzvarētāju. Un tāda lūk arī ir noslēgusies šīs dienas ceļojuma spēle.

0: Sveicināti ar ziņām 6. Studijā Ķercauzāns. Apvienotā saraksta premjera Andra Kulberga valdība šodien apstiprināja savu rīcības plānu. Līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī atlikušajos dažos mēnešos valdība apņēmusies paveikt 150 no sākotnēji plānotajiem 215 pasākumiem. Zemkopības ministrija sabiedriskajai apspriešanai nodavusi meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes līdz 2050. Gadam. Valsts kontrole revīzijā iepriekš secināja, ka kopš 21. Gada nav apstiprinātas šādas pamatnostādnes, kurās būtu noteikti mērķi, prioritātes un sagaidāmie rezultāti meža nozarē. Vides organizācijas ministrijas publiskotās pamatnostādnes jau kritizē, kā norāda Vides organizācija apvienības zaļais barometrs pārstāvis Jānis Rozītis. Pirmais skatījums parāda, ka pamatnostādnes vairāk izskatās pēc meža nozares biznesa plāna, nevis plāna, kam jānodrošina ilgtspējīga meža saimniecība, ņemot vairāk visas sabiedrības intereses. Tikai pēc uzraugu zaļās gaismas Ungārijas OTP banka varēs iegādāties Luminor banku un ienākt Baltijas tirgu. Lielākās bažas pašlaik ir par to, ka OTP Group turpina darbību Krievijā. Tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc pirms diviem gadiem pret šo darījumu iebilda Lietuva. Savukārt Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības potenciālo darījumu slavē. Arī ekonomikas doktors Edgars Voļskis redz tikai ieguvumus.
1: Es teiktu, ka mikro līmenī mājsaimniecības un uzņēmumi tikai un vienīgi iegūt, ienākot jaunai konkurētspējīgai bankai, kas ir, es pieņemu, attīstījusies, ir pieminētojuši 14 valstīs, un tagad šīs investors nāk ar ilgtermiņu mērķiem iekšā, ja, un līdz ar to notiks, es teiktu, tā klientu pārvirzīšanās iespējams, ja, piedāvāt jaunus, interesantus un iespējams lētākus konkurētspējīgus pakalpojumus. Esmu

sastapies citās Eiropas valstīs, kur šī banka darbojas, ka viņi nav tikai galvaspilsētā koncentrēti, viņi arī koncentrēti nelielā un vidējā līmeņa pilsētās, ja, kur tiek piedāvāti šie pakalpojumi. Un ja viņi ies šo ceļu, es domāju, tas

0: Francija kļūs par pirmo valsti Eiropā, kas ar likumu nosaka šādu aizliegumu. Lietuvā cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai, tā paziņoja Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš. Lietus izraisītie plūdi pat laba nerada draudus iedzīvotāju dzīvībai, taču rada neērtības, jo nāks apbraukt slēgtus ceļu posmus un iztikt bez elektroapgādes. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi informē, ka stipro Lietuvu dēļ izskaloti vairāki autoceļi gan Talsu, gan Ventspils apkārtnē, un stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis visstraujāk Bārtā. Daugavas stadionā Liepājā 2 no 10 pašmāju futbola klubiem palikuši bez mājas laukuma, jo pēc nedēļas nogalē notikušā prāta vētras koncerta stadions pārvērties postažā. Laukumu klāja kravas autoriepa nospiedumu līdz Melnzemē izbraukātas zāle, ar gabaliem izrauc dabīgais segums un pamatīga dubļu vanna vietā, kur jābūt futbola vārtiem. Prāta vētras menedžere Aija Hauškāpa pauž, ka zaudējums vēl vērtē sadarbībā ar apdrošinātājiem.
1: Lielajā sportā bez traumām neiztikt. Tieši tāpat ir arī ar lieliem koncertiem. Organizējot tik lielu mērogu pasākumus, šādi riski tiek izvērtēti jau iepriekš, un mēs ar tiem esam rēķinājušies. Arī futbola puiši jau izsaņa zināja, ka vismaz 2 nedēļas pēc koncerta futbola spēles stadionā notikt nevarēs.
0: Bet futbola infrastruktūras eksperts Gunters Indriksons vērtē, ka koncerti futbola stadionos jārīko arī nākotnē, jo tos atvēlē tikai futbolam būtu izšķērdīgi.
2: Atauzēt šajā sezonā iespējams nav tur vienīgā opcija ir likt paklaizāliem. Liepāja jau pati ilgāku laiku ir zina, ka šim laukumam ir problēmas ar drenāžu un tur prasītos vienreiz pa ilgiem laikiem savest viņu pilnībā kārtībā. Tas ir tāds vēsturiski uzbūvēts nepareiz pamatne. Vēl strādājot Skonto stadionā ir bijusi. Nu, mums arī ir bijuši gan Metallica, gan Aerosmith.
0: Līdz ar to izskan ziņas 6. Rīgā šobrīd apmācies un gaisa temperatūra ap 20 grādiem. Naktī Latvijā turpināsies mākoņēns laiks un daudz viet līs austrumos pērko negaisa un stipras lietusgāzes, bet tā vairāk stāsta Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks būs pavēss un brīžiem gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Trešdien un ceturtdien gaisa temperatūra pēcpusdienās 16-21 grāds, naktīs 8-13 grādi piekrastē līdz 15 grādiem. Piektdien un sestdien kļūs saulaināks un siltāks līdz 18-24 grādiem, taču dažviet joprojām uznāks īslaicīgas lietusgāzes ar pērkona negaisu. Savukārt svētdiena jau gan visā valstī paies bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 22-26 grādiem.
4: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

8 minūtes pāri 6 ir pareizs laiks. Tikko kā stundas iesākumā dzirdējāt grupu papīra lidmašīnas viņa jaunajā Dzintara Čīčas dziesmas versijā. Tu esi vasarā. Jā, tālūk, pagājušā stundā mēs spēlējām mūsu ceļojumu spēli, ceļojums pa Latviju. Un lūk, nu, tā nu gadījās, ka šīs dienas pilsēta bija Ludza. Un arī esam jau pagājušā stundas beigās arī noskaidrojuši šīs spēles uzvarētāju, kur mēs arī ēterā sazvanījām. Un paldies visiem vēlreiz, kas spēlēja. Tagad kopš šīs nedēļas katru dienu ceļojuma programmā ir šī te spēle par pilsētām, kuri Jāni Jauzmin būs no katras dziesmas pirmā burta, kas tad tur beigās sanāk pa pilsētu galā. Lūk, kā jau minēju, uzvarētājiem ir iespēja izvēlēties savu dziesmu, kādu gribētu dzirdēt mūsu atskaņojumu Latvijas Radio 2 ēterā. Un lūk, mūsu uzvarētāji izvēlējās kādu konkrētu dziesmu, ļoti patriotisku dziesmu, jo viņi esot nometnē šobrīd, kur esot vairāku tā kā tā Baltijas valstu laikam sadarbību, cik es saprotu, notiek. Un tieši tāpēc uzvarētāji izvēlējās dziesmu Atmostas Baltiju, nu kur vēl patriotiskāks gabals šajā dienā 21. jūlijā, pulksten 6:10. Nu, klausāmies!

19 minūtes pāri sešiem ir pareizs laiks. Esiet sveicināti. Edvards Razdiņš vēl ar vienu kopā ar jums. Un būšu ar jums kopā līdz pat pulksteni septiņiem. Pēc tam pēc pulksteni septiņiem jau... Raidījums Radio Vilks dabā. Tā lūk, mīļa klausītāji, ceru, ka jums ir brīnišķīgs un izdevies vakars. Cerams, ka jau esat nonākuši savā galamērķī. Mājās un esat varat pavadīt laiku kopā ar saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Bet šobrīd uzminiet, kas tagad būs pa dziesmu. Nu, tieši tā arī šo dziesmu sauc. Ko izpilda H2O un šo dziesmu sauc uzmini. Nu, katrā ziņā šobrīd klausāmies un turpinām skandināt dziesmas dzimtajā valodā.

Atsieviņš nodziedāja mums tikko dziesmu ar nosaukumu Brauksim Latviju jūriņā. Jāatzīst, ka daudziem Latvijiem patiešām vakar un šodien pat nācās braukt tādā kā jūriņā, it sevišķi tur Kurzemes pusē Talsu novada Dursupē, jo nu, tur tie notikumi visai spraigi ir izcinājušies ar to ezeru pārplūšanu un upi, kas pēc tam izskalo visu ceļus tik traki, ka pat... Nu, pat autoceļš pēc 128 loka tāls, pat ir, nu, jāatzīst, ka viens posmiņš pie Dursupes ir pat, diemžēl, iznīcināts. Tāpēc būsim prātīgi un turēsimies visi kopā. Ja vajadzēs, tad brauksim arī tajā jūriņā, bet tomēr cerēsim, ka to ceļu drīzumā salabos un ka viss būs kārtībā. 18:29 minūtes ir pareizs laiks, Edvards Razniņš kopā ar jums un tūlīt mums ceļojam programmas skanējumu turpinās dziedātāja Igeta, kur mums nodziedās meitenes dziesmu.

Grupa The Farmers un Mārtiņš Jātnieks. Dziesmā ponijas. Jā, 18:35 minūtes ir pareizs laiks, un šobrīd ceļojam programmu jau lēnām tuvojas tai savai izskaņas daļai. Bet, protams, es Edvards Straziņš vēl ar jums uzticīgi palieku ar jums kopā līdz pulksten 7:00. Pēc tam jau raidījums radio Vilks dabā, bet šobrīd I love you, tā sauc šo dziesmu, jeb latviešu valodā tas būtu Es tev mīlu. Ja klausītājs arī gribētu no sirds teikt, es jūs mīlu, man ir tiešām liels prieks būt arī šodien otrdienā 21. Jūlijā būt iespējai kopā ar jums būt. Paldies, ka paliekat kopā ar Latvijas Radio 2. Šoreiz šo dziesmu iespildīs Talanta fabrikas.

Nu tā vien kājas kustās līdz šim jastrajam gabalam. Kādu valsts jau arī varētu uzdejot otrdienā, kāpēc gan ne pilnīgi mierīgi? Es gan no mans nekāds dižais dejotājs nesanāk parasti, bet nu, jau kaut ko varētu mēģināt.

Es domāju, ka pie nākamās dziesmas arī varētu dejot. Varbūt nedaudz savādāk dei tur sanākt, bet tūlīt mums uzdziedās grupa Astronauti par to, lai mēs turpinām ticēt sev. Un arī jums es to, mīļa klausītāja, novēlu. Turpināt ticēt sev un noteikti viss izdosies. Šobrīd klausāmies dziesmu.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Tas bija Edvīns Bauers, dziesmā aizsniegt debesis. 18:49 minūtes un es Edvards Razdiņš arī no jums šodien atvedos. Bet par laimi neuz ilgu laiku, jo rītdien arī saistāšu man kolēģi, kurš devies pelnīt atpūtām, Ēriku Loku, un būšu jums kopā dienas programmā. Šobrīd vēl Inters Busuls nodziedās dziesmu divetā, bet es jums saku visu labu.
1: Mums

tu liels savā garā. Var jau neticēt tam, ka tavs ceļš seņā viesīmēts kartē, un tavs motors ir čupā, tu veltīgi viņu tā startē.

0: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Valdība šodien apstiprināja savu rīcības plānu un līdz saimas vēlēšanām oktobrī tā apņēmusies paveikt 150 no sākotnē planotajiem 215 pasākumiem. Sociālie partneri gan ir kritiski un norāda, ka daļa plānu tā arī paliks ieceru līmenī. Darba devēja konfederācijas vadītājs Kaspars Gorkš valdības rīcības plānu raksturo kā daļēji formālu, bet domnīcas providus vadītājs Anda Liepiņa norāda, ka tā nav tikai šīs valdības problēma.
1: Šī ir arī tā iespēja pateikt, ko tad mēs nedarīsim šajos 4 vai atlikušajos mazāk jau kā 3 mēnešos. Tas ir tas, kas ierasti nav ticis darīts. Pateikt, kas būs fokus un ko tad mēs šajā laika periodā nedarīsim. Ja viss tiek iekļauts, nu, faktiski mēs redzam to pašu ierastās kārtības turpināšanos, kur skaidrs prioritātes nebūs. Visas ministrijas visus savus veicamos darbus būs mēģinājuši sarakstīt.
0: Sāsinājies tirdzniecības karš starp ASV un Kanādu. ASV gatavojas piemērot 50% ievadmuitu plašam klastam Kanādas ražojumu, to starp hokeja nūjām un dūnu jakām. Un Vašingtona tā reaģēs uz Kanādas ieviestajiem ASV importu ierobežojumiem, kurus noteica atbildot uz ASV agrāk piemērotajām paaugstinātajām ievadmuitām kanādiešu ražojumiem. Tomēr Ottava vēl cer rast risinājumu un par to plašāk stāst Uldis Ķezbergs.
2: Šie muitas tarifi attieksies uz importu no Kanādas gandrīz 20 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Baltais nams paziņoja, ka noteiks 50% ievedmuitu atsevišķiem Kanādas ražojumiem, jo Kanāda ir piemērojusi paaugstinātas ievedmuitas un kvotas ASV ražotām automašīnām, ko tā nepiemēroja citās valstīs ražotiem auto, kā arī norādīja uz vairāku Kanādas provinču lēmumu ierobežot ASV alkohola importu. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja, ka ASV lēmums noteikt 50% ievedmuitu Kanādas ražojumiem ir 2018. Gadā noslēgtā Kanādas, ASV un Meksikas brīvās tirdzniecības nolīguma pārkāpums.
0: Francijas parlamenta augšpalāta jeb senāts šovakar apstiprināja likumprojektu, kas paredz aizliegt 15 gadus nesasniegušiem bērniem un pusaudžiem lietot sociālos medijus. Un, lai gan par likumprojektu jānobalso augšpalātai jeb Nacionālajai asamblejai, likumprojekta apstiprināšanas gadījumā Francija kļūtu par pirmo valsti Eiropā, kas ar likumu nosaka šādu aizliegumu. Turklāt tiktu iztenots viens no prezidenta Emmanuela Macrona solījumiem. Kritika līdz šim izskanējusi no kreiso politiķu rindām, kas bažījis par

0: ir turnīrs Zviedrijā, kur spēlēsim ar Zviedrijas un Lietuvas izlasēm. Līdz ar to es domāju, ka labs process mums priekšā. Un cerams, ka daudz izdarīsim un izdarīsim svarīgāko, lai būtu labāks izejas pozīcijas pirmajā logā.
1: Eiropas čempionāta atlases otrajā posmā Latvijas dāmu basketbola izlase spēkosies ar Itāliju, Sloveniju un Austriju, un pirmie mači notiks novembrī. Un vēl stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un visstraujākais kāpums fiksēts Bārtā, kur līmenis pieaudzis par 88 līdz 131 centimetram. Tā liecina Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet lietus, vietām austrumos pērkona negaiss un stipras lietus gāzes un dažviet austrumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš no rīta piekrastē Kurzemē mērens ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 11-15 grādi. Rītdienā pa laikam centrālajos un austrumu rajonos lietus un pūtīs lēns vējš.
2: Latvijas radio 2. Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, tūrisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Sveicināti klausītāji. Radio Vilks dabā klāt. Aivis studijā Rīgā Doma laukumā, bet Sandris Jūra ir dabā. Kur un ar ko kopā tūlīt dzirdēsim.
2: Sveiciens visiem Radio Vilks dabā klausītājiem. Radio Vilks dabā ne tikai runā par dabu, bet paši dodās dabā. Un šobrīd esmu Gaujas krastā, saticis Jūri Smaļinski. Sveiks, Jūri!
3: Sveiks, prieks tev redzēt, Sandri, tik sen neredzēts.
2: Jā, un Jūri, tu esi tāds nedaudz arī tomēr kā krustēvs Radio Vilks dabā programmā, jo tu biji, ja ne pirmais, tad, nu, man liekas, ka tomēr pirmais cilvēks, kurš runāja šajā programmā, un kā jau mēs te aizkadrām, nedaudz spriedām, kad mūsu sociālie tīkli mums ik pa laikam atgādina, ko mēs esam darījuši pirms daudziem gadiem. Un pilnīgi noteikti tas bija vai nu pirms 5, vai nu pirms 6 gadiem, kad Radio Vilks dabā sāka savu darbību un sekmīgi turpina. Un šeit sēžot Gaujas malā, Gaujas krastā, nu, gribās vaicāt, kādas tev ir attiecības ar Gauju, jo

0: Nu, man liekas, tā ir tāda laivotājiem brīvības iela. Ja? Vienmēr sauc, ja, vasaras laikā, un šobrīd ir vasaras vidus. Un, ko tu vari teikt pa gauju, vai esi laivojis, un kāda ir tev pieredze, kā tev attiecības ar gauju?
1: Man liekas, ka gauja jebkuram latvietim ir īpaša upe, un arī līdz ar to ir īpašas attiecības, bet man viņas noteikti ir visi īpašākas. Jo tad arī, kad es sāku savas pirmās ceļojuma gaitas, nu, tas jau bija senos laikos, kad internets vēl sapņos nerādījās un informāciju varēja dabūt bibliotekā, un faktiski tas, kas tev bija grāmata plauktā, nu, tik daudz arī bija. Un, bet tur, protams, stāvēja grāmatas, kas bija saistītas ar gauju, Gunta Eniņa, tepat Latvijā. Mēs Gunti nesen aizvadījām mūžībā, aizgāja liels cilvēks, un Gunts kopā ar dažiem geogrāfiem, geologiem ar Abultiņu, piemēram, bija aprakstījis gauju arī no tāda geoloģiskā viedokļa, kas bija atkal viena grāmata, kas bija tā laika, nu, turismu ceļveži, ja, lai gan viņi netika rakstīt kā turismu ceļveži, bet tie bija tā laika cilvēkiem, kas gāja dabā, nu, tādi vadlīnijas, kā mēs teikam, varbūt moderni sakam. Un jā, tie pirmie, protams, bija gājieni, pārgājieni, tas bija klintis, vajadzēja katru klinti, kas ir Gaujas krastā, nu, pārsvarā jau Gaujas Nacionālā parka teritorijā redzēt, un tad mēs gājam, un mums bija saraksts, un mēs ķeksējam, tā kā mūsdienās ir tās to-do listes, ja, kas tev dzīvē ir jāizdara. Un ļoti sistemātiski gājam un fotografējam, un viss jau Nacionālais parks un arī ārpus tā teritorija tika iztaigāts, un protams, arī Gaujas augštecs, kas ir vairāk tur Vidzemes augstienes pusē. Un tad jau tā kā drusku paaugoties, tad bija vairāk drosme, un tad bija iespēja arī kādu laivošanas līdzekli dabūt, lai gan atkal, kas tad tajā laikā, tie bija 80. Gadu beigas, ja, nu, kādas toreiz bija iespējas laivot, ja, bija A variants gumijas laiva, B arī, vai smaili varbūt, bet, nu, smaili bija tikai izredzētiem cilvēkiem, un tas jau, tas bija cits līmenis, mēs līdz tām nevilkājām. Kam tā kā likumsakarīgi, kad pirmā gumijas laiva bija mājās, tad pirmais maršruts bija no Strenčiem, toreiz aizbraucot ar vilcienu, jo, nu, bieži jau tajā laikā pielāgoja tīpaši jau laiva braucot maršruts kaut kādām sabiedriskā transporta iespējām, un līdz Siguldai tad tika nolaivots. Protams, tas posms ir īpaši Valmieras Siguldas posms, ir braukts daudzas reizes, pēc tam jau attīstoties tehnoloģijām ar kanoe laivām, ar kajakiem, ar Rihārdu no Vienkoču parka. Mēs pat veicam arī jau, nu, senu laiku atpakaļ pat tādu, tā kā mūsdienās teiktu, arheoloģisku eksperimentu. Mēs ar viņu Vienkočiem tā iejuzdamies varbūt cilvēku ādā, kas te brauc vairākus gadsimtus iepriekš, nobraucam no Līgatnes līdz Siguldai, man liekas, ka to maršrutiņu. Un tā bija ļoti interesanta pieredze, jo tie Vienkoči bija ārprātā smagi, nu, tā, ka te viņi būtu jānes, bet tad, kad ar viņiem brauc pa gauju, tad viņi ļoti ērti vadījās, un pat nekādu smagumu nebija. Un ieraudzīt no Vienkoča turaidas pili, nu, ja tu tā iedomājies tēlaini citu gadsimtu un pārslēdz laika mašīnu atpakaļ, nu, tas bija tāds foršs redzējums.
0: Vienkocis, kas tas tāds ir?
1: Un tā ir laiva, kas ir izgrebta no Vienkoka stumbra. Tā kā senos laikos cilvēki taisīja laivas tādas, kas ir atrastas arheoloģiskos izrakumos dažādos ezeros, upēs.
0: Bet kur tu viņu dabūji?
1: Nu, Rihārds uztaisīja. Rihārds savā Vienkoču parkā taisa dažādas foršas lietas, un tā skaitā arī Vienkoču laivas. Nu, tā kā izdomājam, ka jāiemēģina. Tā kā ļoti daudz un dažādos veidos ir supots pa gauju. Nu, es neesmu tāds garo maršrutu ar supiem. Bet atkal, nu, parādās kaut kāds jauns līdzeklis, un, nu, to viņi mēģina tajā, kā saka, iemēģināt un saprast, ko ar viņu var un cik tālu var ceļot kādā veidā, cik tas ir ērti, cik tas atbilst taviem mērķiem. Un, nu, gauja, jā, arī veidojot maršruts un piedāvājot ārvalstu turistiem vietējiem, mēs lauku ceļotāji esam taisījuši arī Gaujas nacionālo parku dažādas tūris, tādas kombinētās, arī kur ir velo laivas kājas. Tas ir, protams, viens no ejošākiem pasākumiem, jo Gauja neapšaubām ir skaistākā Latvija.

0: upe, garākā Latvijas upe pēc statistikas, un Gauja ir Grīva, kas ir fantastiska, jo ja mēs paskatāmies tādā pasaules mērogā, nu varbūt pat sašaurinam līdz Eiropas, nav nemaz tik daudz to lielo upju, kas ietek jūrā un kas nav ieskaut ar ostu, piemēram ar moliem, bet tā ir dabiska ieteka ar putnu liegumu kreisajā krastā sezonālu, un to mēs vienmēr respektējam visos pasākumos un arī maršrutu izveidē. Gauja ir līkumaina, Gauja ir Devons, man Gauja uzreiz asējās ar Devonu periodiem, es pārslēgu atkal to laika mašīnu, bet šoreiz ne dažus gadsimtus, bet 365 miljonus gadus atpakaļ mēs atrastos ekvatoram citā pusē un veidotos kalnu grēdas tagadējā Ziemeļamerikas kontinentā un Eiropas kontinentā, un te būtu jūra. Virs mums ir galvas sekla, bet vienalga pietiekam dzīvi, lai mēs neizdzīvotu. Atrodoties tās dibenā laika mašīnu pārslēdzot, un tajā dzīvoja bruņizīves. Nekas sarežģītāks tajā laikā evolūcijas ziņā nebija uz šīs planētas. Bruņizīves bija augstākie organismi, un tas ir tas laiks, kad nogulsnējās smiltis, veidojoties šiem kalniem, noārdoties kalniem ģeoloģisko procesu rezultātā, un šīs smiltis nogulsnējās šajā jūrā, un tad jau daudz vēlāk, tad, kad ledāji atkāpās, un tad, kad ledāji ūdeņi sāk veidot senleju, tas ir vēl viena lieta, kas asociējās mums ar Gauju, jā, tad arī kopš tā laika šie atsegumi turpina veidoties un atsekties un transformēties, un tad tā ir tā Gaujas, tā seja, tā vizīte kārte Devons un skaistās Gaujas klintis, Straume. Gauja ir bīstama upe, manuprāt, es ļoti respektēju Gauju, un es neizbradāju pa Gauju, neizpeldos Gaujā. Tie ir bijuši kaut kādi, bet tās ir manas attiecības ar Gauju, katram cilvēkam tās ir savādāks, bet es Gauju vienmēr esmu respektējis ar laivu, jā. Bet peldēšanās ir bijusi kaut kāda ļoti retās reizēs, un tad tikai tādās vietās, kur ir šīs oficiālās peldvietas.
1: Tad tomēr tās plūstošās smiltis un Straumes īpatnība, ja?
0: Jā, protams, tur arī ir daudz mīti un stāsti, kas tas ir, un tie saucamie dubultie dibeni, kas protams, klīst nostāsti, bet atkal, ja mēs tā ir no ģeoloģijas un citiem viedokļiem skatāmies, tad tur ir citi skaidrojumi, bet jā, tātad aktīvās Straumes, milšu plūsmas, nemitīgi mainoties dziļumiem, sekls dziļš, tā ir upi, kas ir jārespektē, un droši vien, ja tu dzīvo Gaujas krastā un bērnība pavada, tās ir citas attiecības, bet, bet tādam Rīgas puikam, kas ir dzīves Gauja, ir īpaša upi, un ar Gauju es esmu uz jūs, teiksim tā, jo tā ir īpaša upi.
1: Cieņu pilna attieksme.
0: Precīzi, jā, precīzi, tāpat kā dabā, tāpat kā tu kalnos ej cieņu pilni, tā tu vari pret Gauju izturies.
1: Klausamies dziesmu. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā.
1: Raidījums turpinās. Sandris Jūra sarunājas ar Turisma asociācijas lauku ceļotājs turisma un vidas ekspertu Juri Smaļinski.
2: Juri, es esmu pēdējā laikā nonācis pie tāda secinājuma, ka kaut kādā veidā visa tā laivošana vienmēr ir saistīta ar to, ka tu iekāp tomēr tā laivā, un tad jau kaut kā skrien pēc tiem kilometriem. Un pēdējā laikā es saprotu, pagaidi, bet vajag taču izkāpt ārā no tiem upes, no tās upes izkāpt, jā, un paieties kaut kādu, paskatīties šos te krastus, kur, kas, ko, kā. Vai tu piekrīti šim apgalvojumam?
3: Jā, un it īpaši, jo cilvēks paliek vecāks, es tagad par sevi.
2: Jo... Nu, es arī par sevi.
3: Sarp citu, tas krūstēvs, es man bija tāds, nu, drusku pārsteigums, ko tu minēji. Es nezināju, kas es tā kā krūstēvs, nu, vai uz to pusi, ja? Bet patīkam. Bet jā, cilvēkam, paliekot vecākam un gribās piebremzēt. Un, nu, mums jau vispār ar tevi, mēs jau vienaudži faktiski tā esam, ir tāda interesanta vēsture, jo mūsu jaunībā krita dzelzs priekškars un pavērās pasauli, kas pirms tam bija faktiski slēgta. Un, protams, ka kaut kādu pirmos dzīves desmit gadus mēs esam skrējuši pa galvu, pa kaklu, un tajā tu du listē, ja, ķeksējuši Eifeli, Kolizeju, nezinu, visus pārējos šos te top objektus un tajā pašā laikā varbūt palaiduši garām to, kad varbūt mazāk jāskrien, bet vairāk jājūt. Un manā dzīvē šobrīd ir tas jūšanas process. Es esmu pat pārstājis braukt ritenes ar kājām, jo ritenes man ir par ātru. Un dažkārt mēs varētu šeit sēdēt veselu dienu un mēs te atrast arī tajā skaitā retas augus, ugus un bezgal daudz kukaiņas un sēnes un gļocēnes un ko tik mēs šeit neatrast, ja tikai mēs mierīgi pasēdē. Un ar Gauju ir tā patās, bet Gauja ir viena problēma, kad tāpat kā ļoti daudzām citām upēm, ka braucot pa upi, tu nezini, kas tur krūmos ir iekšā. Un, piemēram, tu pat nenojauti, ka Gaujas krastos, nu tas gan ir vecupi krastos, ir absolūti iespaidīgās līču lāņģu klintas, bet tādas mēs vēl varētu vēl vismaz 50 nosaut, kas ir kaut kādā ziņā interesants un iespaidīgs. Bet nav jau norāžu, ja? Vai, nu labi, tajā laikā, kad mēs sākām ceļot, tad jau nebija pat GPS iekārtu, nebija mobilo telefonu un online karšu, tagad jau tas patiesībā pat ir daudz vienkāršāk, toreiz bija kaut kādas kartes, kaut kādas arī slokā izgāstās padomu militārās slepenās kartes, kas tad jau vairs nebija slepenas un tad pēc tām, bet... Arī savulaik taisot ūdens turismu ceļvedis esmu taisījis. Es esmu nobraucis kad 70-80 Latvijas upes kopumā. Nu, ne principiāli no izteks, no tā avota līdz ietekai, bet nu, vismaz interesantākos posmus, bet Daugava, piemēram, visā garumā. Un jā, tā ir problēma, ka mēs nezinām, kas ir 100 metrus tālāk, ja? Jo ainava jau ir mežaina pārsvarā, un līdz ar to tu neredzi aiz tiem krūmiem vai tā meža. Lai gan atkal, jā, nu tad jāsaka, ka varbūt tad ir, nu, ja tu gribi redzēt, kas ir krastos, tad ir jāiet ar kājām atkal, tas ir droši vien otrs variants, bet arī tikpat labi tu bieži vien neredz arī norādes vai nezinu, ka kaut kur aiz krūmā ir piemēram kaut kāda pakalpojuma, jā, nu mazs veikaliņš vai kafejnīca vai naktsmītne.
4: Nu jā, vai ugunskura vieta tāpat tās ir jāmeklē. Nu, es domāju, Gauja tajā ziņā ir, nu, tik populāra, tad tur ir jau vaicā, var pavaicāt tur vai šur vai ko, vai kaut kāds zīmes ir. Un, protams, citreiz ir tā, ka tu pabrauc garām tai zīmei un ierauga tikai jau ar atpakaļskatu.
3: Atpakaļskatā, jā. Bet

0: nu atkal jāsaka, Gauja drusciņi ir izņēmums, jo Nacionālā parka teritorijā ir ūdens turista apmetnes un Un, ja mēs neskaitām vēl Salacu un kaut kādas dažas vietas Daugavā, un vēl dažas mazāka izmēra upes, ja, tad faktiski tāds ūdens turistu, nu abava, protams, jā, apmetņu tīkls, ja, tīkls es uzsveru, kur ir lielā garumā, nu te Senlēja ir gandrīz 100 kilometri, un tas ir pietiekam liels garums Latvijas mērogā. Tās apmetņu tīkls, protams, un pie tam uzturēts nekur citur nav. Un, protams, tas ir Nacionālā parka īpatnība, sauksim to tā, ka parka teritorijā nu, pamatā tātad mēs drīkstam nakšņot šajās ūdens turistu apmetnēs. Jā.
1: Ko mēs varam ieteikt tavi, nezinu, top 3, top 5 braucot pa Gauju, lai vienkārši nav vienkārši laivojiens tikai laivā sēdēšana un airēšana no rīta līdz vakaram, bet kur būtu vērts, kas būtu tāds interesantākais bez kaut kādiem jau tur super top objektiem, Kas tev nāk prātā, kur būtu vērts izkāpt ārā, lai cilvēki jau tagad gudri atradīs nosaukumus internetā, ja? Bet kas ir tas, ko tu vari rekomendēt tāds interesantākais no tava skatu punkta?
0: Jā, tur droši vien ļoti atšķirtos dažādiem cilvēkiem. Nu, es droši vien minētu, ka tās interesantākās, skaistākās, ainaviskākās vietas, protams, saistās ar lielajām klintīm. Tās ir ērģeļu klintis, jeb ērgu klintis, kā mēs viņus vēl pazīstam, tās ir gūdu klintis. Ja. Nu, viens no skaistākajiem posmiem vispār ir posms starp cēsīm un līgatņi, ja gribās spriņģu iezis, piemēram, ja, apamatas ieteku, ķūķu klintis, ķūķu krācis, ja, kur cilvēki vienmēr baidās pirmo reizi, kad brauc. Bet, nu, ķūķu krācis ir bīstam vieta. Es tur pat esmu ehalotu un citādi mērīt dziļumu. Tur ir ļoti dziļš. Tur ir 6-7 metri un tas brīžiem tas dziļums ārkārtīgi mainās lēkā no pusmetra līdz 6-7 metriem. Jā, ķūķu krācis, tas ir tāds ar laukupiņiem klāts posms. Bet, protams, ka Gauja jau nav tikai šeit posms, kur mēs te tagad sēžam tūmā. Gauja, manuprāt, ir interesanti arī vidustecē. Un, tad, piemēram, Ziemeļgaujas aizsargāja Mainava Afidis, kur Gauja ļoti līkumo un meandrē, un tur ir šīs te parkveida ozola pļavas ar dabas takām un dzīvē savaļā pielāgotiem mailopiem. Un, nu, to ir vērts izstaigāt un iziet ārā no Gaujas, varbūt tajā brīdī. Arī tur ir krāčaini posmi, tur ap randātu klintīm, ja, kur vidzemes šosei šķērso Gauju. Vēl drusiņi augstāk ir Sikšņu krācis. Nu, krācis Latvijā arī tāda interesanta lieta, ka krācis vajag noķert, jo var nobraukt visu Daugavu un nav nekā. Un var pa Daugavu braukt un brīnīties, cik krāčaina upe ir. Es runāju, protams, pa Augšteci, tad starp Krāslavu un Jēkabpili tajā posmā. Tur ir tik daudz un tik iespaidīgas krācis, bet viņas ir jānoķer pie mazūdens. Periodi, tas ir kaut kas neticams. Tu brauc un vai tiešām tā ir Daugava, jo Daugava asējās pilnīgi ar, nu, ar dīķi, ar hesiem. Tātad pieminētās Gaujas sikšņu krācis. Nu, jā, tad ir tur jau tur Vecpiebalgas līzuma, bet kur ir tie kapusvētki tiek izskrīt no galvas un atgādina, kur svin kapusvētkus.
1: Nu. Jā, nezinu, bet nekas varbūt atausīs atmiņā. Jā,
0: jā ir posmi, protams, tur ap Sinoli un Lejas ciemu, kur Gauja ir ielikt hesos iekšā. Nu, tur, jā, tur var sanākt pārgājiens ar laivu, pārgājiens pa upi un atkal ļoti atkarīgs no ūdens līmeņa, bet laikam vasarā tur es nebrauktu. Jo nebūtu kur braukt daudzās vietās, bet atkal ļoti interesanti ir paša Augštece. Un tur atkal varētu ķert, nu, ja ir mazais kajaks, ar mazo kajaku jau var braukt arī pa pļāvumu, pa meliorācijas grāvi, pat ja tur gandrīz nav ūdens iekšā. Jā. Es teiktu, ka man varbūt tāds vēl nerealizēts sapnis ir pavisam mazais vieglais kajaks un tad nu, no Elkas kalna šļūt lejā pa slapjo zāli varbūt, jā. Bet arī tas vairāk tāds, nu, kā mēs sakam, prieka pēc, tas nebūtu tāds ūdens turisma pasākums, bet noķerot kaut kādus atkal pavasara

0: maksimums, kad ir maksimāli daudz ūdens, nu, katrā grāvī, teiksim tā. Un es teiktu, ka nu, man ir īpaši attiecības ar Gauju, un savulaik mēs ar Vidzemes augstskolas studentiem, mēs arī cieņu pilni, godinot Gaujas iztaku un Eniņu Gunti, kurš tepat Latvijā grāmatā uzrakstīja, ka Gauja sākās pie Alkas kalna pētot, mēs ierakām zīmīt, kas joprojām ir staps ar zilu zīmīti, ar uzrakstu šeit sākās Gauja. Pēc tam gan tiesa sākās tā saucamie Gaujas kari.
1: Kur tad īsti sākās? Ja?
0: Jā, ar masu mēdījam, jo bija vēl aktīvisti, kas uzskatīja un pauda viedokli, ka tā nu gan nav īstā Gaujas vieta, ka īstā un visīstākā Gaujas vieta ir cita vieta, un citā vietā tika uzlikta plāksnīte. Bet nu, jauki jau, tas jau mums māca Latvijas geogrāfiju, un tas ir forši, ka tu var uztaisīt selfijas pie pašu bildes pie vairākām Gaujas iztekām, tajā pašā laikā nobrienoties pa pūru arī kārtīgi, iegūstot piedzīvojumu, tur, teiksim, alaugst krastos, un varbūt apmeklējot arī Skalbas dzimtās vietas, kur arī akā sākusies ir Gauja, Skalbas pagalmā, nu es pārspīlēju drusciņu. Ja, bet, un pie viena, apmeklējot Alkas kalnu, no kur pavarās viena no skaistākajām Vidzemes augstienas ainavām.
1: Labi, klausamies dziesmu, un pēc dziesmas parunāsim vairāk par praktiskām lietām, kas ir saistīta ar, tā teikt, nakšņošanu, kempingošanu, kultūru, kā to darīt, kā to dara civilizētajā pasaulē. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Sandris Jūra un turisma eksperts Juris Smaļinskis.
2: Juri, tas, ko es novēroju, domāju, ka tā situācija uzlabojās. Kempingošana arī, cik es redzu, Latvijas valsts meži ir šogad, pagājušo gadu, faktiski atjaunojuši un uztaisījuši faktiski vienā stilā visas savas atpūtas vietas. Un Latvijas valsts mežu atpūtas vietas ir liels spēlētājs. Ko tu vari teikt par šo kultūru, par šo Latvijas valsts meža stilistiku, jo tu jau esi savā ziņā arhitekts, nu tādā ziņā, ka tu tam gadu desmitiem seko līdz, pats braukā pa pasauli, pa Eiropu, pa kaimiņu valstīm un ļoti daudz redzi.
3: Nu, ja salīdzina ar pasauli, nu, jautājums ar kuru pasaules daļu, jo tepat, ja salīdzina ar Skandināviju, tad tur ir ļoti daudz brīvas dabas un tur var kempingot faktiski, nu, tur ir tā saucamā brīvā pieeja dabai un ja vien, nu, tu gluži pie mājas kādam necelto telti, tad tu to vari darīt dabā, ja? Nu, mums tās tradīcijas ir drusku savādākas, kā jau es teicu, mums te nesen zils priekškars pasaules mērogā nesen krita un cilvēki dabūja atpakaļ īpašumus, un tas arī droši vien ir tāds evolūcijas, kā dabā, tā arī sabiedrībā jautājums, kad mēs to pārdzīvojam, to sajūtu, un vienā brīdī mums ir tikai īpašums, bet mēs arī neesam greizsirdīgi, kas ir paiet garām, ja? Protams, te vienmēr var par tiem atkritumiem diskutēt, jā, bet es jau vienmēr esmu aizstāvējis tos mugursomniekus un

0: velo braucējus un arī, arī īstos laivotājus, kas, kas nevis upi izmanto kā, kā vietu, kur svinēt ballīt. Ja? Mm-hmm. Jo, nu, nezinu, vai tos glūži var saukt pa ūdens turistiem. Ja?
1: Nu, jā.
0: Tieši tāpatās arī kā kā cilvēki, kas atbrauc no pilsētas, un es esmu bijis arī, piemēram, pierīgas Latvijas valsts mežu atpūtas vietās, un, un cilvēki pēc ballītes atstāja 3-4 maisus melnot milzīgos simts, vai cik, cik litrīgos ar, ar atkritumiem pēc, pēc ballītes, un es eju ar savu mugursomi, es no, esmu nogājis 40 km tajā dienā, arī atnācis no Rīgas, ja. Man nav atkritumu, ko atstāt, jo es nesu uz muguras un es atkritumus līdzi nenēsāju uz muguras, tāpēc, kad man nu, katrs atkrituma gabals ir kaut kāds svars un, un, un grūtības. Ja.
1: Bet ja tu atbrauzi mašīnu?
0: Nu, tad jau var atvest arī televizoru faktiski un veco un, un tur pat arī atstāt, vai ne? Tā kā tur, tur vienmēr jāskatās, nu, ko, kas, kas, kas ir tie tūristi, kas ir, kas ir vienkārši atbraukuši svinētāji un, un, un varbūt arī tur jau ir bijis arī savulaik konflikts situācija par to, ka gaujas ūdens tūristu apmetis izmanto vietējo ciema vai pilsētu iedzīvotāju kā ballīšu vietas. Nu, tas nav, nav paredzēts tādam mērķim, ja? Tas ir paredzēts ūdens tūristiem. Ja? Tā kā, nu, kopumā, protams, kad mums arī uz lauku ceļotāju mums nemitīgi raksta cilvēki no ārzemēm, kur, kur ir telts vietas, kur var palikt. Ja? Nu, protams, mēs vienmēr iesakam iesakam šīs Nacionālā parka vai dabas pārvaldes veidotās vai Latvijas valsts mežu veidotās vai, vai ir, ir, ir kaut kur arī nu, citi spēlētāji, kas veido arī privāti veidotās, ja, kur var pakalpojumus saņemt. Tāpēc, kad nu, principā jau valsts mežos neaizliedz likt telti, ja, saskaņā likuma došana un, un arī, arī, arī brīvo un citu gribu. Var tā valsts mežā var likt telti, ja, bet nu forši jau ir, ka tur ir kaut kas iekārtots, ja, bet atkal, ja tu esi viens pats tāds savaļnieks, kas viens pats ar to kajaku brauc un, un vai, vai, vai iet ar, ar mugurēni, nu nekāds ļaunums dabai un, un, un, un cilvēkiem no tā nenotiek. Pie tam atkal, ja tu ja tu tomēr to savu iedzīvi stiep līdzi un nebrauc ar mašīnu, tu pat varbūt arī nekurin ugunskuri, jo, jo ir, ir pieejami mūsdienās ļoti ērti un ļoti viegli mazie prīmusiņi. Un es teicu, ka es kafiju labāk dabā uzvāru uz, uz prīmusi, nekā tagad eju mežā meklēt mauku, ja? Mm-hmm. Lai, lai uzvārītu 200 ml ūdeni. Ja? Tas ir laikā ietaupīgi.
1: Jā, jā, jā. Bet ja, ja, mēs, ja mēs skatāmies šos te karti, pieņemsim, ja, visiem ir tie supermodernie telefoni, ir visādas kartes, aplikācijas. Ja mēs skatāmies to Latvijas valsts mežu geo to karti, tad tur ir šīs atpūtas vietas plus mīnus norādīts, vai, vai pareizāk sakot, ko tu izmanto, vai, vai ir vēl kādas kartes, aktīvās, kur būtu norādītas atpūtas vietas, uz kurām doties?
0: Nu, laikam problēma ir tā, ka, kā jau es teicu, ka ir dažādi spēlētāji, ja? Līdz ar to ir dažādi resursi, ja? Tas ir LVM, tas, tas būs dabas pārvalde, atpūties dabā lapa, ja? Tas būs katra novada pašvaldības turismu informācija centra veidotās lapas, un ja mēs šeit dzīvojot vēl kaut kādā mērā spējam, noorientēties tajā informatīvajā bagātībā, tad, tad vienam ārzemniekam šitas nav, protams, nu, teiksim, tā aptverams, jā. Tāpat kā mums droši vien ir aizbraucot uz ārzemēm, bet, protams, tas, tas, ko mēs esam atkal no savas puses, piemēram, lauku ceļotājā darījuši, mēs pirms dažiem gadiem uzsākam tādu iniciatīvu kā, kā Latvijas dabas tūrisma ētikas kodeksa izstrādi. Un jāsaka, ka mēs lepojamies ar to, ka tā ir mūsu iniciatīva. Un, un igauņiem nav tik labs dabas tūrisma ētikas kodeksa. Lietuviešiem vēl mazāk ir, kā saka, tik labs. Ja? Te vienmēr saka, ka nu, igauņi visur labāks. Un tad es prasu, nā, ko jūs esat savā jomā izdarījuši labāk nekā igauņi, ja? Ka jūs vienmēr to pieminat. Mēs uztaisījām, jā, daudz labāku dabas tūrisma ētikas kodeksu un labāku tādā ziņā, ka praktiskāku, es teiktu.
1: Ko tas sevi ietver?
0: Tas ietver jautājumus, kurus mums uz lauku ceļotāju ikdienā raksta ārvalsts, un ne tikai ārvalsts, bet arī vietējie ceļotāji, ja? Mm-hmm. Kur to telti var uzlikt? Vai Liedagā drīkst telti likt? Vai jūras krastā drīkst nakšņot? Ja? Vai hamoku drīkst celt starp diviem kokiem? Ja? Un tad

0: kādā mežā, valsts vai pašvaldības vai privātā. Vai ar sūni var iet jūrtaku, vai ar zirgu var mežtaku braukt. Ja?
1: Starp citu var?
0: Kurš normatīvs aksts tev ierobežo, ja kur var iet ar kājām, var jāt ar zirgu. Ne? Nu, pilsētā ir grūtāk, bet arī ceļu satiksmes noteikumi to neaizlies. Tikai tās dāmas, kas jā, apkārt ar zirgu Latvijai, viņas Rīgu šķērsoja nakts laikā, lai būt mierīgāk. Zirgiem būtu mierīgāk. Jā. Nu, es jau drusku joks dzenu, bet tomēr tā bija. Un, es viens puisis no apvienotās karalistes rakstīja, vai mežtek var izbraukt ar to cirka riteni. Es pat tagad uztraukumu aizmirst, kā viņu sauc. Ja. Es saku, es pat nesaprotu, kā ar viņu vispār var pabraukt, kur nu vēl mežtak. Ja. Bet viņš nobrauc mežtak visu Latvijas garumā, viņš uztaisīja filmu par to un to YouTube var noskatīties.
1: Nopietni, ja?
0: Jā, tā kā ir ļoti daudz dažādi, kā saka, interesanti cilvēki, un līdz ar to jautājumi ir visneparastākie. Un, nu, varbūt ne gluži uz šiem, bet daudziem līdzīgiem citiem dabas tūrismu ētikas kodeks, kas ir pieejams latviešu un angļu valodā, šobrīd brīvi, jebkuram tikai nu, ierakstot Google vai citā meklētājā, jūs viņu dabūsiet. Un tur ir ļoti daudz atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem.
1: Jā, jo ārzemnieki, nu, bieži vien mēs esam pieraduši, ka tā mums ir un tā mēs te dzīvojam. Un tad šie te ārzem turisti, ja, kur lielām acīm skatās bieži vien uz to vai šo vai vēl kaut ko, ja, iedod nedaudz mums tādu kontekstu, ja, Eiropas kontekstu, pasaules kontekstu, kas tam mums te ir un kas mums nav. Jo mēs jau esam pieraduši, ka tas ir normāli, ka mēs varam atbraukt foršā vietā, ja, mums blaks neviens nav, mēs varam sēdēt darba dienā pie ezera, skaista ezera, vispār viens pats tu var sēdēt, ja. Vasaras laikā tikai ir pārpildīts tās vietas, un ārzemniekam liekas, tiešām tā var būt, ja, nav tur viskaut kādi blaks vai aizliegumi vai jāmaksā pa to.
0: Mēs nenovērtējam, kādā vietā mēs dzīvojam. Nu, tādā ziņā, ka es esmu bijis pasaules lielākajās pilsētās, ja, kur līdz pilsētas robežai ir 100 kilometri, un arī tur jau tā pilsēta nav tā, ka tur meši sākās tiem 100 kilometriem. Tas, ka mēs ar tevi sēžam Gāvis krastā, un šeit nav neviena cilvēka, un ja te parādītos kāds cilvēks, mēs uz viņu skatītos un brīnītos, ko viņš te meklē. Tā nav tāda ļoti ierasta pasaules praksa. Protams, kad ir ļoti daudz teritorijas ziemeļos, tīpaši, kur nav cilvēku vai kalnu reģionu, bet nu, tāds, kur ir līdzenums, atkal, ja vien tas nav tuksnes, tad, protams, mēs, bet kur ir zaļš un kur ir ūdens pieejams, tā nav tāda pasaules ikdiena. Pie tam tas ūdens ir, nu, faktiski dzerams, jā, nu, tik daudz, ka varbūt jāuzvāri. Jā, šo vērtību mēs sākam vērtēt tad, kad mēs redzam, kā varbūt citur cilvēki dzīvo, kur ir megapols, kur ir vienā mazā pilsētiņā miljonas iedzīvotāji, un jā, tad mēs iziem jūras krastā un ieraugam vēl vienu, un tiešām esam saraucam pieri, ja, un sakam, nu gan šo rīt jūrmalu piebāst ar cilvēki, vesels viens.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā.
1: Jā, jo ir laiks, Gaujas krastā skrien vējas pārniem, un tomēr ir ļoti būtiska lieta, ko gribas nodot ceļotājam, jebkuram ceļotājam, gan ar mašīnu, gan ar laivu, gan ar riteni, gan ar kājām. Un tas ir tolets jautājums. Kā ir vesels grāmatiņas sarakstīts, ja, kā to darīt mežā? Un atkal šeit iedodam šo te praktisko, nu kā tomēr iztikt bez tiem baltajiem papīrīšiem, kas lido pa mežu apkārt. Nerunāsim jau ar tiem atkritumiem, tā kā tur viss ir skaidrs, ja, bet es redzu, braukājot, ceļojot pa Latviju, es redzu, ka šis jautājums tomēr visiem nav īsti skaidrs, kā tad to darīt mežā.
2: Jā, tev taisnība par to ir sarakstīt nevienu grāmatu, nu pāris jau gan angļu valodā, man liekas, uz latviešu nav to.
1: Vajadzētu patulkot, ne?
2: Tieši tāpēc ir viena sadaļa dabas tūrisma ētikas kodeksā ierakstīt par šo, teiksim, tā sensitīvo vai latviski saka, jutīgo tēmu, un es esmu stāstījis arī televīzijā un radio un dažādos mēdījos par to, ka man arī kaitina baltie papīrīši, ne tikai mežos, bet arī kalnos, piemēram, kas lidinās apkārt, un man liekas, ka nu, tā tas nav grūti. Es pat arī instrukcijas esmu sarakstījis savu laiku, un kaut kur droši vien sociālos tīklos ierakstot zināmas atslēgas vārdus, viņas var atrast.
1: Jā, okay.
2: Bet, protams, tas smieklīgākais bija tie komentāri, ka cilvēki bija ārprātā sašutuši, ka nu, tagad viņiem būs lāpst jāņem līdzi, lai gan nu, nevajag jau pārspīlēt arī. Ja? Nu, nav jāņem lāpst līdzi. Un es atceros viens ievietu rakstīju. Kā jūs domājat, ka es visu to, ko es ienesu mežā un patērēšām šiem higiēnas vajadzībām, es tagad nesīšu ārā, ja? jo stāsts jau bija par higiēnas paketēm, kas varbūt dabā sliktāks atdalās, un varbūt ir kaut kas arī, ko kā tajā zaļā zīmītē, ko atnest, to aiznesi. Jā, un tad liekas, nu, tad tiešām tik ļoti daudz tās lietas nājānas mežā ir. Bet, nu, ja mēs tā nopietni un bez jokiem, tad, nu, man jau liekas, ka nu, ik viens cilvēks, kas grib lietas darīt kaut kur, un kur tiešām nav pieejams tolets, nu, var tādu maz bedrīti uztaisīt, nu, nav tā lielai lāpstai jābūt līdzi, nu, ir kaut kādi zari ar papēdi var izbikstīt, nu, var par to vēlēnu varbūt drusku pacelt augšā un tam līdzīgi, bet nu, tā ideja, ka tomēr tā kā sunīšu un kaķīšu to dara, ja, izrok bedrīti un pēc tam to bedrīti aizkas ciet. Ja, un vai tad nu, cilvēks ir tiešām stulbāks, nu, dažkārt liekas, ka arī ir, bet nu, ja mēs tomēr vispārinām, ģeneralizējam, tad es domāju, ka tieši tāpat kā sunīts kaķīs arī cilvēks var izdarīt. Un tieši tur pat tajā mazajā bedrītē, un tur nav jāro kubikmetrs ārā, līdz cilmiezim nav jārokās. Teiksim, un augstnes horizonti jā, pa ceļiem vēl jāizpēta, kas tur ir. To visu saliek iekšā un to vietiņu tieši atstāja tādu pašu, kā, nu, kā atnākot, kā atnāca tā izgāja, varētu jā. Pārfrāzēt. Un mēs neesam tik milzīga populācija, šeit nav miljārds cilvēku.

0: cilvēka, kas, nu, kas nu, kā tiešām tā ietekme palika tik būtiski un tie pāris, nezinu, 100 000 ceļotāji, kas izdalās pa visu Latviju, ja viņi arī to izdara sezonā daba no tā necieš, ja mēs salīdzinām nu, citas ietekmes, kas tā skaitā Latvijā ir uz mežu vai citiem biotopiem, tad tas ir tāds piliens jūrā, par ko nu, nevajadzētu. Bet mēs šeit, cik es saprotu, ar tevi vairāk par tādu ētisko pusi runājam, lai būtu patīkami iet dabā. Un patīkami iet dabā ir tad, ja tiešām ir daba ir savēstais aiz sevis ir kārtībā.
1: Jā, nu likums numur viens, es domāju, ka pēc tam, kad tu esi devies prom no vietas, kur tu esi nakšņojis, tu viņu atstāji tādu pašu, ja viņa ir bijusi tīra, vai nu vēl labāku, vai nu satīrītāku. Ja? Bet otrs variants, jo ir teiksim, problēmas, ja? No kompānijas jau nevajag daudz, ja pieņemsim 10, 15, 20 cilvēku vienā kompānijā atpūšās, nu, draugi mīļie, šis jautājums ir jāatrisina, kā saka, jāpaceļ gaisā un jāatrisina, kā mēs to lietu darīsim, vai katrs staigās kaut kā aiz savu koka, vai tomēr mēs varam tad uztaisīt to vienu kaut kādu kopējo bedrīti, ja? Un pēc tam viņu sakopt vai arī nu tad individuāli katrs kaut kur ietais savu koka tomēr, ja? Nu tad vai nu, nu tad risinu šo jautājumu individuāli. Ir tā lāpstiņa mazā, vai tas papēdis, vai tā velēna tiek pacelta, bet nu, atstājam to vietu tādu, kādu viņa ir bijusi. Ja? Tas, kas tur zem zemes, nu, tas paliek zem zemes.
0: Tas paliek zem zemes, un es jau teicu, ka tas, ko tu minēji, vai nu individuāli, vai kolektīvi, tas jau no tāda kolektīva saliedētības droši vien līmeņa atkarīgs, un kolektīvs ir riktīgi saliedēts, tad tā ir tiešām laba ideja, ka mēs nedalam tagad katru pa bedrītēm, bet uztaisam vienu drusku lielāku, un vai vismaz vienā vietā to daram, un pēc tam arī aizrokam, uzliekam atpakaļ velēnu, un viss ir kārtībā.
1: Jā, un tas nav reāli, tas nav tik sarežģīti, par to nevajag kautrēties, tā ir normāla lieta, katrs mēs katru dienu tā, kaut ko citu vai tādu līdzīgu kaut kādu štēlu daram, un elementāri, tur pat nevajadzētu vispār būt jautājumiem, bet kas ir galvā cilvēkam, kurš vienkārši izdara lietas un vienkārši nomet papīrīt zālienā uz staciņas, ja. Nu, kas tur galvā īsti darās? Nu, tu taču saproti, ko tu dari, vai ne?
0: Jā, nu, vērojot šādas dažādas instalācijas, ja, kas ir, vai kā to varētu, performances, grūti to terminu atrast tagad. Man ir tieši tāds pats jautājums kā tev, kas cilvēkam notiek galvā, ja tas tiek darīts šādā veidā un tādā vietā un tādā vietā atstāts. Ja, jo man liekas, ka jebkurš nu, kultūrāls cilvēks tomēr viņš kaut kur atrod, gan piemērotu vietu, gan arī tomēr atstāja viņu tādā formātā, ka citi neredz, kas tur ir noticis.
1: Jā, tā kā ņemam draugi šo te lietu aiz auss un dodamies dabā un neatstājam tos baltos papīrīšu šlidināties, ja? Nu tad izdomājam, nu taču 21. Gadsimts skolās visi ir gājuši, var atrisināt šo te vienkāršo problēmu, neatstājam un nekautrējamies arī tomēr aizrādīt, ja? Ja mēs redzam kompāniju, kur atpūšās un ja mēs iepriekšējā vakarā tie papīrīši no tās kompānijas nebija, un nākamajā vakarā jau tie papīrīši ir pilns. Nu, nebaidamies aizrādīt mazliet nu, civilizētā veidā, lai mēs nu, topam gudrāk, ja? Jo bieži vien jau tā kompānija baig foršā, bet varbūt viens cilvēks vai divi ir tādi nezinātāji. Ja? Nu, pamācam, padalamies ar informāciju.
0: Bet zini, tagad varbūt tā problēma drīz atrisināsies pat no sevis, jo tagad jau mēs esam ienākuši tajā tādā nākamā evolūcijas stadijā, un es to esmu piedzīvojis arī šatad reti, bet tomēr aizvedot jauniešu grupas, ka jaunieši dabā to vairs neprot darīt. Kad ir vajadzīga nu, infrastruktūra un labiekārtojums, un ir jaunieši, kas baidās to darīt dabā. Tā kā tas ir atkal tāds nu, interesants, nezinu, antropoloģisks fakts, vai tas, kā mēs attālinamies no dabas, ir tīpaši jaunā paudze, kad ja nav tolete un WC, tad to nevar izdarīt.
1: To nedrīkst darīt.
0: Nē, to nevar izdarīt.
1: Nevar.

0: Nevar, wow. Jo lietas jau ir galvā, vai ne?
1: Nē, nu tagad ir forši, var iebraukt veikalā, var to podu vest līdzi uz mežu.
0: Jā, nu naktspodiņiem varbūt. Nu tagad mēs ākstamies.
1: Nu jā, jā, bet nē, nu tas ir tik absurdi, ka pa to ir jāsāk smieties un jokot. Juri, ļoti tā stunda mums ir paskrējusi, bet ja mēs tā skatāmies īsumā, tuvākais gads, kas ir tava uzdevuma, ko tu gribi izdarīt, kas ir vēl jāizdara bez tā jau, kas viss ir izdarīts, kas ir tavi tuvākie plāni, ko tu vēlies izdarīt?
0: Ui, nu tas ir tāds dzīves jautājums, jā, jā. Jā. Nu, ja par darba lietām runājot, mēs tagad mēs tā kā jūra, tā kā labas lietas darām, mēs sākam un esam jau ar saviem projektu partneriem labiekārtojuši arī un izveidojuši vietas, kas ir pieejamas cilvēkiem ar ratiņkrēslu, arī taiskaitā iespēja tikt jūrā pie jūrtakas. Tās ir atsevišķas vietas, šeit nav runa par to, ka jūrtaka ir nobraucama, teiksim, ratiņkrēslā vai tam līdzīgi, ja, bet ir vietas, kas ir labiekārtotas, kur cilvēki pirmo reizi var ar peldu speciāliem peldratiem jūrā iekļūt, ja, kas viņiem pirms tam bija liekta iespēja tieši kustību ierobežojumu dēļ. Ir audio gidi un maršruti jūrtakā, mežtakā, kas ir cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Ja. Ir izveidotas tādi atsevišķi loki mežtakas apkārtnē ģimenēm ar maziem bērniem, jo tas arī ir viens no jautājumiem, vai mēs varam ar ratiņiem izbraukt, vai tur bērniem ir interesanti. Un tur ir gan manuālas, kā saka, reālas spēles, gan digitālas spēles izveidotas. Un, protams, mēs arī risinām tos jautājumus un cenšamies veidot arī, piemēram, ir izveidots tagad Latvijas kājnieki, Latvijas hiking klub, ja, kas ir nu, tāds, kas tur rūpi par piemēram, Kurzemes mežtakas daļu, veicinām Vidzemē, lai tas veidotos, ja. Lai būtu tām visām iesāktām iniciatīvām arī nākamība un turpinātība, jo abi šie maršruti, mežtaki, jūrtaki, viņi ir ārkārtīgi populāri, viņas iet cilvēki no visiem kontinentiem, nu, izņemot no Antarktīdas, protams, ja, nav zināms, ka kāds tur jums būtu gājis. Un man tas liekas kosmos, ja, ka mūsu veidoto mežtaki iet, piemēram, te patās daži 10 kilometri tālāk Austrālijas kājām gāja liela grupa 2 gadus pēc kārtas, ja, no Austrālijas. Ja, ne jau te no Igaunijas vai Lietuvas, bet no Austrālijas. Tas ir, es arī gribētu iet Austrālijā kādu tāku. Ja.
1: Paga, bet austrālieši, nevis Austrālijas latvieši?
0: Austrālieši, jā, ne Austrālijas latvieši, bet... Wow. Bet nu,
1: neticam, ne?
0: Vietējie, jā. Nu, jā. Tad, jādiskutē, kas ir vietējie Austrālija,
1: bet nu, jā.
0: Mūsdien vietējie.
1: Ne latvieši katrā ziņā.
0: Ne latvieši. Tā kā, jā, nu, es teiktu tā, nu, tas ir tā kā bērns, tad, kad viņš tev piedzīmes lieta jau nav nodarīta. Viņš ir jāaudzina, un tāpat mēs arī mežtaki, jūrtaki, mēs cenšamies apaudzēt un turpināt un ar jaunām iniciatīvām, un ja tu prasi vēl, kas jauns, mums ir laba iniciatīva, mēs esam arī militārā mantojuma ceļvežus un kartes, un ir ļoti lieliska lapa, kur militārais mantojums trijās Baltijas valstīs, ne tikai Latvijā, bet trīs Baltijas valstīs, jo pie mums no ārzemēm brauc cilvēki, nu, es grib redzēt drusku lielāku reģionu. Darbi ir vairāk nekā darbs ir iespējams izdarīt.
1: Jā, bet militārais mantojums tā ir atsevišķa tēma. Es domāju, ka kaut kad drīzumā, paredzamā nākotnē, es noteikti gribu aicināt tevi, ņemot vērā, teiksim, notikumus pasaulē. Jā, visa tā militārā tēma tā vai citādi ir ļoti aktualizēta. Un paskatīties uz šo militāro tēmu nedaudz tādā vēstures kontekstā, un tam mēs varētu Radio Vilks dabā doties pa šiem maršrutiem. Tu varētu pastāstīt, kas tur ir, kas tur nav un ar ko viņi ir interesanti. Tāpēc, ka militārais vienmēr ir kaut kur paslēpts, ja? Bišiņ, tu var paiet viņam garām, bet viņš tur ir.
0: Un vēl viena lieta, mēs, latvieši, mums militārais mantojums nekad nav licies, ka tas ir mūsu mantojums. Mums liekas, ka tas ir kādu citu lielu varu. Citu valstu, jā. Varbūt arī ar to mēs esam drusku bainījuši, jā, ka tā arī ir mūsu vēsture, un mēs esam tur bijuši iekšā, ja, nu, piemēram, nacionālajie partizāni, meža brāļi, kaut vai viens no tādā, viena no tēmām. Tā kā tā ir, tur nu, mēs arī knapi stundā iekļausimies.
1: Labi, Juri,

0: Milzīgs paldies par šo gaujas piedzīvojumu. Turpinām savas gaitas un noteikti drīzumā tiekamies un runāsim par militāro mantojumu.
1: Līdz nākamajai reizei.
0: Atā.
2: Paldies par sarunu. Raidījums ir izskanējis. Kopā ar jums bija Sandris Jūra, Turisma asociācijas lauku ceļotājs, turisma un vides eksperts Juris Smaļinskis un Aivs. Atliek tik teikt uz sadzirdēšanos un vēl aicināt Radio Vilks dabā.
3: Izskan raidījums Radio Vilks dabā.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien naktī lielākoties mākoņains laiks. Daudzviet lietus un migla un vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Būtīs ziemē, ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādi. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un laimes jauks un izdevies vakars.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien naktī lielākoties mākoņains laiks. Daudzviet lietus un migla un vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs ziemē, ziemeļrietumu vēju līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādi. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un laimes jauks un izdevies vakars.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2 – pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Muzikālā banka, un šodien, kā jau es klausītājiem solīju, mums te ir vesela plejāde, tik daudz mums to cilvēku studijā. Da sāksim visu pēc kārtas, un DJ Rud, čau!
1: Labdien, čau, baivi, čau klausītājiem!
0: Kā iet?
1: Ļoti vasarīgi, paldies, ļoti farši.
0: Ļoti skrienoši, tā teica.
1: Nē, viss kārtībā. Mūzika vasara.
0: Jā. Un arī ļoti skrienoši, es saprātu, no rīta jau ir izskraidījusies un izskrēsies tā kārtīgi, nevis izskrēsies Kristī.
2: Jā, sveiki, čau.
0: Dziedātāju. Un tad vēl ir Dubra pie mums studijā. Mm-hmm. Čau. Tu arī skrien, vai ko tu dari?
3: Nē, es dzēru kafiju, kamēr viņi skrien.
0: Pareizi darīja, ko tur pārspīlēt. Nu tā, jums visiem kopīgi dziesmi ir radusies, bet īstenībā vēl viena ceturtā personāža mums šeit rūks studijā.
1: Jā, jā sveiciens no Ozola.
2: Sveiciens Ozolam arī dzimšanas dienā
1: jā.
2: Šodien.
1: Jā,
2: dzimšanas
0: dienā. Nu tad jau skaidrs, viņam tur jāgriež.
3: Tāpēc arī nav, jā.
0: Rosols jāgriež un kūka jācep un
2: kaut kas tāds. Tieši tā.
1: Nē, Ozols mums kopīgajā čatiņā uzrakstīja, ka viņš ļoti grib aizbraukt nākamā gada sākumā uz Daugavpili, tāpēc varbūt varam sarunāt ar Latvijas Radio 2 klausītājiem, ka viņam dzimšanas dienā uzdāvināsim kādu balsojumu mūsu jaunajai dziesmai.
0: Es domāju, ka gribēja ar mums sarunāt, ka lai mēs tā kā jau
1: nē,
0: tāds slepus

0: kaut kā jūs
1: nu, tā nedēļ.
0: Nu, skaidrs, tātad jums kopīgi visiem trijiem un plus vēl Ozolas radusies ir dziesma. Kāda tā ideja, kā nāca, kā jūs satikāties?
1: Nu, ja tu atceries, Baiba, mums ar Dubru jau bija viena dziesma.

0: Jā, nu mēs kopā pirmo reizi tā visu satikāmies studijā. Un tad, nu, mēs jau bijām ar Rozolu iepriekš dzirdējuši instrumentālo daļu, un mums jau bija kaut kādas, nu, kaut kas izveidojies, jā, galvā kaut kādas domas, ka pēc kā tas izklausās, mums īstenībā mēs sapratām, ka, nu, mums ir tāda kopējistiska doma, par ko šī dziesma varētu būt, un, nu, jā, mēs sapratām, ka jāuztais kaut kas karsts, ka kaut kas deg, kaut kas degošs.
1: Un labi, bet šodien nav laukā tik šausmīgi karsts.
0: Jā, nu, ja dienīgi tu neskrien, pirms nācu šeieni, bet, nu, jā, nu, kopā esam izveidojuši tādu ritīgu, man liekas, balīšu dziesmu, un, nu, jā, pēc tā viņa arī, man liekas, izklausās.
1: Nu, tā arī īstenībā vajag, man liekas, ka, nu, tikai tagad drusīgi pāri pusē jūlijas, ka karstās balītes vasarā joprojām turpinās visās malās un katru dienu, bez mazā nedēļas nogalēs, viss ir tiešām.
2: Tagad jau tieši viss sācies, tieši visiem festivāliem un tā
1: tālāk. Jā, jūs arī kaut kā, nu, pat tu parunāsim vēlāk par dziesmu. Tagad tātad kaut kas dega dziesmas nosaukums, vēl turklāt arī saukuma zīme, vai tas tur nav?
2: Nē,
1: man vienkārši ir uzrakstīts virsrakstā. Skaidrs. Un kaut kāds īpa interesantākais stiliņš, tas ir kaut kas droši vien kāds vai nu dubra vai rudi izstāstīs mums.
3: Nu, kas pastāsta, kas ir UK Garage?
2: UK Garage ir tāds mūzikas žandrs ar tādām zemākām bas līnijām, ar plakšu skaņām un tur ar taisno ritmiņu, ne tikai lausto ritmu. Un, jā, tā kā diezgan populārs pasaulē, tagad ļoti populārs festivālos un bija jau agrāk īstenībā tas žandrs jau no 90. Maks, ne? Un 80. Gadu degām.
3: 90.
2: Jā, jā, tas žandrs ir vecs, bet tagad viņš viņam otrā elpa ir, vai trešā.
1: Nu, man liekas, ka repam un hiphopam jau vispār pasaulē šobrīd ir, es nezinu, kur elpa, un joprojām ir modē, vai ne?
0: Nu, tā laikam sanāk.
1: Jā, jā.
0: Tas, nu, kaut kā jau bija tas 2016. Gads, kad man liekas, uzpeldēja šī tā jaunā skolas hip-hop scēna, teiksim tā, un tad, nu, tā, ka visos, piemēram, billboardos un visu citur tas parādās tiešām, bet, nu, kopš tā brīža jau pagājuši 10 gadu īstenībā, un noprojām, man liekas, kad to šo līmeni tur tikai, nu, citā veidolā.
1: Jā. Mm-hmm. Nu tad šis jaunais vecais stiliņš arī izmantots šajā kompozīcijā, tad klausāmies kaut kas deg, DJ Rūda, Krisī, Dubra un Ozols četratā ir šo dziesmu radījuši. Muzikālajā bankā to jau esam noguldījuši, bet nu tad vēlreiz klausāmies.
4: Muzikālās bankas jaunums.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Es jau jūtu, ka mūsu klausītājiem arī jau palika dikti karsti. Un šorīt mēs turpinām Muzikālo banku. Pie mūsu studijā ciemos ir Dubrā, Krisi un DJ Rūd. Tur repo.
2: Jā. Jā. Tā izrādās. Mēs viņu padzied arī. Mm-hmm. Jā, tas, ka man patīk miksēties starp dziedāšanu un repošanu.
1: Vieglāk ir repot vai dziedāt?
2: Dziedāt laikam, jā, nu tas man pirmais nāca kā mūzikas veids, kā es izpaužos, laikam dziedāšana bija, un tad reps atnāca otrais, un tas laikam ir drusciņ grūtāk nekā dziedāt.
1: Jā man arī liekas, ka jā, tur vai nē, tur visi tie akcenti, un viss ir jāievaro pareizi.
2: Nu jā, un rīmi schēmas, un veids, kā tu nododi to, ko tu vēlies pateikt, un to, ja tu vēlies izdarīt tā, pēc savai gaumai, tad jā, ir jāpieslīpē tas.
1: Kas ir tos vārdus izdomāja?
2: Mēs ar Ozolu esam abi teksta autori. Un kā mums tur bija, pie kā mums pirmā? Mums sākumā mēs pantus rakstījām abi. Jā. Bieži vien ir tā,
3: ka... Tu biji pirmā. Reāli, tu biji pirmā ar savu pantu. Jā, tu sāki savu pantu, pēc tam Ozolas izmā.
2: A, nopietni?
3: Nu jā.
2: Es laiku, okay,
3: ja tev bija gatavi vārdi.
2: man bija kaut kas gatavs, Ozolam arī kaut kas, laikam varbūt drusiņ bija. Mums bija tāda uzmetuma, visiemā sākumā mums bija tāda pilnīgi tāda, smieklīgā versija. Mēs jau esam smējušies, kad, ja kādreiz kāds to dzirdē, kādreiz varbūt parādi palēs, bet, nē, tas laikam nenotiks, kur, vienkārši mēs ar Ozolu labi kaut ko tur murminam zem tā mikrofonu, mēģinam iestilot, tā teikt, uz šī pavadījuma, un, beigās, pēc tās murmināšanas mēs līdz kaut kā drusiņ vadījāmies pēc tā pirmā instinkta, kā mēs esam iegājuši, uzlikuši uz šī bīta, un, šoreiz piedzirdējums nāca, laikam, pašās beigās, un, mēs tā forši kopistiski viens otru papildinājām uz šī instrumentāžu, un, paldies Dubram un DJ Rudi, kad viņi uztaisīja tik forši pavadījumus, kur mēs ar Ozolu varam izpausties.
1: Šeit bija pie mūsu studijā pagājušajā nedēļā Lauris Valters, un viņš arī klausījās un komentēja jūs dziesmu, tad mēs vēlreiz klausāmies.
0: Vērtē mūziķis.
4: Nu, ļoti spridzinoši, enerģiski. Tā arī, kā saka, vasarai, manuprāt, ļoti piestāvoši. Ļoti daudz tekstu. Es mēģināju izsekot līdzi, zin kā, es bišķi tā mierīgāk rakstu. Bet šeit, labs kopdarbs. Visi ir pastrādājuši, ielikuši savu artavu. Un, kā es teicu, galvenais, lai tās riepas švīkst, jā, un tādā tempā tā mašīna, kā ir ātra mašīna. Man saistījās, ka lielā tempā brauc un mēģina ierakstīties līkumā un tā. Un galvenais, lai, kā saka, kaut kas deg, jā, lai tas bišķi arī pēc tam tiek, kā saka, apdzēsts, ja gadījumā aizdedzēs. Bet jā, forši enerģiski vasarīgi un lai skan, lai visi izdodas, lai pasmuko.
1: Tā, smuko mums dokumentē arī Lauris Valtē šo dziesmu, bet liķums arī būs darbiņš un būs jākomentē un jāvērtē galvenais, ne tikai jākomentē. Grupa Da Gamba un dziedātāja Andreja izdevusi jaunu kopīgo dziesmu par karstām galvām krīt sniegs. Izrādās, ka daži no jums to nav dzirdējuši.
5: Nē, esmu
2: arī.
1: Neviens nav dzirdējis, Dubra to arī ne?
3: Nē, es ar neesmu, mēs tādu mazu fragmentiņu redzēju no video, bet nepaklausījos.
1: Jā, brinšķīgi, tad tas būs pārsteigums un jaunums. Tad klausāmies ētrā, arī šo dziesmu mēs nogūtam Muzikālā bankā. Tātad, starp citu, Valters Pūcu un Aija Andreja būs ceturtdienas Muzikālās bankas viesi. Da Gamba un Aija Andreja pār karstām galvām krīt sniegs.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūk, Aija Andreja un Da Gamba pār karstām galvām krītsnieks vērtē ne tikai viens mūziķis, bet trīs mūziķi – DJ Rūda, Dubra un Krisī, kurš sāks.
2: Es domāju, ka ļoti jaudīgi. Pirmais, ko es pamanīju, ļoti patīk, kā jūs dzirdēt tieši mazliet tādā zemākā reģistrā. Ļoti forši izklausījās viņas balss. Protams, arī Da Gambas Džekiem pirms daudziem gadiem es teicu, ka, nu, principā, jūs taču esat vienkārši tā kā metāla grupa, kas ģitāru vietā spēlē čēlus, un šeit arī tas pārnesās. Nu, tur Mozarts skan, vai ne, arī, ja es pareizi sapratu.
1: Beigās tikai es vispār saklausīju, īstenībā es
2: jā.
1: Pa vidu nesaklausīju, jo tas ir it kā no Rekviem, Lakari Mozi,
2: bet viņiem jaunā programma būs ar Mozarta elementiem. Nu, visu cepu nostat Džekiem un Ājai, jā, un Da Gambā nav tikai Džeki, protams. Tāpēc augsts muzikāls līmenis ļoti interesanti. Es domāju, viņi ļoti unikāli savā skanējumā ir un noteikti atšķiras izceļas ar savu skanējumu. Labs darbs!
3: Jā, nu, DJ Rudi jau daudz ko pateica, tāpēc piekritīšu kolēģu vārdiem, bet, nu, jā, jāsaka, Andreja tiešām ļoti, ļoti skaisti izklausās viņas vokāls, un, īstenībā, klausoties šo dziesmu, nu, es esmu redzējis Da Gambas dzīvās performances, un vienmēr viņas ir tādas sugunīgas, un arī man šeit tā vizuāli es iedomājos pilnīgi, kad ir tāda Elsa no Frozen, un tur mēs ejam uz šo pili, un mums ir jācīnās ar visiem, lai tiktu līdz tā Elsai, un, nu, tur, nu, man pilnīgi tādas asociācijas, tāpēc, jā, nu, arī ugunīgi un jaudīgi, tiešām maleči.
4: Nu, jā, par filmām runājot, man atkal sākumā atmas ģimenes dārgumi atgādināja nedaudz to sākumu, bet pozitīvā veidā, jo man likās ļoti, ļoti jaudīgi, jā, un gribētos redzēt šo dzīvē, jā, tā kā gaidu dzīvo.
1: Gan jau būs redzēšu, dzīvi, jā.
4: Un pievienojies, protams, kolēģiem, viņa viss pateica.
1: Dzīvi, jā, viņa būs nākamajā. Tas šajā ceturtdienā bija mums divi tā šeit.
2: Un tad viņiem būs jāklausās, ko mēs pateicām.
5: Vajadzēja kaut ko iedzelt. Nevar tikai labus laiku.
1: Jā, nu, lūk, tad par jūsu ballīšu hitu tad runājam. Kur tad tās ballītes būs, kur jūs viss varēs redzēt uz skatuves?
2: Kas ir tuvākais?
3: Tā, nu,
2: no Summersounds.
3: Summersounds, īstenībā jau nav aiz kalniem.
1: Un jūs būsiet visi, jā?
2: Jā.
3: Tā sanāk, jā.
4: Nu, festivālā labi. Būsim visi, jā.
2: Nu, mēs pagājušajā nedēļā arī, nu, te pagrabstāvā ciemojāmies šajā mājā, un vispār, nu, Kristiāna

0: Un apsolīja, ka viņi piekāps arī uz mūsu setu. Visi otro reizi dzirdējām.
1: Ozola
0: arī vajag vēl. Bet viņš arī it kā apsolīja.
2: Apsolījām.
3: Kur tad tas būs Summer Soundā, tajā DJ telpā?
0: Jā, piekdienas vakarā mums ar Dubru ir pusotru stundu uzstāšanās. Mums pievienosies arī mūsu iepriekšējās dziesmas viesmākslinieca Esmeralda. Un šodien guvām apstiprinājumu, ka arī Krisi pievienosies. Tātad jā, mēs spēlēsim ar Dubru DJ set, plus spēlēsim arī savas dziesmas. Un mums pievienosies viesmākslinieca. Piekdienas vakars, tas ir 30. jūlijs.
3: Nākam nedēļ, jā. Es nedēļas.
2: 31. jūlijs.
0: 31.
3: Piekdiena ir 31. Tātad Samersaunā Liepājā, tur kaut kur mums bija nesen Māra, kur tu arī esi sadarbojies. Un sākumā arī skanēja jūs tas kopīgā dziesma šodien.
0: Viņa gan otrajā dienā ir, manuprāt. Jo bija sākumā cerība, ka mēs varētu pārklāties, bet nē. Izkļūt
1: cerība.
3: Nu, tad tā diezgan jaudīgi būs tā DJ-ju telts.
0: Jā,
2: tā sanāk.
3: Un cikiem jūs spēlēsiet, tas vēl nav zināms.
0: Nē, ir
3: jau.
0: Pus 11, jau zināms. Kaspar?
1: 11, pus 11, pats nīz neatrot.
0: Manuprāt, 22:30 vai 11 vakarā.
1: Nu, diezgan...
0: Pusotra stunda mums ir piekdienas vakarā, jā.
1: Nebūs baigi vēlais sēdz, būs diezgan agri. Un jā, būs jaudīgi un agri. Agri jaudīgi.
3: Bērni varēs uzdancot un pēc tam iet mājās izgulēt.
0: 10 bērniem ir agri.
1: Bērns, tikai savu tur nelaidīs iekšā, tā kā vispijoguši.
3: Māmas arī es līdz. Labi, bet tas ir vienīgais, kur jūs uzstājaties vēl kaut
2: kur? Vispār sanāk, ka mēs baigi pa Kurzemes pusi. Šovasar dzīvojamies, jo zinu, ka Dubram ir vairāk DJ seti, man liekas, ka to Ventspilī ir, vai ne?
1: Bija Ventspilī pagājušajā dēļ, jā. Šundē Kuldīgā, ceturtdien, piekdiena pilsētas svētku ietvaros, Residence Cafe Venta, ja nu kāds esat nākat.
2: Un? Un man savukārt ir tāds nopietns solo koncerts pa ilgiem laikiem tieši Liepājā Tipogrāfijas kvartālā 14. augustā. Pulkstens 8. ieeja no 7. Visus tur ļoti mīļi gaidījušu. Es domāju, ka šī dziesma kaut kas deg tur arī atskanēs.
3: Nu, tad būs jāaicina arī tavu kolēģi. Arī. Viņa
0: nu, mēs tādi mazsvarīgākie droši vien reperu koncertos.
2: Viņa būs backup dancer.
0: Ozols runāja?
2: Vot, jāuzvanīm, jā.
0: Labi, piezvanīsim Ozolam. Kaspars pieminēja Kuldīgu šonadēļ, Kuldīgas pilsētas svētku ietveros, es būšu kopā ar projektu Medīblauki un Roland Čē. Sesdien gan
1: Jā, tā kā piekdien pie manis, sesdien pie Roļika, jā, un Rūda.
0: Uz ārpus likuma country.
3: Rādi, cekot, blociņš mums tagad pilns ir pierakstīts arī
0: visam. Vasara karsta.
2: Ir kur braukt.
3: Labi, sek, paldies jums tāda DJ Rūda, Krisi un Dubri pie mums šodien studijā. Ozols Neklātienē, sveiciens vēl vienreiz viņam dzimšanas dienā. Mēs turpinām muzikālo banku ar vēl vienu jaunu dziesmu. Grupa Laime pilnīga un dziesmas nosaukums Ļaujies man.
4: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavesta
0: šī nebija plata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rītājai.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien naktī lielākoties mākoņains laiks. Daudzviet lietus un migla un vietām iespējams arī pērku un lietus gāzes. Pūtīs ziemē, ziemeļrietum vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādi. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un laimes jauks un izdevies vakars.

jūras krostu viglē glostā. Jū tikai koja zelta smirtē dziļi īgrim. Hera roku tukšā gaisā viešpikojam, to vam uz to pavieļījām. Lai es mani atru toļumā, izskarīs gaisa. Lielai saļi storas glostu tavu vīnā mirklī ponas mani. Pazēri iz augšu, cik mieņišu ir ļels. Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet. Izver labok, es tev vīnā tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastīp nadaudz, opā. Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prom. Vienu mirkli kavēsimies, izmiņas mums sēdēsim. Jākmeteņu zemes visim dūt savu rūku, mans persūli droši priekšā. Pārdes esmu, simpaliks puķekļus, nā.

balsoju dēļ tevis, a gribi vai vairok. Es dovošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigzniete, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi, par tos, ko tu tavos acios, par tavu

Visi loki gaiši spīd, gaidu tevi, gaidu tevi, mana mīļa pelnu šķīt. Taču šonakt manā pilī, visi loki gaiši spīd, gaidu tevi, gaidu tevi, mana mīļa pelnu šķīt. Čenī!

Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs. Dažreiz dzied kāds ielavs. Priekā, draugi, lai skan Latvijas Radio 2.

gaisma austi, kas dienā klusē un naktī mani sauc, kas nāk man pretī un mani nepazīst, kas liekas sapnis, bet ir tik īsts, tā esi tu. Kas sapņos nu jau ilgi, man tuvu, tuvu klāt, kas aicina sev līdz un neko nedomā, kas manī vienā mazu zvaigzni dēc, kas tik pār mani siltu mieru sēc, kas manī kaut ko dziļu un neparastu ver, kas liek man sajust,

0: kas tevi gaida, ka vientuši ielās prāts, kas tevi meklē, kad saņūt, tu nāc, nāc.
1: Kas tevi gaida, ka vientuši ielās prāts, kas tevi meklē, līdz saņūt, tu nāc, tu nāc.
0: Kas tevi gaida,